God morgon och Guds rika frid till er som lyssnar. Andakten kommer från Allianskyrkan och vi sänder genom Radio Fer. Jag som talar och är tekniker heter Jan Gustafsson. Jag har funderat över hur ni har det som lyssnar. Någon är kanske glad, någon är ledsen och bekymrad. Några är troende, andra är tvivlare. Somliga tycker att det skulle vara skönt att få stanna hemma från jobbet idag. Andra önskar av hela hjärtat att de hade något jobb att gå till. Tänk vad olika vi har det och ändå bor vi i samma stad. Tänk vad lite vi vet om varandra och ändå är vi kanske nästan grannar. Nu hjälper det ju varken er eller mig att jag funderar över hur livssituationen är. Men jag vill ge er ett bibelord och en hälsning som jag hoppas att ni kan ta till er som en kraft för den här dagen. Jag läser från Johannes evangeliet 20 kapitel, vers 19 och 20. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: "Frid åt er alla." Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Nu ska vi lyssna till Inga-Maj Hörnberg som sjunger sången "Djup, stilla frid".

På grund av olika omständigheter i livet kan vi som lärjungarna hamna bakom stängda dörrar. Vi kan komma i situationer där vi förlorar glädjen, frimodigheten och framtidstron. För Jesu lärjungar var situationen mer än förtvivlad. De hade lämnat allt för att följa Jesus, trott på honom, trott på den framtid han talat om, och nu var han död och begraven. Inte nog med att detta fruktansvärda hade hänt deras mästare. Nu fruktade de att detsamma skulle hända med dem. Då stod Jesus mitt ibland dem och hälsade dem med frid. Inte underligt att det står att de blev glada när de såg Herren. Det Jesus tillönskade dem ville han att de skulle ha frid. För ett antal år sedan tyckte jag att allt var tungt och svårt. Det verkade som om Gud var långt borta ifrån mig. Då plötsligt en dag fanns han där och viskade sitt frid till mitt inre. Han gjorde det genom en sång som Ingrid Nilsson sjöng på en av våra dagledigträffar i Allianskyrkan. Jag ska läsa den sången för dig. Frid vare dig, så ljuder Jesus stämma, till dig som vandrar upp på nödens stig, där tårefloden ingen kunnat hämma. Frid vare dig, frid vare dig. Frid vare dig när ofrid kring dig råder och världen hånar och beljuger dig. När stoftets smitta ofta vid dig låder, frid vare dig, frid vare dig. Frid vare dig när sorgens hetta bränner och tidens törne ofta stinger dig. När sårat hjärta ingen svalka känner, frid vare dig, frid vare dig. Frid vare dig när Tabors ljus gått neder och mörket semane omgiver dig. När svaret dröjer fast du ofta beder, frid vare dig, frid vare dig. Frid vare dig när eolsharpan tystnat och känslosträngen brustit har för dig. När du till vemodssången länge lyssnat, frid vare dig, frid vare dig. Frid vare dig när vännerna och svika och ej ett eko mera hälsar dig. När din och himlens klocka ej går lika, frid vare dig, frid vare dig. Frid vare dig när levnadssolen dalar och kvällens timma stilla nalkas dig. När livets morgon gryr i himlens salar, frid vare dig, frid vare dig. Den sången var en hälsning från Jesus till mitt bedrövade hjärta. Det var som om han själv gång på gång sa till mig sin frid. Jag kan säga att den stängda dörren öppnades. Svårmodet vädrades ut och ersattes med glädje och tillförsikt. Gång på gång har detta hänt i mitt liv. Inte på samma sätt varje gång. Men när solen liksom gått ner för mig så har Jesus på olika sätt gett mig sin frid. Varför? Har jag gjort mig förtjänt av den? Absolut inte. Helt oförtjänt har jag fått den. Och helt oförtjänt äger jag den idag. Varför?
därför att han älskar mig. Och jag tror att jag kan säga att jag har fått det därför att jag vill hans närhet. Och detta att vilja Jesu närhet är ju viktigt. Du vet väl att han älskar dig. Hans frid är till för dig också. Vad var det som hänt innan Jesus stod hos lärjungarna, innanför de stängda dörrarna? Jo, det hade hänt att de en dag valt att följa honom. De ville hans närhet. Och det är det valet som avgör om hans frid ska få bli vår del. Visst kan vi efter det valet hamna i mörker. Men ni ska som jag uppleva att han kommer med sin frid igen och igen. Visst kan det ibland dröja, men han kommer. Vi ber tillsammans. Jesus, du ser alla som hör dig till. En del har det svårt och ser kanske inte så mycket av glädje just nu. Tack att du snart ska stå där och tillsäga dem frid. Tack för den glädje du då ska känna. Jag ber för alla dem som inte alls känner dig. Låt dem på olika sätt få uppleva att de är älskade av dig och kallade till att bli dina lärjungar. Amen. Till sist i andakten ska vi nu lyssna till Christina Gunnardo som sjunger sången Livs levande. Och innan hon sjunger vill jag säga att andakten kom ifrån Allianskyrkan och sändes genom Radio Fer. Och jag som talat och varit tekniker heter Jan Gustafsson.

Ja, du lyssnar till Fer och den här tisdagen i juli 2026 så är det dags för vårens sista hotspotprogram. Men vi kommer inte att ta paus utan det blir några repriser av olika slag här under sommaren. Vi tar en vecka i taget

0: Kenya tagit under de olika regeringarna ända från början av 1900-talet. Till min hjälp har jag Daniel Schatz, författare och föreläsare i statsvetenskap, som har ägnat 15 år av efterforskning och intervjuat över 100 personer med betydelse i hur relationen mellan Sverige, Israel och Palestina har formats. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Daniel Schatz.
1: Tack ska du ha.
0: Du är här för att du har skrivit en bok som heter Från Stockholm till Jerusalem, som är en redogörelse när det kommer till Sveriges förhållande till Israel och palestinier och den sionistiska rörelsen under modern politisk tid. Och då talar vi alltså tidigt 1900-tal framåt. Du har intervjuat över 100 personer,
1: ja, precis,
0: som lever idag, som på något sätt har format frågan. Forskat i 15 år. Jag tänkte vi ska under den här timmen försöka hinna igenom och se de stora dragen när det kommer till Sveriges förhållande. För vi har ju ett förhållande ända tillbaka till vikingatiden.
1: Ja, precis.
0: Jag vet inte hur många av runorna egentligen handlar om att man var nere i det heliga landet av kristna vikingar. Vi har ju en kristen nation där man har haft förhållande till Bibelns berättelser.
1: Absolut.
0: Men jag tycker vi hoppar in i 1900-talet. Och när jag läste din bok här, någonting som var nytt för mig, det var Hjalmar Brantings förhållande till den sionistiska rörelsen. Mm. Att han var spelade en roll i att supporta den sionistiska rörelsen. Kan du berätta lite grann? Och det sätter ju en viss prägel på de första halvan av 1900-talet och socialdemokraternas relation till Israel och det judiska folket.
1: Absolut. Så i början av 1900-talet så växer ju den sionistiska rörelsen fram i Europa och internationellt. Och det som slog mig när jag började forska för boken, det var ju att Hjalmar Branting, precis som du var inne på då, blev en supporter till den sionistiska rörelsen. Branting influerades ju rätt så mycket av den tusenåriga historien av antisemitism i Europa. Han följde också den så kallade Dreyfus-rättegången i Frankrike, där en fransk-judisk officer då anklagades för samröre med ärkefienden Tyskland, och det gav upphov till en våg av antisemitism i Frankrike. Och han blev rätt så påverkad av den här rättegången och de antisemitiska sentimenten som då kom fram i debatten. Och det övertygade Branting om att ta strid för sionismen inom ramen för hans engagemang för alla folks rätt till självbestämmande. Så att det här, trots att Socialdemokraterna idag liksom framstår som ett av de mest israelkritiska partierna i Sverige, så var ju förhållandena annorlunda i början av 1900-talet.
0: Man var ju en antiimperialistisk våg där folken skulle frigöra sig, den
1: precis,
0: nationalromantiska tiden,
1: precis,
0: och nationalstaterna började formas.
1: Precis så, men även det socialdemokratiska partiet tog ställning till stöd för det judiska folkets rätt att grunda en egen stat.
0: Mm, just det. Mm. Och sen hade vi ju ett Sverige som är speciellt förhållande till judar och det andra världskriget.
1: Absolut.
0: Kan du berätta, för det var ju en blandad av både sött och salt i den påsen. Men,
1: precis. Alltså, å ena sidan så har du ju historien om samarbetet med Nazityskland, alltifrån exporten av järnmalm till den så kallade permittentrafiken. Å andra sidan så har du ju...
0: Och passen också.
1: Och passen där ett rött J stämplades i Judas pass. Det var både Sverige och Schweiz som pushade för det. Men å andra sidan så har du ju historien om de danska judarna som räddades över sundet till Sverige. Du har historien om Norges judar som också fick en fristad i Sverige. Och du har självklart historien om Raoul Wallenberg som räddade tusentals judar i Budapest undan en säker död. Och den här positiva bilden av Sverige då, där man räddade judar under förintelsen, den fick ju ett väldigt starkt fäste i Israel efter Israels grundande, och det ledde till en väldigt stark sympati för Sverige.
0: Just det. Och sen har vi de vita bussarna förstås också.
1: Du har också de vita bussarna. Den historien blev lite mer komplex i Israel eftersom Folke Bernadotte koordinerade de vita bussarna, där man då förde förintelsens överlevande till Sverige. Men du har ju också den historien, precis

0: Och senare har du också en historia av där väldigt många av förintelsens överlevande organiserade sig i Sverige under krigsslutet. Man grundade till och med kibbutz, alltså kollektiva jordbruk i Sverige, som förberedde judar innan de ville emigrera till Israel. Jag skriver i boken till exempel om ett skepp som avseglade från Helsingborgs hamn, Ulua, med överlevande från förintelsen som då ville komma in i Palestina som då fortfarande kontrollerades av britterna. Så att Sverige har en lång historia där av faktiskt stöd till den sionistiska rörelsen.
1: Och sen blir ju den sionistiska drömmen blir en verklighet då i bildandet av staten Israel 1948. Och
0: Precis.
1: det här bestäms ju i november eller december 1947 i FN.
0: Precis.
1: Men här spelar ju också svenskar en väldigt stor roll. Vi har då Emil Sandström, vi har Paul Moon och vi har Folke Bernadotte. Kan du berätta om de här tre svenskarna som spelar nyckelroller i bildandet av staten Israel och fredsförhandlingarna med de arabiska länderna?
0: Absolut, nej, så det förvånade mig också. Så det som hände 1947, det är då att FN får till uppgift att utreda Palestinas framtid. Palestina har ju då ett brittiskt mandat. Och man tillsätter en kommission som heter UNSCOP, som då ska presentera delningsförslaget för Palestinamandatet. Och väldigt oväntat, precis som du var inne på, så utses en svensk, Emil Sandström, som var justitieråd i Sverige, till ordförande för UNSCOP. Och han assisteras av Paul Moon, som inte bara var filosemit, han var prästson och hade ett väldigt starkt intresse för judisk historia och kultur. Och Paul Moon ritar upp gränserna för det framtida Israel och den tilltänkta arabiska staten. Och trots att de här svenskarna då spelade en så central roll för Israels grundande så är de nästan helt bortglömda idag, både i Sverige och i Israel.
1: Paul Moons roll var helt ny för mig faktiskt när jag läste boken.
0: Hans dagböcker finns deponerade i Uppsala och är väldigt intressant. Där han också liksom har en väldigt stark kristen bakgrund. Så det är intressant. Och sen om vi förflyttar oss fram till 1948, då antas ju delningsplanen som Sandström och Moon arbetar fram. Och Sverige röstar för den här delningsplanen.
1: 48.
0: 48 i FN då.
1: När 48?
0: Jag tror att det är i november, men jag är lite osäker på exakt datum. Och då antar man delningsplanen.
1: 47 menar du?
0: Ja, 47, precis. Och sen utbryter ju den arabisk-israeliska konflikten efter att Israel och David Ben-Gurion då deklarerar Israels självständighet, så anfalls Israel, som vi alla vet, av ett antal arabstater. Och FN tillsätter då sin första medlare i konflikten. Och då faller valet väldigt oväntat igen på en svensk, nämligen på Folke Bernadotte. Som vi var inne på så var ju Bernadotte, han hade koordinerat de så kallade vita bussarna. Men han var också greve, han var gudfar till vår nuvarande kung Carl Gustaf.
1: Och vita bussarna, bara återigen, ifall någon inte är bekant med det, om de som lyssnar så kan du bara kort berätta om vissa.
0: Ja, vita bussarna under krigsslutet så förde ju vita bussarna en rad förintelseöverlevande, både judar och icke-judar, till Sverige. Där man fick vård så att säga. Och Folke Bernadotte koordinerade den här insatsen. Då var han chef för Röda Korset. Så att det var hans historik. Och i det här uppdraget så presenterar han en fredsplan. För att FN hoppades att man skulle lösa konflikten väldigt snabbt, vilket man såklart inte gjorde. Men den här fredsplanen förkastades både av den israeliska och av den arabiska sidan. Och hans fredsplaner möttes av väldigt starkt motstånd bland judiska högerinriktade organisationer. Det var demonstrationer i Jerusalem, en plakat där det stod: Stockholm är ert, Jerusalem är vårt, till exempel. Och de här hätska attackerna mot Bernadotte ledde till slut till att han mördades när han färdades i en bilkonvoj i Jerusalem. Han sköts med 6 skott av den judiska extremistgruppen Lehi. Och Sverige krävde då att Israel skulle ställa mördarna inför rätta, vilket inte skedde. Och det ledde till den första allvarliga krisen i de svensk-israeliska relationerna. Så att hela historien med Bernadotte hade en väldigt viktig inverkan på de svensk-israeliska relationerna, alltså under 48 till 1950 skulle man kunna säga.
1: Om man tittar på historien så framkommer det en viss sak, och det är att, som jag uppfattar det, är att det är Socialdemokraterna som sätter helt en linje för Sveriges förhållande till Israel och senare då palestinierna och så att säga konflikten mellan dem. Och att de borgerliga spelar helt i den andra fiolen. De kan aldrig, även om de plockar upp och blir pro-israeliska kring 50-talet, plockar upp det från Socialdemokraterna, så är det alltid Socialdemokraterna som sätter agendan. Skulle du hålla med om det, eller skulle du vilja nyansera det på något sätt?
0: Nej,
1: eller?
0: Så jag delar din syn delvis. Har det ju också att göra med att Socialdemokraterna var det statsbärande partiet i Sverige. Alltså både på 50- och 60-talet fram till 90-talet. Jag menar, vi hade ju en borgerlig regering 1976-1982. Vi hade den andra borgerliga regeringen 1991-1994. Och sen hade vi ju alliansregeringen på 2000-talet. Men jag menar, den svenska efterkrigshistorien dominerades av Socialdemokraterna, och då satte de också Mellanösternpolitiken så att säga. Så att jag håller med dig att om man tittar på historiken så formas ju den svenska Mellanösternpolitiken i hög grad av Socialdemokraterna. Men det som är intressant är att på 50- och 60-talet så är ju stödet för Israel blocköverskridande. Så att det finns ett lika starkt stöd för Israel inom borgerligheten. Det är ju i princip bara kommunisterna då som motsätter sig Israel som följer Sovjetunionens linje. Så att Socialdemokraterna befinner sig i regeringsställning, men stödet för Israel är väldigt brett skulle jag säga.
1: Mm. Jag tänkte vi ska gå in lite grann mer i de moderna svängningarna och utformandet av relationen till den här regionen. Men innan vi gör det, skulle du kunna nämna rangordna de fem viktigaste personerna kring att forma Sveriges relation till de här parterna där nere.
0: Mm.
1: Gärna i rangordning.
0: Mm.
1: För man uppfattar ju också att politiken styrs inte utifrån partigrupper eller kommittéer, utan det är enskilda människor och deras syn och deras agendor som formar partierna snarare än tvärtom.
0: Mm, så är det absolut. Alltså, enskilda statsministrar och utrikesministrar har ju haft ett väldigt stort inflytande över den svenska Mellanösternpolitiken. Och jag skulle säga att om vi börjar då, som vi har varit inne på, så har vi Branting, Hjalmar Branting då, som ändå formade tidigt då Sveriges relationer med den sionistiska rörelsen. Sen har vi Tage Erlander som vi säkert kommer komma in på, när Sverige då förde en väldigt pro-israelisk politik under 50- och 60-talet. Efter Erlander så har vi Palme, som förändrade politiken i en väldigt stark pro-palestinsk riktning. Efter Palmes död så tog Ingvar Carlsson över som statsminister, men han spelade ingen central roll i Mellanösternpolitiken. Så då har du utrikesminister Sten Andersson som fortsatte engagemanget för den palestinska saken. Nu tror jag vi är uppe i fyra stycken. Ja. Och den sista då som jag skulle nämna är Göran Persson, som förändrade Mellanösternpolitiken 1999-2001. Och som ett resultat av det här, att han återknöt relationerna med Israel, så kom Sverige att spela en roll i fredsprocessen år 2000. Så de fem personerna skulle jag lyfta upp.
1: Och av de fem, vem skulle du säga att påverkat mest?
0: Oj, det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt att rangordna. Men jag skulle säga att Olof Palme förändrade politiken i början av 70-talet i en väldigt Israel-kritisk riktning. Mm. Där Sverige då blev PLOs närmaste vän och en av Israels största, vad Israel då såg som en av sina största fiender i västvärlden. Och jag skulle säga att han hade en väldigt stor inverkan på Mellanösternpolitiken, för den politiken har ju varit mer eller mindre konstant fram till idag med vissa svängningar så att säga. Så jag skulle ändå säga att Olof Palme då hade en väldigt stark inverkan på att förändra den svenska Mellanösternpolitiken från att ha varit Israels bästa vän till att bli Palestinas bästa vän.
1: Skulle du vilja säga att den inte bara begränsar till Sveriges inställning till Israel utan hela västvärlden, så att på något sätt är han också den som får, vad ska jag säga, Sovjetunionen är ju negativ till Israel efter 50-talet, speciellt efter då Suezkriget. Suezkrisen då.
0: Mm.
1: Men västvärlden är positiva, men Olof Palme på något, han får den internationella socialismen att svänga. Han plockar också in Arafat i finrummen.
0: Precis.
1: Så att han på något sätt är kanske startskottet för vändningen på internationell diplomatisk politisk nivå, eller?
0: Alltså, jag tror att Sverige, vi kommer säkert till Palmeran sen, men jag tror att Sverige utmärkte sig väldigt mycket under Palme, för det är att Sverige erkände Palestina som ett folk på 70-talet. Det var inte unikt, men det som var unikt var att Palme och Sverige erkände PLO som Palestinas legitima representant under en tid där organisationen i Västeuropa fortfarande sågs som en blodig terrororganisation. Och där gick Sverige i bräschen. Och det legitimerade PLO internationellt. Mm. Så på det sättet var den svenska Mellanösternpolitiken rätt så unik under Palme.
1: Just det. Okej, men om vi ska vara lite kronologiska då. Israel har bildats och vi har en guldålder under Tage Erlander. Ska du nämna några ord om den här guldåldern under Tage Erlanders tid?
0: Absolut. Så att vi har ju pratat om mordet på Bernadotte. Och man skulle ju kunna tro då att det skulle få väldigt negativa konsekvenser för Sveriges förhållande med Israel. Men det som händer istället är det motsatta. Att Sverige, som du var inne på under Tage Erlander, etablerar exceptionellt nära förbindelser med Israel. Där man ser Israel som ett mönstersamhälle och som jag skulle säga som en spegling av det svenska folkhemmet. Och jag skulle säga att de här extremt nära relationerna som då etableras under 50- och 60-talet baseras på fyra faktorer. Så för det första så såg man Israel som ett svar på tusentals år av antisemitism i den judiska diasporan. Och man såg det som närmast mirakulöst då att ett folk som nästan hade utrotats under förintelsen kunde grunda en egen stat. Och den här synen var ju inte unik för Sverige, utan den var rätt så spridd i hela Västeuropa. Men det var väldigt viktigt för synen på Israel i Sverige. Sen för det andra, som vi har varit inne på, så får man inte glömma att Socialdemokraterna var ett dominerande parti både i Sverige och i Israel under 1950- och 60-talet. Tage Erlander såg som en landsfader i Sverige, David Ben-Gurion såg som en landsfader i Israel. Man såg i Sverige väldigt mycket upp till de israeliska kollektiva jordbruken, alltså kibbutzerna, där väldigt många svenskar åkte för att volontärarbeta.
1: Såg man det här som någon sorts positiv manifestation av socialismen?
0: Absolut.
1: Också? För du hade ju en mer negativa i Sovjetunionen och de här kommunistiska
0: precis.
1: Länderna.
0: Precis, jag tror att man såg det som ett uttryck för demokratisk socialism. Ja, och den sorten av socialism.
1: Att det fungerar.
0: Precis, och den formen av socialism som Socialdemokraterna ville sprida. Man hade ju en väldigt stark välfärdsstat i Israel. Man hade väldigt starka fackföreningsrörelser. Så att man såg liksom Israel som en spegling av det svenska samhället. Och det bidrog till väldigt nära relationer. Sen får man inte glömma också att Sverige var ett betydligt mer religiöst samhälle under 50- och 60-talet. Och de svenska banden till det heliga landet går ju tillbaka till Sveriges kristnande under 1000-talet. Då hade ju Bibeln en mycket starkare roll i det svenska samhället. Och alla svenskar var ju minst lika bekanta med Jerusalem och Betlehem som man var med Malmö och Göteborg. Och jag menar, i Skåne hade du ju väldigt många samhällen som hette Jerusalem och Betlehem. Vi har ju till exempel Selma Lagerlöf som beskriver utvandrarna från Nås, som jag tror många känner till den här historien, där 37 utvandrare från Nås utvandrar till Jerusalem för att söka frälsning. Och hon beskriver ju det här i sina romaner. Och det baseras ju på en verklig historia. De här utvandrarna har själv träffat ättlingar till dem i Jerusalem till exempel. Så att som ett resultat av att Sverige var ett betydligt mer kristet samhälle under 50- och 60-talet.
1: Och barnen gick i söndagsskola.
0: Barnen gick i söndagsskola, du hade kristendomsundervisning i skolan. Du hade ju kartor av det heliga landet i de flesta klassrummen. Till och med när jag växte upp på 80-talet så fanns ju vissa av de här kartorna kvar. Så att allt det här skapade ju, även om befolkningen var mer sekulär, så hade de då en kulturell koppling till det heliga landet genom den kristna historien. Och Tage Erlander är ett väldigt bra exempel på det här. Jag menar, hans familj växte upp i Missionsförbundet, men han såg sig själv som sekulär. Men trots detta så gjorde han ju väldigt ofta bibliska referenser till Israel när han talade om Israel, så att säga. Så att religionen var ju också en faktor som bidrog då till banden till det heliga landet. Och sen så har du ju också det faktum att man såg Israel som den svagare parten. Och Sverige har ju alltid älskat att stödja the underdog i internationella konflikter. Man såg konflikten som arabisk-israelisk. där krav riktades mot arabstaterna att erkänna Israel. Och i den här ekvationen så såg man ju palestinerna som ett humanitärt flyktingproblem. Man såg dem inte som ett folk med nationella och territoriella rättigheter.
1: De var ju araber.
0: Precis, man såg dem som araber, man såg dem som egyptier, som jordanier. Man refererade nästan inte till palestinerna som en distinkt nationell grupp. Så att hela synen på konflikten var rätt så annorlunda. Det var ju inte förrän början av 60-talet, PLO grundades 1964. Och sen på 70-talet så hade det ju en våg av terrordåd som förde upp Palestinafrågan på den internationella agendan. Men under Tage Erlanders tid som statsminister så låg ju sympatierna fullt ut med Israel. Och som jag var inne på innan så var ju inte det här... Det var inte särskilt kontroversiellt att stödja Israel. Israel kontrollerade ju varken Västbanken eller Gazaremsan innan sexdagarskriget. Så det var en självklarhet helt enkelt för svenskar från höger till vänster att stödja Israel.
1: Just det. Och sen kom ju vändningen då med sexdagarskriget. Du nämner just det här underdog-perspektivet. Plötsligt så är underdogen spöar fem arabiska arméer, slår till först och har en förkrossande seger. Ja. Och inte bara för att krossa sig, utan man tar territorium. Man tar Sinai, halvön, man tar Gazaremsan, man tar Gaza, man tar det man kallar för Golanhöjderna, man tar det som kallas en Västbanken, judarna kallar för Judean Samaria, man tar Jerusalem. Alltså man har en förkrossande seger, så helt plötsligt så är man ju inte längre kanske David och Irbetsa, utan Goliat för en del.
0: Precis, är det så. Innan såg man ju konflikten, precis som du säger, i ett David och Goliat perspektiv. Mm. Och sexdagarskriget förskjuter ju bilden av Israel totalt. Man kontrollerar de här territorierna som du var inne på. Man kontrollerar 1 miljon palestinier också. Och Israel börjar ses som aggressorn i konflikten. Men det finns ju också ett väldigt intressant tal under sexdagarskriget. Tage Erlander höll ett tal på TCOs kongress, där han sa att de första dagarna av kriget, de tillhör de mörkaste dagarna i mitt liv, för Israel var hotat med utplåning. Så det fanns ju väldigt starka sympatier för Israel. Och när jag talade till exempel med Ingvar Carlsson, som då jobbade som Tage Erlanders sekreterare, så menade han att de här känslorna var väldigt genuina. Alltså, Tage Erlander var väldigt oroad över Israels undergång. Men väldigt snabbt när Olof Palme tar över efter Erlander, och vi ser då sexdagarskrigets följder, så vänder opinionen. Och Israel ses som aggressorn. Så det är den första faktorn som gör att Mellanösternpolitiken förändras under början av 70-talet i en pro-palestinsk riktning. Sen har du också, som jag nämnde, den internationella terrorismens intåg. Jag tror många lyssnare som är lite äldre minns terrordådet i München, VOS i München 1972. När en palestinsk terrorgrupp trängde sig in i OS-byn, tog de israeliska idrottsmännen som gisslan. Och bilder kablades ut över hela världen på terroristerna när de stod i rånarhuvor på balkongerna med automatvapen. Och det här förde ju verkligen upp Palestinafrågan på den internationella agendan. Sen i början på 70-talet så hade du en våg av flygplanskapningar som också förde upp Palestinafrågan på den internationella agendan. Och det här bidrog också till att den svenska Mellanösternpolitiken förändrades. Under början av 70-talet så hade det ju också oljekrisen, där arabstaterna ville bestraffa länder som stödde Israel. Och då såg man hur till exempel EG, som var EUs föregångare, förändrade sin Mellanösternpolitik och började nämna palestinerna som ett folk. Så att,
1: och det här är också Algeriet trycker på för det, för Algeriet exporterar väldigt mycket olja på
0: absolut,
1: den här tiden.
0: Alltså.
1: De driver palestiniernas sak, det algeriska kriget, de har frigjort sig, de har på något sätt världens favör och de använder olja som ett påtryckning mot Europa.
0: Absolut. Så att den här faktorn av den internationella terrorismen, det bidrar också till förändringen av politiken. Men sen har du en till faktor som jag skulle säga är väldigt viktig. Och det är ju hela 68-rörelsens politiska intåg. Så 68-rörelsen, alltså förutom då att göra Vietnam till en hjärtefråga, så gör man Palestinafrågan till sin hjärtefråga. Man börjar analysera konflikten utifrån teorier kring vad man då definierar som imperialism, kolonialism. Och i den här världsbilden så blir palestinierna och PLO Alltså man börjar beteckna PLO som en så kallad nationell befrielserörelse.
1: Och där finns en tolerans för väpnad kamp.
0: Det finns en tolerans för väpnad kamp, absolut. Mm. Och i den här ekvationen då, så Israel också vid den här tidpunkten, Israel var ju väldigt allierat med Frankrike under 50-talet. Men under 60-talet blir man allt närmare knuten till USA. Och då börjar den svenska vänstern se USA som den stora satan och Israel som den lilla satan. Och Palme är ju då tvungen att positionera sig mot 68-vänstern och då gör han Palestinafrågan till sin egen. Så den faktorn är väldigt viktig. Och sen har du en till faktor och det är ju att Palme på 70-talet vill profilera Sverige som en moralisk stormakt. Alltså ett land som har ett högt bistånd, ett land som alltid står upp för internationell rätt. Ett land som inte ska ägna sig åt maktpolitik som stormakten utan som ska göra gott internationellt. Och ett land som alltid ska stödja underdogen i internationella konflikter eller det man uppfattar som underdogen. Och jag har ju varit väldigt kritisk till den här synen för att jag menar att Sverige i praktiken för en högst omoralisk utrikespolitik eftersom man stödde allt ifrån kommunistregimer till diktaturer och terrororganisationer.
1: Som blir nya förtryckare i sina länder.
0: Som blev nya förtryckare i sina länder. Men så länge man var mot USA eller Israel så fick man liksom ett grönt pass från Sverige. Då blev man legitim. Men den här bilden passade ju väldigt väl in med Palestina-engagemanget. Och då liksom införlivades det här också, skulle jag säga, lite i den svenska självbilden. Och den här självbilden har ju fortsatt till dags dato. Jag kommer ju själv ihåg när jag gick i skolan och på FN-dagen samlades man på skolgården, höll varandra i händerna och hissade FN-flaggan. Så vissa menar att det har blivit någon typ av civil religion i Sverige. Och då, så länge Israel sågs som en oppressor så blev det väldigt svårt att stödja Israel i den här självbilden. Så alla de här faktorerna bidrog då till förändringen av politiken. Och Sverige, som vi har varit inne på då, erkänner Palestina som ett folk. Det var inte unikt. Men det unika, som jag sa innan, det var att Sverige erkände PLO som Palestinas legitima representant. 1974 så blir Palme den första västliga premiärminister som träffar Yasser Arafat i Alger. Och Palme har ju själv sagt att det här mötet inte var förberett. Men jag intervjuade till exempel Anders Färm, som var hans rådgivare, som sa att han själv åkte till Alger många veckor i förväg och hade ett möte med PLO där man diskuterade.
1: Var det Sten Andersson med också på dem?
0: Ja, just då var han lite mindre aktiv. Mm. Men alltså, Färm sa ju att det var en strategi från Sveriges sida att man ville legitimera PLO. Och det ledde ju till att Israel då började se Sverige som en av sina främsta fiender i västvärlden. Mm. Sverige satt också i FNs säkerhetsråd då till exempel som icke-permanent medlem. Och man röstade som enda västliga land med kommunistblocket för att bjuda in PLO till säkerhetsrådet. Så att Sverige gick väldigt, väldigt långt i stödet för PLO. Och detta rättade naturligtvis gallfeber på israelerna och gjorde att relationen brakade samman.
1: Ja, men jag tänker också att du är inne på det här Vietnamkriget och den antikoloniala rörelsen som växer, sentimentet som växer i väst. Hur då innan man ser Israel som ett lyckat projekt av den västerländska civilisationen som kommer till Mellanöstern, demokratiprojektet, hav av diktaturer, är till deras fördel plötsligt blir till deras nackdel och ses som en kolonialmakt istället på liksom väldigt korta år.
0: Ja, dels det. Sen en annan faktor är ju också att du vet, de här religiösa kopplingarna som fanns i Erlander-generationen, de försvinner ju också när Sverige sekulariseras. Och den nya religionen blir ju då 68-vänstern. Och då kommer de här perspektiven att dominera totalt i samhällsdebatten, precis som du är inne på. Mm. Och stödet för palestinerna blir på något sätt ett sätt att signalera att man har rätt principer i de här kretsarna.
1: Mm. Men du nämner också i boken här att Palme tillsammans med Bruno Kreisky och Willy Brandt som då leder socialistinternationalen. Det här trion tillsammans som sitter på de här maktpositionerna. Tre starka socialistiska partier som leder tre europeiska länder. De tillsammans vänder också hela den socialistiska rörelsen till att bli pro-palestinsk.
0: Så är det absolut, för Palme var ju vice ordförande i Socialistinternationalen tillsammans med Bruno Kreisky som var Österrikes förbundskansler. Och Willy Brandt vid den tidpunkten hade avgått, men han var fortfarande vice ordförande i Socialistinternationalen. Och framförallt Kreisky blev ju en av Israels främsta kritiker i Europa. Kreisky hade ju själv judisk bakgrund men hade ett väldigt komplicerat förhållande till sin judiska identitet och blev en av palestinernas främsta företrädare. Och väldigt många personer som jag har pratat med menar att Palme blev väldigt påverkad av Kreisky som också var ordförande för Socialistinternationalens Mellanösternkommitté.
1: Och hade bott i Sverige.
0: Och hade bott i Sverige under kriget och jobbat på KF om jag inte missminner mig. Men han, och till exempel efter ett möte i Socialistinternationalen så kom Palme hem och då hade han ett möte med den socialdemokratiska riksdagsgruppen och då sa han att nu har palestinerna blivit ett folk, sa han. Och jag har fått upp ögonen för den palestinska saken. Så jag tror absolut att Kreisky hade en stor inverkan på Palme och sen tillsammans, som du var inne på, så förändrar ju de här tre herrarna den internationella socialiströrelsen som går från att ha stött Israel till att bli en förkämpe för den palestinska saken. Och i takt med det så förändras ju också den politiska spelplanen i Sverige där borgerligheten blir de främsta försvararna för Israel och Socialdemokraterna intar rollen som Israels främsta kritiker i den svenska samhällsdebatten.
1: Så det här är någonting annat viktigt här också, det är att SSU byter fot också och blir pro-palestinska och pro-israeliska. Och då får du ju nästa generation sen som blir då de som är dagens politiker eller varit dagens politiker nyligen har ju kvar den här bilden som de får i sin ungdom av Palestina som ett folk som man ska driva deras rättvisa sak.
0: Så i början på 70-talet så gick ju SSU i bräschen för den här pro-palestinska linjen och broderskapsrörelsen. Mm. Alltså den socialdemokratiska kristna, de heter trosolidaritet idag. Men de här två grupperna gick i bräschen för att trycka på det socialdemokratiska partiet. Och sen får man inte glömma att i slutet på 60-talet och början av 70-talet så fanns ju Erlandgenerationen kvar i partiet. Mm. Och de sympatiserade ju fortfarande med Israel. Så det blev ju rätt så starka slitningar i det socialdemokratiska partiet när man gjorde den här uvändningen i Mellanösternpolitiken. Men så småningom så försvann de här äldre socialdemokraterna. Den nya generationen tog över och man gick då i bräschen för palestinernas sak.
1: Mm. Jag tänker vi kanske behöver få in ett annat perspektiv i det här också som gjort att situationen har varit låst nere i Mellanöstern. Där vi försöker vara fredsmäklare men där parterna inte är överens. Och det ena är ju då under sexdagarskriget 1967 så tar Israel mycket land. Och även 73 så tar man ytterligare lite land och inte mycket men lite till. Och man vill ju använda det här för att som ett förhandlingskort.
0: Absolut.
1: Medan då araberna då i Khartoum 67 då bestämmer sig för att tre nej. Nej till fred, nej till erkännande av landet Israel och nej till förhandling. Man står ju väldigt långt ifrån varandra. Hur mycket så att säga, spelar israelernas vilja att ta land för att förhandla och arabernas då kategoriska tre nej i att förlänga och skapa egentligen svallvågor ända in idag.
0: Absolut.
1: Att den här situationen har blivit olöslig.
0: Nej, för att jag menar efter sexdagarskriget så hade ju Israel inga planer på att nödvändigtvis behålla de här territorierna förutom Jerusalem, som man då ville behålla en del av Jerusalem. Och man såg det som förhandlingskort. Men sen kom ju, precis som du är inne på, de här tre nejen i Khartoum från Arabförbundet, alltså nej till förhandlingar med Israel, nej till fred med Israel och nej till dialog med Israel. Och det här gjorde ju att konflikten låstes. Och sen om vi går vidare längre in på 70-talet så börjades ju vissa bosättningar då etableras på Västbanken och Gazaremsan. Och det gjorde ju också att konflikten låstes ännu mer. Men jag tror att skulle arabstaterna inte sagt nej i Khartoum så skulle vi kunna ha en lösning på konflikten redan då. Och jag tror att det var ett historiskt misstag, skulle jag säga.
1: Arabstaterna får ju se sig besegrade i flera krig.
0: Mm.
1: Och här kommer ju då palestinierna med en ny metod.
0: Mm.
1: Där de då vill kombinera en skärmoffensiv när det är diplomati och samtidigt då en väldigt aggressiv terrorism.
0: Mm.
1: Två ganska motsägelsefulla men har visat sig väldigt effektiva kombinationer faktiskt.
0: Mm.
1: Kan du berätta lite grann om den här vändningen så att säga, där man inte ser att det är inte militärmakt som kommer att besegra Israel, vi måste använda en annan metod. Hur kommer man fram till det här och vad händer med de här metoderna man börjar, hur framgångsrika blir de?
0: Mm. Alltså först och främst, PLO bildas ju inte för 1964 och Yasser Arafat tar över organisationen i slutet av 60-talet. Och anledningen till att PLO bildas, det är ju för att Palestina initialt trodde att man kunde lösa Palestinafrågan genom panarabismen. Alltså där arabstaterna skulle ta hand om det här problemet. Men efter det arabiska nederlaget i sexdagarskriget så växer den nationella rörelsen bland palestinierna och PLO bildas. Till en början så är PLO helt kontrollerat av arabstaterna. Men sen när Arafat tar över så försöker han ge organisationen lite mer autonomi. Och PLO inleder då direkt en terrorkampanj. Man inser att för att föra upp Palestinafrågan på den internationella agendan så måste man använda sig av internationell terrorism. Och det är det man gör på slutet av 60-talet och början av 70-talet. Men parallellt med det så har man ju en strategi för att bygga allianser med olika organisationer och stater i Västeuropa. För bland, i Östeuropa, bland kommunistdiktaturerna, då har man ju ekonomiskt, politiskt och finansiellt stöd. Det får man ju från öststaterna. PLO finansierades ju väldigt länge också av KGB till exempel. Men i Västeuropa så var det stopp på grund av den internationella terrorismen. Och då antar man en strategi för att bygga relationer med olika organisationer i västvärlden. Och i Sverige så grundas då, skulle man kunna säga, Palestinarörelsen. Som har en väldigt, väldigt nära koppling till diverse vänsterrörelser. Och du har ju profiler som Jan Guillou, Göran Rosenberg och andra då som aktiverar sig i de här grupperna. Och väldigt ofta så sympatiserar man med PLO. Men mycket av sympatierna går ju ännu längre ut på vänsterkanten. Det finns ju marxist-leninistiska palestinska terrororganisationer som DFLP till exempel. Som hade ett väldigt starkt stöd i Palestinarörelsen i Sverige. Bland aktivister i den nya vänstern. Och Jan Guillou skryter ju till och med, han publicerar en artikel i Lektyr där han är fotograferad med en k-pist där han säger att jag är den första svensken i palestinska, ja det var ju ett terrorläger men jag tror han använde någon annan terminologi. Sen i sina memoarer så drar han tillbaka det där och sa att allt var en bluff. Men det visar ju lite att man då förhärligade det här. Man såg ju Arafat som någon ny typ av Che Guevara i de här kretsarna.
1: Mm, just det. Och Sovjet kommer ju att spela en stor roll i det här. Mm. De är ju finansiärer tillsammans med Maos Kina och alla former av befrielserörelser som det kallas då. Över hela världen, Latinamerika, Afrika och Mellanöstern. Men man jobbar ju också på narrativet.
0: Absolut.
1: Och här är kanske någonting då som man behöver se, det är att de vänder ju narrativet från det man talar om antisemitism, så börjar man tala om antisionism istället.
0: Så är det.
1: Kan du berätta lite grann om hur man använder sig av metoden, hur det kommer fram, om du vet hur man kommer på idén också?
0: Alltså det som händer i slutet av 60-talet, det är ju då att kommunistblocket och Sovjetunionen börjar stödja arabstaterna allt närmare. Och USA stödjer Israel. Så att konflikten i Mellanöstern blir en del av stormaktsspelet.
1: Och där är ju också att Frankrike gör ju en vapenembargo mot Israel. Och därför vänder de sig mot USA för att få vapen därifrån. Man får bara med det sammanhanget.
0: Precis.
1: Så därför är orsaken till att Israel också vänder sig till USA.
0: Precis, så är det. Mm. Och i och med att Israel då vänder sig mot USA och kommuniststaterna ser Mellanöstern-konflikten som en del i stormaktsspelet. Så intensifierar ju kommunistländerna och Sovjetunionen propagandan mot Israel. Och då lanserar man vad man definierar som en antisionistisk kampanj som hade väldigt starka antisemitiska undertoner. Man anklagar Israel för folkmord. Man anklagar Israel för att försöka utrota det palestinska folket. Man beskriver Israel som de nya nazisterna och använder antisemitisk terminologi i kritiken av Israel. Och det här narrativet sipprar ju också in i vänstergrupperna, inte minst i Sverige, som börjar använda sig av den här retoriken. Och nu under det senaste Gaza-kriget så har vi också sett hur väldigt likartad retorik återkommer i Mellanöstern-debatten.
1: Folkmord.
0: Ja, folkmord, imperialism, etc. Och den här kampanjen får väldigt snabbt antisemitiska undertoner. I Polen till exempel 1968 så lanserar regimen vad man då kallar för en antisionistisk kampanj. Vid den här tidpunkten så finns det 20 000 judar kvar i landet. Man anklagar dem för att vara sionister, en femte kolonn, trots att de inte var särskilt pro-israeliska, då skulle de ha lämnat Polen för länge sedan. De sparkas ut från sina jobb och de tvingas emigrera. Och då kom en del av min egen familj till Sverige till exempel. Så att den här antisionistiska kampanjen går väldigt snabbt över i antisemitism inom ramen för Mellanöstern-debatten. Och de här narrativen sprids ju då till väst. Och PLO är ju väldigt skickligt på att snappa upp den här retoriken. Så man börjar använda sig av samma typ av retorik, vilket då attraherar stöd bland vänstergrupper i västvärlden.
1: Och då blir sionism blir ett skällsord.
0: Sionismen börjar bli ett skällsord.
1: Och sen exporteras den idag till även högergrupper.
0: Så är det. Så är det.
1: Och den kommer från Sovjetunionen från början.
0: Ja, det kommer från Sovjetunionens retorik i början. Ja.
1: Men Palme, jag ska berätta kort om Palmes vändning i det här. Om du kan liksom bara ta det ganska koncist. För jag tänkte att vi ska gå vidare sen till den borgerliga regeringen som är från 76 till 82. Men det här är ju väldigt viktigt. Mm. Palmes vändning.
0: Mm. Ja, men som vi har varit inne på så förändras den svenska Mellanösternpolitiken i början av 70-talet i en väldigt stark pro-palestinsk riktning. Och Palme går i bräschen för det här. Och Sverige blir då en av PLOs främsta vänner i Västeuropa.
1: Just det. Mm. Och vi har ju sedan då som sagt en borgerlig regering under Ola Ullsten och Torbjörn Fälldin. Mm. Men här sker ju ingen förändring i förhållande till Israel eller palestinierna.
0: Nej.
1: Hur kommer det sig att man fortsätter Palmes linje? Och den är ju ganska, vad ska jag säga, den är ju ganska ny. Alltså det är inte så länge sedan Tage Erlander kliver av och Palme tar över. Så trots det så backar man inte tillbaka till Tage Erlanders förhållande. Kan du förklara varför?
0: Nej, det är väldigt intressant. För precis som du är inne på, 76-82 har vi en borgerlig regering. Och inte bara att vi har en borgerlig regering, utan en av tidens främsta Israelvänner, Per Ahlmark, som då var ledare för Folkpartiet, blev vice statsminister. Och man skulle tro att den här regeringen då skulle förändra Mellanösternpolitiken rätt så radikalt. Men en av de första sakerna som Karin Söder, som då är centerpartistisk utrikesminister, säger, det är att vi kommer inte göra några större förändringar i utrikespolitiken. Den ska präglas av kontinuitet. Och hon säger också att vi kommer inte förändra Mellanösternpolitiken. Och det är klart att när jag har tittat på uttalandena under den borgerliga regeringen så förändrar man Mellanösternpolitiken lite. Alltså stödet för PLO blir inte lika demonstrativt. Man träffar inte Arafat publikt. Men i hemlighet så har man fortfarande möten med PLO och politiken förändras inte så mycket. Och det är väldigt intressant. Att trots att Per Ahlmark då sitter i regeringen så fortsätter kontinuiteten i politiken. Och där tror jag att utrikesdepartementet spelar en väldigt viktig roll. För att med tiden så kommer ju den här vändningen i Mellanösternpolitiken att institutionaliseras vid UD. Den är ju väldigt mycket länkad till bilden av Sverige som en moralisk stormakt. Men också det faktum att UD alltid står upp för internationell rätt. Och så länge Israel då kontrollerade arabiska territorier så blev det väldigt svårt på UD att förändra politiken i pro-israelsk riktning. Och när jag har intervjuat ministrar i regeringen så säger de ju själv att UD spelade en väldigt viktig roll för kontinuiteten. För som minister kommer du in på ministerkansliet. Du kanske inte kan så mycket om konflikten. Karin Söder kunde ju inte så mycket om Mellanösternkonflikten. Och då får du dina talking points från UD. Och det är samma talking points som man har kört under Palmes tid som statsminister. Och då blir det kontinuitet i politiken om ministern inte sätter ner foten. Och det var precis det som hände.
1: Efter borgerliga regeringen kommer Ingvar Carlsson in. Mm. Och han har ju en utrikesminister som heter Sten Andersson.
0: Precis.
1: Det här Palmes linje cementeras verkligen i svensk politik. Och han gör ju själv det till sin viktigaste fråga.
0: Så är det.
1: Kan du berätta lite grann om Sten Anderssons påverkan att cementera den pro-palestinska linjen?
0: Så är det absolut. För Ingvar Carlsson, precis som du säger, tillträder då som statsminister. Han har ett mycket svalare utrikespolitiskt intresse än vad Palme hade. Och den person som får kontroll över utrikespolitiken och Mellanösternpolitiken, det är då hans utrikesminister Sten Andersson, som hade en lång bakgrund som Socialdemokraternas partisekreterare. Och han gör Palestinafrågan till en av de främsta utrikespolitiska prioriteterna för Sverige. Och det finns otaliga bilder där han träffar Arafat och håller honom i handen och refererar till Arafat som sin bror. Så att stödet för palestinierna intensifieras ännu mer. Och samtidigt så sprider Andersson och hans medarbetare på UD ett narrativ av att Sverige är engagerad i vad han kallade för tyst diplomati i Mellanöstern. Man sprider ett narrativ om att man på något sätt mäklar fred mellan israeler och palestinier. Och jag har ju varit väldigt kritisk till den här bilden, eftersom ingen i Jerusalem visste ju vad den här tysta diplomatin handlade om. Man hade ju ett fungerande eller ett väldigt gott förhållande med PLO, men man hade inte ett fungerande förhållande med Israel. Och det gjorde ju att Sverige aldrig kunde spela någon roll för en dialog mellan Israel och palestinier 1993. Som alla känner till så tog Norge den rollen i Oslo-processen som ledde fram till Oslo-avtalet mellan Israel och palestinierna. Och anledningen till att Norge kunde spela den här rollen, det var ju för att man hade ett fungerande förhållande vid den tiden, både med Israel och med palestinierna. Och det hade inte Sverige.
1: Har du pratat med Sten Andersson någon gång?
0: Nej, tyvärr så avled han innan jag skrev boken. Men jag har tittat på hans dagboksanteckningar i Arbetarrörelsens arkiv. Och där skriver han väldigt, väldigt mycket om Mellanöstern. Så att genom dagboken så har jag följt väldigt mycket av hans resonemang i den här frågan. Och jag har också intervjuat tjänstemän och rådgivare som arbetade väldigt nära Andersson.
1: Men han måste ha blivit väldigt besviken när norrmännen tar över stafettpinnen som han ser det?
0: Ja, inte bara att han blev besviken, utan han och Pierre Schori som jobbade väldigt nära Sten Andersson, de spred ju en myt om att Sverige då, Andersson sa ju själv att Sverige har fått fredsfacklan från Bruno Kreisky och sen överlämnade vi fredsfacklan till Norge. Men Sverige spelade ju aldrig någon roll i fredsprocessen. Och det här narrativet har ju spridit så mycket att i Svenska Dagbladet fanns det ju en stor rubrik som sa att Sverige tar över fredsmanteln i Mellanöstern under Sten Anderssons tid som utrikesminister. Och till och med i 3-4 avhandlingar och i flera böcker så har han ju spridit det här narrativet tillsammans med Schori och andra som arbetade nära Andersson. Men det är ju ett totalt påhitt. Mm.
1: Sen kommer en ny borgerlig regering 1991-1994 under Carl Bildt som statsminister. Mm. Vad händer då i förhållandet? Är det likadant som under den tidiga borgerliga regeringen att man fortsätter med kontinuitet? Eller
0: ja,
1: skruvar man på linjen någonting? Eller?
0: Nej, så det sker ju vissa små förändringar i Mellanösternpolitiken. Men under den borgerliga regeringen 1991-1994 så blir Margaretha af Ugglas från Moderaterna utrikesminister. Och under valrörelsen så hade af Ugglas sagt att det kommer bli ett slut med pussandet på Arafat. Så att förväntningarna var rätt så höga på att den här borgerliga regeringen också skulle förändra Mellanösternpolitiken. Men återigen, det som händer är att politiken präglas av kontinuitet. Väldigt tidigt så träffar Margaretha af Ugglas Hanan Ashrawi från PLO. Eftersom Arafat hade ett så dåligt rykte i borgerliga kretsar, då skickade PLO fram Hanan Ashrawi. Och de etablerar en väldigt nära personlig relation. De identifierar sig med varandra som två kvinnor som har växt upp i en överklassmiljö och så vidare. Och när jag intervjuade PLOs förrepresentant i Sverige så kallar han det för en kärlekshistoria mellan Ashrawi och af Ugglas. Och det leder också till då att politiken fortsätter i relativt pro-palestinsk riktning återigen.
1: Mm, just det. Men det som förändrar kontinuiteten, det blir ju en socialdemokrat. Göran Persson. Mm. Hur kommer det sig att Göran Persson svänger till med en pro-israelisk linje och hur tas det emot i socialdemokratiska kretsar?
0: Nej, då är vi framme vid 1996 och då tar Göran Persson makten efter att Ingvar Carlsson avgår. Och väldigt tidigt så gör han gällande att han tycker att den här Palme-Andersson-linjen i Mellanösternpolitiken är ensidig, är propagandistisk och anti-israelisk. Och Persson hade ju ett väldigt starkt engagemang för förintelsens minne. Han lanserade ju Levande historia 1996. Och han gjorde liksom han länkade förintelsen med Israels grundande. Han såg Israels grundande som ett svar på förintelsen. Och sen identifierade han sig väldigt mycket med Tage Erlander-epokens syn på Israel. Han hade liksom aldrig blivit påverkad av Palme och den här radikalismen i det socialdemokratiska partiet. Och sen har han ju också en statssekreterare som har en väldigt viktig roll. Det är Pär Nuder. Och Pär Nuder hade ett väldigt starkt engagemang för Israel. Han hade ju växt upp som granne till Cordelia Edvardsson som då var Svenska Dagbladets korrespondent i Israel och som hade överlevt förintelsen. Och trots att hon varit så kritisk mot Israel så ledde det till att Nuder fick ett intresse både för Israel och för frågor som rörde förintelsen. Så Nuder och Persson bestämmer sig för att förändra politiken och mellan 1999 till 2001 så gör man det. Det var kanske inte så svårt eftersom politiken var väldigt israelkritisk innan, men man balanserar uttalandena. 1999 så genomför Persson det första svenska statsministerbesöket till Israel sedan 1962 när Tage Erlander var där. Så tänk, från 1962 så var inte en enda svensk statsminister i Israel. Året därpå så kommer Ehud Barak som israelsk premiärminister till Sverige. Det var det första israeliska premiärministerbesöket i Sverige på 37 år. Man förändrar då politiken 1999 till 2001. Men man gör det inte friktionsfritt, utan Persson är tvungen att konfrontera sin egen utrikesminister Anna Lindh, som hade ett väldigt starkt pro-palestinskt engagemang. Han var tvungen att konfrontera Sten Andersson, som fortfarande såg sig som Sveriges representant i Mellanöstern. Han hade fått uppdraget 94 från Ingvar Carlsson. Han var tvungen att konfrontera det socialdemokratiska partiet, för vid den här tidpunkten fanns nästan inga Israelvänner kvar i Socialdemokraterna. Och han var tvungen att konfrontera UD, där en väldigt kritisk politik mot Israel då hade institutionaliserats, baserat på bilden av Sverige som en moralisk stormakt och stödet till internationell rätt. Och när jag pratade med Persson så sa jag, men varför gick du inte genom UD när du förändrade politiken? Varför gick du genom statsrådsberedningen? Då sa han, ja men det var omöjligt att förändra politiken genom UD. Den gamla politiken satt i väggarna. Och så sa han skämtsamt, ja men UD det är ju en underavdelning till PLO. Så att det visar liksom också och förklarar lite också varför politiken var så stabil. Och det här leder ju faktiskt till något unikt år 2000 som väldigt få svenskar känner till. Och det är att Sverige blir facilitator för hemliga israelisk-palestinska fredsförhandlingar som hålls på Harpsund. Så att Pär Nuder flyger till Israel med regeringsplanet. Han landar i hemlighet på Ben Gurion-flygplatsen. Han för i hemlighet de israeliska och palestinska fredsförhandlarna till flygplanet. De flyger till Sverige, landar på en militärflygplats, förs av Säpo till Harpsund. Och på Harpsund har man två förhandlingsomgångar där Abu Alla är med från den palestinska sidan som har en väldigt hög post i PLO och Shlomo Ben Ami är med från den israeliska sidan som då var israelisk utrikesminister. Och när jag intervjuade Shlomo Ben Ami så sa han att man kom extremt långt under förhandlingarna i Sverige i de så kallade slutstatusfrågorna, alltså de mest komplicerade frågorna i konflikten. Och till slut så läckte, det var någon som läckte information om de här förhandlingarna i Sverige och det gjorde att det här spåret inte kunde fortsätta. Men så småningom, alltså några månader senare, så utmynnade det här i de så kallade Camp David-förhandlingarna som hölls i USA under president Bill Clinton, där Ehud Barak deltog, som då var Israels premiärminister, och Yasser Arafat från den palestinska sidan. Och under de här förhandlingarna så erbjuds ju palestinierna 98% av Västbanken, hela Gazaremsan, men Arafat sa nej. Och det här ledde ju till att fredsprocessen kollapsade och den andra intifadan bröt ut. Och sen då under resterande tid som Persson satt vid makten 2001-2006 så släppte han tappade intresset för Mellanösternfrågan. Initiativet gick tillbaka till UD och politiken gick tillbaka till status quo.
1: Mm. Och det fortsätter, alltså Persson-linjen kollapsar på grund av det här.
0: Ja.
1: Och sen kom en tillträdande ny borgerlig regering under Alliansen, under Reinfeldt. Carl Bildt blir utrikesminister. Och vad händer då? Alltså det är tillbaka till kontinuiteten som de två tidigare Borgerliga regeringarna med socialdemokratiska traditionella linjer som Palme, eller vad händer under Reinfeldt-tiden?
0: Nej, alltså det som händer 2006, det är ju att alliansregeringen bildas av Moderaterna, Liberalerna eller Folkpartiet och Kristdemokraterna. Och Folkpartiet hade ju ett väldigt starkt engagemang för Israel som gick tillbaka till Per Ahlmarks tid som vice statsminister och partiledare. Kristdemokraterna hade ju ett lika starkt engagemang för Israel också på grund av partiets kristna kärnväljare som alltid har sett det här som en väldigt viktig fråga. Och Moderaterna har ju aldrig varit anti-israeliska, men de har ju liksom inte haft samma engagemang som Liberalerna och Kristdemokraterna har haft i den här frågan. Så många trodde att nu äntligen så kommer det bli en förändring i Mellanösternpolitiken. Men då tillträdde Bildt som utrikesminister, Carl Bildt. Och han får ju väldigt snabbt total dominans över utrikespolitiken. Man brukar säga att han hade en deal med Fredrik Reinfeldt att så länge inte Bildt la sig in i inrikespolitiken så fick han fria händer i utrikespolitiken. Och väldigt snabbt så gör han Palestina till en borgerlig hjärtefråga och blev väldigt kritisk mot Israel. Och du hade en rad kriser med Israel som inträffade. 2009 hade du till exempel den så kallade, som du kanske kommer ihåg, Aftonbladet-skandalen. Där Aftonbladet publicerade en artikel där man sa att Israel mördar palestinier för att sälja deras organ på den internationella marknaden. Ja, det låter absurt, men man publicerade en sån artikel. Och Israels regering kallade artikeln för antisemitisk och krävde då att den svenska regeringen skulle ta avstånd från publiceringen. Och Bildt vägrade, och det ledde till en kris med Israel. Sen hände många andra saker. 2014 uppgraderade Bildt till exempel den palestinska generaldelegationen i Stockholm till en ambassad, vilket var väldigt viktigt för palestinierna. Folkpartiet menade att linjen inte var förankrad i regeringen, men Bildt gjorde det trots allt. Och alla de här konflikterna med Israel, de ledde till slut till att Bildt informellt då blir förklarad icke önskvärd i Israel. Det är många som inte känner till det här, för att man vet ju att Margot Wallström var personen om gata. Men även Bildt var icke önskvärd i Israel. Och efter att Bildt har pensionerat sig från politiken så skulle jag säga att hans syn i Mellanösternfrågan har radikaliserats rätt så mycket. Jag menar, under Gaza-kriget så anklagade han Israel för att röra sig mot ett folkmord. Han anklagade Israel för apartheid. Han jämförde Israels handlande med Nazitysklands. Och det ledde till att Judiska centralrådet i Sverige då anklagade Bildt för ren och skär antisemitism.
1: Mm. Och sen tillträdde ju då Stefan Löfven som statsminister. Och då har vi ju nästa som fortsätter från SSU, Palmes andra, och det är Margot Wallström som du precis nämnde, blev personen non grata. Hur kan du beskriva lite hennes tid, vad hon gör för någonting för att bli personen non grata i Israel och hur hon hennes förhållande till palestinierna?
0: Nej, precis som du var inne på, 2014 tillträdde då Löfven-regeringen, en koalitionsregering med Miljöpartiet, och det första man gör i regeringsförklaringen det är att man erkänner Palestina som en stat. Och jag har intervjuat väldigt många UD-tjänstemän och alla säger att de hade noll information om det här beslutet. Det var inte förankrat på utrikesdepartementet. Inte bara det, utan Israel var inte informerat om beslutet. Palestinierna var inte informerade om beslutet. EU-länderna var inte informerade om beslutet. Riksdagen var inte informerade om beslutet. Och allt det här ledde ju till att konstitutionsutskottet riktade väldigt hård kritik mot regeringen för erkännandet.
1: Och vem drev på erkännandet? Vem var hjärnan bakom
0: det? Jag försökte rota i det i boken. Så att det intressanta var att när jag intervjuade Stefan Löfven, Margot Wallström och hennes kabinettssekreterare på UD, Annika Söder, så ville ingen ta ansvar för Palestina-erkännandet. Margot Wallström sa att nej, men jag var inte involverad i det, för jag var inte utrikesminister då än. Annika Söder sa samma sak. Men sen när jag pratade med Löfven och jag pratade också med Gustav Fridolin som då var partiledare för Miljöpartiet och deltog i regeringsförhandlingarna, då sa de att det här var ett vallöfte som vi var tvungna att infria. Och de menade att det inte var särskilt kontroversiellt. Men det var ju väldigt kontroversiellt eftersom det ledde till en oerhörd kris i relationerna med Israel. Israel drog tillbaka sin ambassadör från Sverige. När jag har pratat med israeliska diplomater så har de också sagt att man var orolig initialt då för att andra länder skulle följa efter Sverige och erkänna Palestina. Och då ville man bestraffa Sverige. Så att då införde man en rad sanktioner. mot Sverige. Till exempel så fick inte svenska diplomater som var stationerade i Jerusalem visum till Israel, och då kunde de inte stationeras där. Man bojkottade både Margot Wallström och Stefan Löfven. Stefan Löfven försökte få till möten med Benjamin Netanyahu vid två tillfällen under FNs generalförsamlingsmöte i New York. Israel svarade inte ens på förfrågningarna. Och till slut så ledde det här, precis som du var inne på, till att Margot Wallström då formellt förklarades persona non grata, icke önskvärd i Israel. Och det här ledde ju till en av de allvarligaste kriserna i de svensk-israeliska relationerna som nästan pågick i ett decennium. Det var ju först när Ann Linde tillträdde som utrikesminister, som socialdemokratisk utrikesminister, som en normaliseringsprocess med Israel kunde inledas. Och trots att Linde hade en bakgrund som palestinavän så gjorde hon den här normaliseringen till en prioritet. Och när Yair Lapid sen var utrikesminister i Israel så åkte Ann Linde till Israel

0: 3 mot 1. Vad beror det på? Beror det på Moderats förhållande till Bildt, som man vill inte störa honom för han är en nestor i partiet? Mm. Eller vad beror det här på? Man gör inga större förändringar.
1: Nej, precis. Alltså, du har ju den nuvarande Tidöregeringen som då tillträder, och nu pratar vi om tiden innan 7 oktober. Och då fortsätter den här normaliseringsprocessen. Israels utrikesminister besöker Sverige till exempel, vilket inte har skett på decennier. Så att normaliseringsprocessen fortsätter, men samtidigt så finns ju väldigt djupa sprickor i tidssamarbetet om hur långt man ska gå för stödet till Israel. Och det är främst 2 frågor som splittrar regeringspartierna. Det första är att Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna kräver att Sverige ska dra tillbaka Palestinaerkännandet. Och det andra är att de här 3 partierna kräver att Sverige ska flytta sin ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem. Och de driver de här kraven väldigt hårt. Och i den första intervjun som Tobias Billström från Moderaterna då gör som utrikesminister, så avfärdar han de här förslagen. Och när jag intervjuade Tobias Billström så sa han att Moderaterna är ett statsbärande parti. Vi kan inte ha så här kraftiga förändringar i utrikespolitiken.
0: Kontinuitet.
1: Vi måste ha kontinuitet. Mm. Och han menar att de andra partierna har liksom ett större manöverutrymme i utrikespolitiken. Så det är en faktor. Men jag tror också att UD-byråkratin trycker på väldigt mycket. Och Moderaterna har alltid haft utrikesministerposten i alla borgerliga regeringar. Och man har inte haft en ambition om att sätta ner foten och förändra Mellanösternpolitiken. Sen finns det folk som menar att Bildts ande också svävar över Moderaterna. Jag har inte kunnat bekräfta det i intervjuer, men det är mycket möjligt att det är fallet också. Mm. Så att det är rätt så djupa konflikter i tidssamarbetet om Mellanösternpolitiken. Men sen inträffar då terrordådet den 7 oktober, där 1200 israeler mördas. Och sympatin med Israel initialt sett är väldigt stark, inte bara i det svenska samhället utan i hela västvärlden. Och återigen så vill Tidöpartierna gå längre än regeringen i stödet för Israel. Liberalerna till exempel kräver att den palestinska Sverigeambassadören ska utvisas, för hon inte ville ta avstånd från terrordådet. Man kräver också att Sverige ska exportera vapen till Israel. SD ansluter sig till den här linjen initialt. KD är minst lika pro-israeliska. Så att Sverige, återigen, Tidöpartierna vill föra en ännu mer pro-israelisk politik än vad regeringen vill föra. Men sen händer någonting i regeringens hållning. När Gaza-kriget börjar så förändras ju hela opinionen i Sverige rätt så snabbt. Kritiken mot Israel tilltar. Israel börjar anklagas för folkmord och krigsbrott. Pressen blir ju väldigt kritisk i sin rapportering av konflikten, alltså kritisk till Israel. Så det är ett oerhört tryck på regeringen att fördöma Israel.
0: Och i synnerhet kopplat till då den humanitära hjälpen med matförsörjning.
1: Precis. Men initialt sett, när kriget börjar, skulle jag säga att Sverige placerar sig i EUs mittfåra. Alltså man tillhör inte de mest pro-israeliska länderna som Ungern till exempel och Tyskland. Men man tillhör inte heller de mest israelkritiska länderna som Spanien och Irland. Utan när kriget börjar så säger Sverige att Israel har rätt att försvara sig inom ramen för självförsvarsrätten. Man kräver också att gisslan ska friges, alltså den israeliska gisslan. Men man kräver också att Israel ska släppa in humanitära förnödenheter på Gazaremsan. Sverige går i bräschen för att sanktionera bosättare till exempel. Så det är absolut inte en ensidig linje, utan man positionerar sig i mitten. Men sen när kriget fortgår och kritiken mot Israel blir allt starkare, så orkar man inte stå emot det här. Och sen händer någonting i regeringen också. Benjamin Dosa från Moderaterna blir biståndsminister. Och han kom att bli regeringens enda offentligt profilerade Israelkritiker. Han gör en resa till Israel, och under sin första resa så säger han till exempel att Israel har ett förbannat ansvar att släppa in humanitär hjälp i Gazaremsan. Och vid den här tidpunkten så var Maria Malmö Stenergard, alltså utrikesministern, betydligt mer balanserad i sina uttalanden om Israel. Och det går upp till en diskussion kring om regeringen har 2 linjer i Mellanösternfrågan. Och om Dosa då vill triangulera mot oppositionen i den här frågan och på något sätt försöka avskriva Mellanösternkonflikten till att bli en valfråga. Men väldigt snart så blir den här diskussionen överspelad, för att regeringen går ut med en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken "Vi skärper tonen mot Israel". Och då framför man två krav som är helt

0: nya. För det första så ställer man sig positiv till att EU ska sanktionera vad man då kallar för extremistiska israeliska ministrar, och då syftar man på Ben-Gvir och Smotrich. Och för det andra så går man i bräschen för att EU ska kunna säga upp sitt handelsavtal med Israel. Och så långt har ingen svensk regering gått, alltså varken borgerlig eller socialdemokratisk. Och det här gör ju att Benjamin Dosa då känner att han kan gå ännu längre i kritiken mot Israel. Och då bjuder han in Morgan Johansson, alltså Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson, till samarbete för att sanktionera Israel. Och det här leder till ett ramaskri bland Tidöpartierna eftersom linjen inte är förankrad. Så väldigt många moderata riksdagsledamöter går ut i pressen och kritiserar regeringens linje. Den kristdemokratiska riksdagsgruppen revolterar och menar att det här inte alls är förankrat. Och det här tvingar Ebba Busch till att gå ut i pressen och säga att nej, men det blir inte aktuellt att säga upp handelsavtalet om Israel förändrar sitt agerande. Hon säger att det blir fel i fokus för vårt kritik. Fokus för vår kritik eftersom vårt fokus måste ligga på att kritisera Hamas. Så att det här visar ju att Mellanösternpolitiken fortsatte att vara en kontroversiell fråga i Tidösamarbetet och att det har fortsatt då leda till slitningar i regeringssamarbetet. Mm.
1: Om du ska titta på Sveriges förhållande till Israel och konflikten med Palestina ur ett satellitperspektiv, du sammanfattar den här boken, vad är din slutsats kort här bara, den sista?
0: Alltså, Mellanösternfrågan har ju väldigt ofta inte handlat om Mellanöstern. Den har handlat om svensk inrikespolitik. Och då har den här konflikten blivit ett sätt att markera var man står i inrikespolitiska frågor. Det har blivit en arena för plakatpolitik. Och jag tror att historien har visat att Sverige är ju ändå ett litet land i norra Europas utkant. Vi har ett rätt så litet och begränsat internationellt inflytande, speciellt i Mellanöstern. Men vill man spela någon som helst roll i den här konflikten så måste man ha konstruktiva relationer med både Israel och med palestinierna. Och det är något som väldigt många svenska beslutsfattare har glömt under historiens gång.
1: Tack så jättemycket Daniel för att du var här. Väldigt intressant och snabb översikt över hela Sveriges förhållande till den här konflikten och parterna i Mellanöstern. Och din bok finns att köpa från Stockholm till Jerusalem. Tack så jättemycket att du kom.
0: Tack själv.
1: Och tack du som har lyssnat. Sprid det här gärna på sociala medier. Och vi kommer ta en liten paus här under juli månad. Och återkomma tillbaka igen under augusti. Så välkommen tillbaka till nya program med Hotspot i början av augusti. Tack så jättemycket.

Ja, du har lyssnat vårens sista hotspot här i Fer den här tisdagen i början av juli. Men det kommer inte att bli tyst här i radion. Det kommer att bli kanske någon repris och några andra intressanta program på de här tiderna. Måndag, tisdag, torsdag och fredag och sen på lördag några andra tider. Så lyssnar du till samtal och vad det handlar om, det får vi se. Jag heter P.O. Dalesjö och hoppas ni, precis som jag, har en skön sommar.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: God morgon och Guds rika frid till er som lyssnar. Andakten kommer från Allianskyrkan och vi sänder genom Radio Fer. Jag som talar och är tekniker heter Jan Gustafsson. Jag har funderat över hur ni har det som lyssnar. Någon är kanske glad. Någon är ledsen och bekymrad. Några är troende, andra är tvivlare. Somliga tycker att det skulle vara skönt att få stanna hemma från jobbet idag. Andra önskar av hela hjärtat att de hade något jobb att gå till. Tänk vad olika vi har det och ändå bor vi i samma stad. Tänk vad lite vi vet om varandra. Och ändå är vi kanske nästan grannar. Nu hjälper det ju varken er eller mig att jag funderar över hur livssituationen är. Men jag vill ge er ett bibelord och en hälsning som jag hoppas att ni kan ta till er som en kraft för den här dagen. Jag läser från Johannes evangeliet 20 kapitel, vers 19 och 20. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: "Frid åt er alla." Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Nu ska vi lyssna till Inga-Maj Hörnberg som sjunger sången "Djup, stilla frid".

grund av olika omständigheter i livet kan vi som lärjungarna hamna bakom stängda dörrar. Vi kan komma i situationer där vi förlorar glädjen, frimodigheten och framtidstron. För Jesu lärjungar var situationen mer än förtvivlad. De hade lämnat allt för att följa Jesus, trott på honom, trott på den framtid han talat om, och nu var han död och begraven. Inte nog med att detta fruktansvärda hade hänt deras mästare. Nu fruktade de att detsamma skulle hända med dem. Då stod Jesus mitt ibland dem och hälsade dem med frid. Inte underligt att det står att de blev glada när de såg Herren. Det Jesus tillönskade dem ville han att de skulle ha: frid. För ett antal år sedan tyckte jag att allt var tungt och svårt. Det verkade som om Gud var långt borta ifrån mig. Då plötsligt en dag fanns han där och viskade sitt frid till mitt inre. Han gjorde det genom en sång som Ingrid Nilsson sjöng på en av våra dagledigträffar i Allianskyrkan. Jag ska läsa den sången för dig. Frid vare dig, så ljuder Jesus stämma, till dig som vandrar upp på nödens stig, där tårefloden ingen kunnat hämma. Frid vare dig, frid vare dig. Frid vare dig när ofrid kring dig råder och världen hånar och beljuger dig. När stoftets smitta ofta vid dig låder, frid vare dig, frid vare dig. Frid vare dig när sorgens hetta bränner och tidens töne ofta stinger dig. När sårat hjärta ingen svalka känner, frid vare dig, frid vare dig. Frid vare dig när Tabors ljus gått neder och mörkret semane omgiver dig. När svaret dröjer fast du ofta beder, frid vare dig, frid vare dig. Frid vare dig när eolsharpan tystnat och känslosträngen brustit har för dig. När du till vemodssången länge lyssnat, frid vare dig, frid vare dig. Frid vare dig när vännerna och svika och ej ett eko mera hälsar dig. När din och himlens klocka ej går lika, frid vare dig, frid vare dig. Frid vare dig när levnadssolen dalar och kvällens timma stilla nalkas dig. När livets morgon gryr i himlens salar, frid vare dig, frid vare dig. Den sången var en hälsning från Jesus till mitt bedrövade hjärta. Det var som om han själv gång på gång sa till mig sin frid. Jag kan säga att den stängda dörren öppnades. Svårmodet vädrades ut och ersattes med glädje och tillförsikt. Gång på gång har detta hänt i mitt liv. Inte på samma sätt varje gång. Men när solen liksom gått ner för mig så har Jesus på olika sätt gett mig sin frid. Varför? Har jag gjort mig förtjänt av den? Absolut inte. Helt oförtjänt har jag fått den. Och helt oförtjänt äger jag den idag. Varför?
därför att han älskar mig. Och jag tror att jag kan säga att jag har fått det därför att jag vill hans närhet. Och detta att vilja Jesu närhet är ju viktigt. Du vet väl att han älskar dig. Hans frid är till för dig också. Vad var det som hänt innan Jesus stod hos lärjungarna, innanför de stängda dörrarna? Jo, det hade hänt att de en dag valt att följa honom. De ville hans närhet. Och det är det valet som avgör om hans frid ska få bli vår del. Visst kan vi efter det valet hamna i mörker. Men ni ska som jag uppleva att han kommer med sin frid igen och igen. Visst kan det ibland dröja, men han kommer. Vi ber tillsammans. Jesus, du ser alla som hör dig till. En del har det svårt och ser kanske inte så mycket av glädje just nu. Tack att du snart ska stå där och tillsäga dem frid. Tack för den glädje du då ska känna. Jag ber för alla dem som inte alls känner dig. Låt dem på olika sätt få uppleva att de är älskade av dig och kallade till att bli dina lärjungar. Amen. Till sist i andakten ska vi nu lyssna till Christina Gunnardo som sjunger sången Livs levande. Och innan hon sjunger vill jag säga att andakten kom ifrån Allianskyrkan och sändes genom Radio Fer. Och jag som talat och varit tekniker heter Jan Gustafsson.

0: Ja, du lyssnade för er och den här tisdagen i juli 2026 så är det dags för vårens sista hotspotprogram. Men vi kommer inte att ta paus utan det blir några repriser av olika slag här under sommaren. Vi tar en vecka i taget och får se vad som kommer här.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Konflikten i Mellanöstern har nästan fått samma status i Sverige som vore en inrikespolitisk fråga. Vi hör om den i princip dagligen i våra medier och den har varit en prioriterad fråga i vår utrikespolitik. Jag ska då göra en djupdykning i hur den här frågan kommit att bli en så viktig fråga för Sverige och vilka svängningar den tagit under de olika regeringarna ända från början av 1900-talet. Till min hjälp har jag Daniel Schatz, författare och föreläsare i statsvetenskap, som har ägnat 15 år av efterforskning och intervjuat över 100 personer med betydelse i hur relationen mellan Sverige, Israel och Palestina har formats. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Daniel Schatz.
2: Tack ska du ha.
1: Du är här för att du har skrivit en bok som heter Från Stockholm till Jerusalem, som är en redogörelse när det kommer till Sveriges förhållande till Israel och palestinier och den sionistiska rörelsen under modern politisk tid. Och då talar vi alltså tidigt 1900-tal framåt. Du har intervjuat över 100 personer,
2: ja, precis,
1: som lever idag, som på något sätt har format frågan. Forskat i 15 år. Jag tänkte vi ska

0: i 1900-talet. Och när jag läste din bok här, någonting som var nytt för mig, det var Hjalmar Brantings förhållande till den sionistiska rörelsen. Mm. Att han var spelade en roll i att supporta den sionistiska rörelsen. Kan du berätta lite grann? Och det sätter ju en viss prägel på de första halvan av 1900-talet och socialdemokraternas relation till Israel och det judiska folket.
1: Absolut. Så i början av 1900-talet så växer ju den sionistiska rörelsen fram i Europa och internationellt. Och det som slog mig när jag började forska för boken, det var ju att Hjalmar Branting, precis som du var inne på då, blev en supporter till den sionistiska rörelsen. Branting influerades ju rätt så mycket av den tusenåriga historien av antisemitism i Europa. Han följde också den så kallade Dreyfus-rättegången i Frankrike, där en fransk-judisk officer då anklagades för samröre med ärkefienden Tyskland, och det gav upphov till en våg av antisemitism i Frankrike. Och han blev rätt så påverkad av den här rättegången och de antisemitiska sentimenten som då kom fram i debatten. Och det övertygade Branting om att ta strid för sionismen inom ramen för hans engagemang för alla folks rätt till självbestämmande. Så att det här, trots att Socialdemokraterna idag liksom framstår som ett av de mest israelkritiska partierna i Sverige, så var ju förhållandena annorlunda i början av 1900-talet.
0: Man var ju en antiimperialistisk våg där folken skulle frigöra sig, den nationalromantiska tiden och nationalstaterna började formas.
1: Precis så, men även det socialdemokratiska partiet tog ställning till stöd för det judiska folkets rätt att grunda en egen stat.
0: Mm, just det. Mm. Och sen hade vi ju ett speciellt förhållande till judar under andra världskriget.
1: Absolut.
0: Kan du berätta, för det var ju en blandad av både sött och salt i den påsen. Men,
1: precis. Alltså, å ena sidan så har du ju historien om samarbetet med Nazityskland, alltifrån exporten av järnmalm till den så kallade permittentrafiken. Å andra sidan så har du ju...
0: Och passen också.
1: Och passen där ett rött J stämplades i Judas pass. Det var både Sverige och Schweiz som pushade för det. Men å andra sidan så har du ju historien om de danska judarna som räddades över sundet till Sverige. Du har historien om Norges judar som också fick en fristad i Sverige. Och du har självklart historien om Raoul Wallenberg som räddade tusentals judar i Budapest undan en säker död. Och den här positiva bilden av Sverige då, där man räddade judar under förintelsen, den fick ju ett väldigt starkt fäste i Israel efter Israels grundande, och det ledde till en väldigt stark sympati för Sverige.
0: Just det. Och sen har vi de vita bussarna förstås också.
1: Du har också de vita bussarna. Den historien blev lite mer komplex i Israel eftersom Folke Bernadotte koordinerade de vita bussarna, där man då förde förintelsens överlevande till Sverige. Men du har ju också den historien, precis. Och senare har du också en historia av där väldigt många av förintelsens överlevande organiserade sig i Sverige under krigsslutet. Man grundade till och med kibbutz, alltså kollektiva jordbruk i Sverige, som förberedde judar innan de ville emigrera till Israel. Jag skriver i boken till exempel om ett skepp som avseglade från Helsingborgs hamn, Ulua, med överlevande från förintelsen som då ville komma in i Palestina, som då fortfarande kontrollerades av britterna. Så att Sverige har en lång historia där av faktiskt stöd till den sionistiska rörelsen. Mm.
0: Och sen blir ju den sionistiska drömmen blir en verklighet då i bildandet av staten Israel 1948.
1: Precis.
0: Och där bestäms ju i november eller december 1947 i FN.
1: Precis.
0: Men här spelar ju också svenskar en väldigt stor roll. Vi har då Emil Sandström, vi har Paul Moon och vi har Folke Bernadotte. Kan du berätta om de här tre svenskarna som spelar nyckelroller i bildandet av staten Israel och fredsförhandlingarna med de arabiska länderna?
1: Absolut, så det förvånade mig också. Ja. Så det som hände 1947, det är då att FN får till uppgift att utreda Palestinas framtid. Palestina har ju då ett brittiskt mandat. Och man tillsätter en kommission som heter UNSCOP, som då ska presentera delningsförslaget för Palestina-mandatet.

0: Och väldigt oväntat, precis som du var inne på, så utses en svensk, Emil Sandström, som var justitieråd i Sverige, till ordförande för UNSCOP. Och han assisteras av Paul Mohn, som inte bara var filosemit, han var prästson och hade ett väldigt starkt intresse för judisk historia och kultur. Och Paul Mohn ritar upp gränserna för det framtida Israel och den tilltänkta arabiska staten. Och trots att de här svenskarna då spelade en så central roll för Israels grundande, så är de nästan helt bortglömda idag, både i Sverige och i Israel.
1: Paul Mohns roll var helt ny för mig faktiskt när jag läste boken.
0: Hans dagböcker finns deponerade i Uppsala och väldigt intressant. Där han också liksom har en väldigt stark kristen bakgrund. Så det är intressant. Och sen om vi förflyttar oss fram till 1948, då antas ju delningsplanen som Sandström och Mohn arbetar fram. Och Sverige röstar för den här delningsplanen.
1: 48
0: i FN då.
1: När 48?
0: Jag tror att det är i november, men jag är lite osäker på exakt datum. Och då antar man delningsplanen.
1: 47 menar du?
0: Ja, 47, precis. Mm. Och sen utbryter ju den arabisk-israelska konflikten efter att Israel och David Ben-Gurion då deklarerar Israels självständighet, så anfalls Israel, som vi alla vet, av ett antal arabstater. Och FN tillsätter då sin första medlare i konflikten. Och då faller valet väldigt oväntat igen på en svensk, nämligen på Folke Bernadotte. Som vi var inne på, så var ju Bernadotte, han hade koordinerat de så kallade vita bussarna. Men han var också greve, han var gudfar till vår nuvarande kung Carl Gustav.
1: Och vita bussarna, bara återigen, ifall någon inte är bekant med det, om de som lyssnar, så kan du bara kort berätta om
0: vissa. Ja, vita bussarna under krigsslutet, så förde ju vita bussarna en rad förintelseöverlevande, både judar och icke-judar, till Sverige, där man fick vård så att säga. Och Folke Bernadotte koordinerade den här insatsen, då var han chef för Röda Korset. Så att det var hans historik. Och i det här uppdraget så presenterar han en fredsplan. För att FN hoppades att man skulle lösa konflikten väldigt snabbt, vilket man såklart inte gjorde. Men den här fredsplanen förkastades både av den israeliska och av den arabiska sidan. Och hans fredsplaner möttes av väldigt starkt motstånd bland judiska högerinriktade organisationer. Det var demonstrationer i Jerusalem, en plakat där det stod: Stockholm är ert, Jerusalem är vårt, till exempel. Och de här hetska attackerna mot Bernadotte ledde till slut till att han mördades när han färdades i en bilkonvoj i Jerusalem. Han sköts med 6 skott av den judiska extremistgruppen Lehi. Och Sverige krävde då att Israel skulle ställa mördarna inför rätta, vilket inte skedde. Och det ledde till den första allvarliga krisen i de svensk-israeliska relationerna. Så att hela historien med Bernadotte hade en väldigt viktig inverkan på de svensk-israeliska relationerna, alltså under 48 till 1950 skulle man kunna säga. Mm, mm.
1: Om man tittar på historien så framkommer det en viss sak, och det är att, som jag uppfattar det, är att det är Socialdemokraterna som sätter helt en linje för Sveriges förhållande till Israel och senare då palestinierna och så att säga konflikten mellan dem, och att de borgerliga spelar helt i andra fiolen. De kan aldrig, även om de plockar upp och blir pro-israeliska kring 50-talet, plockar upp det från Socialdemokraterna, så är det alltid Socialdemokraterna som sätter agendan. Skulle du hålla med om det, eller skulle du vilja nyansera det på något sätt?
0: Nej, så jag delar din syn delvis. Har det ju också att göra med att Socialdemokraterna var det statsbärande partiet i Sverige, alltså både på 50- och 60-talet fram till 90-talet. Jag menar, vi hade ju en borgerlig regering 1976 till 1982, vi hade den andra borgerliga regeringen 91 till 94. Och sen hade vi ju alliansregeringen på 2000-talet. Men jag menar, den svenska efterkrigshistorien dominerades av Socialdemokraterna, och då satte de också Mellanösternpolitiken så att säga. Så att jag håller med dig att om man tittar på historiken så formas ju den svenska Mellanösternpolitiken i hög grad av Socialdemokraterna. Men det som är intressant är att på 50- och 60-talet så är ju stödet för Israel blocköverskridande. Så att det finns ett lika starkt stöd för Israel inom borgerligheten. Det är ju i princip bara kommunisterna då, som motsätter sig Israel som följer Sovjetunionens linje. Så att Socialdemokraterna befinner sig i regeringsställning, men stödet för Israel är väldigt brett skulle jag säga.
1: Mm. Jag tänkte vi ska gå in lite grann mer i de moderna svängningarna och utformandet av relationen till den här regionen. Men innan vi gör det, skulle du kunna nämna rangordna de fem viktigaste personerna kring att forma Sveriges relation till de här parterna där nere?
0: Mm.
1: Gärna i rangordning.
0: Mm.
1: För man uppfattar ju också att politiken styrs inte utifrån partigrupper Nej. Eller kommittéer, utan det är enskilda människor och deras syn och deras agendor som formar partierna snarare än tvärtom.
0: Mm, så är det absolut. Alltså, enskilda statsministrar och utrikesministrar har ju haft ett väldigt stort inflytande över den svenska Mellanösternpolitiken. Och jag skulle säga att om vi börjar då, som vi har varit inne på, så har vi Branting, Hjalmar Branting då, som ändå formade tidigt då Sveriges relationer med den sionistiska rörelsen. Sen har vi Tage Erlander som vi säkert kommer komma in på, när Sverige då förde en väldigt pro-israelisk politik under 50- och 60-talet. Efter Erlander så har vi Palme som förändrade politiken i en väldigt stark pro-palestinsk riktning. Efter Palmes död så tog Ingvar Carlsson över som statsminister, men han spelade ingen central roll i Mellanösternpolitiken. Så då har du utrikesminister Sten Andersson som fortsatte engagemanget för den palestinska saken. Nu tror jag vi är uppe i fyra stycken. Ja. Och den sista då som jag skulle nämna är Göran Persson som förändrade Mellanösternpolitiken 1999-2001. Och som ett resultat av det här, att han återknöt relationerna med Israel, så kom Sverige att spela en roll i fredsprocessen år 2000. Så de fem personerna skulle jag lyfta ut.
1: Och av de fem, vem skulle du säga att påverkat mest?
0: Oj, det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt att rangordna. Men jag skulle säga att Olof Palme förändrade politiken i början av 70-talet i en väldigt Israel-kritisk riktning. Mm. Där Sverige då blev PLOs närmaste vän och en av Israels största, vad Israel då såg som en av sina största fiender i västvärlden. Och jag skulle säga att han hade en väldigt stor inverkan på Mellanösternpolitiken. För den politiken har ju varit mer eller mindre konstant fram till idag med vissa svängningar så att säga. Så jag skulle ändå säga att Olof Palme då hade en väldigt stark inverkan på att förändra den svenska Mellanösternpolitiken. Från att ha varit Israels bästa vän till att bli Palestinas bästa vän.
1: Skulle du vilja säga att den inte bara begränsar till Sveriges inställning till Israel utan hela västvärlden, så att på något sätt är han också den som får, vad ska jag säga, Sovjetunionen är ju negativ till Israel efter 50-talet, speciellt efter då Suezkriget. Suezkrisen då.
0: Mm.
1: Men västvärlden är positiva, men Olof Palme på något, han får den internationella socialismen att svänga. Han plockar också in Arafat i finrummen.
0: Precis.
1: Så att han på något sätt är kanske startskottet för vändningen på internationell diplomatisk politisk nivå, eller?
0: Alltså, jag tror att Sverige, vi kommer säkert till Palmeran sen, men jag tror att Sverige utmärkte sig väldigt mycket under Palme. För det är att Sverige erkände Palestina som ett folk på 70-talet, det var inte unikt. Men det som var unikt var att Palme och Sverige erkände PLO som Palestinas legitima representant.
1: Mm.
0: Under en tid där organisationen i Västeuropa fortfarande sågs som en blodig terrororganisation. Och där gick Sverige i bräschen. Och det legitimerade PLO internationellt. Mm. Så på det sättet var den svenska Mellanösternpolitiken rätt så unik under Palme.
1: Just det. Okej, men om vi ska vara lite kronologiska då. Israel har bildats och vi har en guldålder under Tage Erlander. Ska du nämna några ord om den här guldåldern under Tage Erlanders tid?
0: Absolut. Så att vi har ju pratat om mordet på Bernadotte. Och man skulle kunna tro då att det skulle få väldigt negativa konsekvenser för Sveriges förhållande med Israel. Men det som händer istället är det motsatta. Att Sverige, som du var inne på under Tage Erlander, etablerar exceptionellt nära förbindelser med Israel. Där man ser Israel som ett mönstersamhälle och som jag skulle säga som en spegling av det svenska folkhemmet. Och jag skulle säga att de här extremt nära relationerna som då etableras under 50- och 60-talet baseras på fyra faktorer. Så för det första så såg man Israel som ett svar på tusentals år av antisemitism i den judiska diasporan. Och man såg det som närmast mirakulöst då att ett folk som nästan hade utrotats under förintelsen kunde grunda en egen stat. Och den här synen var ju inte unik för Sverige, utan den var rätt så spridd i hela Västeuropa. Men det var väldigt viktigt för synen på Israel i Sverige. Sen för det andra, som vi har varit inne på, så får man inte glömma att Socialdemokraterna var ett dominerande parti både i Sverige och i Israel under 1950- och 60-talet. Tage Erlander såg som en landsfader i Sverige, David Ben-Gurion såg som en landsfader i Israel. Man såg i Sverige väldigt mycket upp till de israeliska kollektiva jordbruken, alltså kibbutzerna, där väldigt många svenskar åkte för att volontärarbeta.
1: Såg man det här som någon sorts positiv manifestation av socialismen?
0: Absolut.
1: Också? För vi hade ju en mer negativa i Sovjetunionen och de här kommunistiska
0: precis,
1: länderna.
0: Precis, jag tror att man såg det som ett uttryck för demokratisk socialism. Ja, och den sorten av socialism.
1: Att det fungerar.
0: Precis, och den formen av socialism som Socialdemokraterna ville sprida. Man hade ju en väldigt stark välfärdsstat i Israel. Man hade väldigt starka fackföreningsrörelser. Så att man såg liksom Israel som en spegling av det svenska samhället. Och det bidrog till väldigt nära relationer. Sen får man inte glömma också att Sverige var ett betydligt mer religiöst samhälle under 50- och 60-talet. Och de svenska banden till det heliga landet går ju tillbaka till Sveriges kristnande under 1000-talet. Då hade ju Bibeln en mycket starkare roll i det svenska samhället. Och alla svenskar var ju minst lika bekanta med Jerusalem och Betlehem som man var med Malmö och Göteborg. Och jag menar, i Skåne hade det ju väldigt många samhällen som hette Jerusalem och Betlehem. Vi har ju till exempel Selma Lagerlöf som beskriver utvandrarna från Nås, som jag tror många känner till den här historien, där 37 utvandrare från Nås utvandrar till Jerusalem för att söka frälsning. Och hon beskriver ju det här i sina romaner. Och det baseras ju på en verklig historia. De här utvandrarna själv träffat ättliga till dem i Jerusalem till exempel. Så att som ett resultat av att Sverige var ett betydligt mer kristet samhälle under 50- och 60-talet.
1: Och barnen gick i söndagsskola.
0: Barnen gick i söndagsskola, du hade kristendomsundervisning i skolan. Du hade ju kartor av det heliga landet i de flesta klassrummen. Till och med när jag växte upp på 80-talet så fanns ju vissa av de här kartorna kvar. Så att allt det här skapade ju, även om befolkningen var mer sekulär, så hade de då en kulturell koppling till det heliga landet genom den kristna historien. Och Tage Erlander är ett väldigt bra exempel på det här. Jag menar, hans familj växte upp i Missionsförbundet, men han såg sig själv som sekulär. Men trots detta så gjorde han ju väldigt ofta bibliska referenser till Israel när han talade om Israel, så att säga. Så att religionen var ju också en faktor som bidrog till banden till det heliga landet. Och sen så har du ju också det faktum att man såg Israel som den svagare parten. Och Sverige har ju alltid älskat att stödja the underdog i internationella konflikter. Man såg konflikten som arabisk-israelisk. Där krav riktades mot arabstaterna att erkänna Israel. Och i den här ekvationen så såg man ju palestinerna som ett humanitärt flyktingproblem. Man såg dem inte som ett folk med nationella och territoriella rättigheter.
1: De var ju araber.
0: Precis, man såg dem som araber, man såg dem som egyptier, som jordanier. Man refererade nästan inte till palestinerna som en distinkt nationell grupp. Så att hela synen på konflikten var rätt så annorlunda. Det var ju inte förrän början av 60-talet, PLO grundades 1964. Och sen på 70-talet så hade det ju en våg av terrordåd som förde upp Palestinafrågan på den internationella agendan. Men under Tage Erlanders tid som statsminister så låg ju sympatierna fullt ut med Israel. Och som jag var inne på innan så var ju inte det här, det var inte särskilt kontroversiellt att stödja Israel. Israel kontrollerade ju varken Västbanken eller Gazaremsan innan sexdagarskriget. Så det var en självklarhet helt enkelt för svenskar från höger till vänster att stödja Israel.
1: Just det. Och sen kom ju vändningen då med sexdagarskriget. Du nämner just det här underdog-perspektivet. Plötsligt så är underdogen spöar fem arabiska arméer, slår till först och har en förkrossande seger. Ja. Och inte bara förkrossande seger, utan man tar territorium. Man tar Sinai, halvön, man tar Gazaremsan, man tar Gaza, man tar det man kallar för Golanhöjderna, man tar det som kallas en Västbanken. judarna kallar för judarnas Samaria. Man tar Jerusalem. Alltså man har en förkrossande seger. Så helt plötsligt så är man ju inte längre kanske David och Irbetsa utan Goliat för en del.
0: Precis är det så. Innan såg man ju konflikten, precis som du säger, i ett David och Goliat perspektiv. Mm. Och sexdagarskriget förskjuter ju bilden av Israel totalt. Man kontrollerar de här territorierna som du var inne på. Man kontrollerar 1 miljon palestinier också. Och Israel börjar ses som aggressorn i konflikten. Men det finns ju också ett väldigt intressant tal under sexdagarskriget. Tage Erlander höll ett tal på TCOs kongress där han sa att de första dagarna av kriget, de tillhör de mörkaste dagarna i mitt liv, för Israel var hotat med utplåning. Så det fanns ju väldigt starka sympatier för Israel. Och när jag talade till exempel med Ingvar Carlsson, som då jobbade som Tage Erlanders sekreterare, så menade han att de här känslorna var väldigt genuina. Alltså, Tage Erlander var väldigt oroad över Israels undergång. Men väldigt snabbt när Olof Palme tar över efter Erlander och vi ser då sexdagarskrigets följder, så vänder opinionen. Och Israel ses som aggressorn. Så det är den första faktorn som gör att Mellanösternpolitiken förändras under början av 70-talet i en propalestinsk riktning. Sen har du också, som jag nämnde, den internationella terrorismens intåg. Jag tror många lyssnare som är lite äldre minns terrordådet i München, vid OS i München 1972. När en palestinsk terrorgrupp trängde sig in i OS-byn, tog de israeliska idrottsmännen som gisslan. Och bilder kablades ut över hela världen på terroristerna när de stod i rånarhuvor på balkongerna med automatvapen. Och det här förde ju verkligen upp Palestinafrågan på den internationella agendan. Sen i början på 70-talet så hade du en våg av flygplanskapningar som också förde upp Palestinafrågan på den internationella agendan. Och det här bidrog också till att den svenska Mellanösternpolitiken förändrades. Under början av 70-talet så hade du ju också oljekrisen där arabstaterna ville bestraffa länder som stödde Israel. Och då såg man hur till exempel EG, som var EUs föregångare, förändrade sin Mellanösternpolitik och började nämna Palestina som ett folk. Så att,
1: och det här är väl också Algeriet trycker ju på för det, för att Algeriet exporterar väldigt mycket olja på den här tiden. Och de driver palestiniernas sak, algeriska kriget, de har frigjort sig, de har något världens favör och de använder olja som ett påtryckning mot Europa.
0: Absolut. Så att den här faktorn av den internationella terrorismen, det bidrar också till förändringen av politiken. Men sen har du en till faktor som jag skulle säga är väldigt viktig. Och det är ju hela 68-rörelsens politiska intåg. Så 68-rörelsen, alltså förutom då att göra Vietnam till en hjärtefråga, så gör man Palestinafrågan till sin hjärtefråga. Man börjar analysera konflikten utifrån teorier kring vad man då definierar som imperialism, kolonialism. Och i den här världsbilden så blir palestinierna och PLO, alltså man börjar beteckna PLO som en så kallad nationell befrielserörelse.
1: Och där finns en tolerans för väpnad kamp?
0: Det finns en tolerans för väpnad kamp, absolut. Mm. Och i den här ekvationen då, så Israel också vid den här tidpunkten, Israel var ju väldigt allierat med Frankrike under 50-talet. Men under 60-talet blir man allt närmare knuten till USA. Och då börjar den svenska vänstern se USA som den stora satan och Israel som den lilla satan. Och Palme är ju då tvungen att positionera sig mot 68-vänstern och då gör han Palestinafrågan till sin egen. Så den faktorn är väldigt viktig. Och sen har du en till faktor och det är ju att Palme på 70-talet vill profilera Sverige som en moralisk stormakt. Alltså ett land som har ett högt bistånd, ett land som alltid står upp för internationell rätt. Ett land som inte ska ägna sig åt maktpolitik som stormakten utan som ska göra gott internationellt. Och ett land som alltid ska stödja underdogen i internationella konflikter eller det man uppfattar som underdogen. Och jag har ju varit väldigt kritisk till den här synen för att jag menar att Sverige i praktiken för en högst omoralisk utrikespolitik eftersom man stödde allt ifrån kommunistregimer till diktaturer och terrororganisationer.
1: Som blir nya förtryckare i sina länder.
0: Som blev nya förtryckare i sina länder. Men så länge man var mot USA eller Israel så fick man liksom ett grönt pass från Sverige. Då blev man legitim. Men den här bilden passade ju väldigt väl in med Palestina-engagemanget. Och då liksom införlivades det här också, skulle jag säga, lite i den svenska självbilden. Och den här självbilden har ju fortsatt till dags dato. Jag kommer själv ihåg när jag gick i skolan och på FN-dagen samlades man på skolgården, höll varandra i händerna och hissade FN-flaggan. Så vissa menar att det har blivit någon typ av civil religion i Sverige. Och då, så länge Israel sågs som en oppressor, så blev det väldigt svårt att stödja Israel i den här självbilden. Så alla de här faktorerna bidrog då till förändringen av politiken. Och Sverige, som vi har varit inne på då, erkänner Palestina som ett folk. Det var inte unikt. Men det unika, som jag sa innan, det var att Sverige erkänner PLO som Palestinas legitima representant. 1974 så blir Palme den första västliga premiärminister som träffar Yasser Arafat i Alger. Och Palme har ju själv sagt att det här mötet inte var förberett. Men jag intervjuade till exempel Anders Färm, som var hans rådgivare, som sa att han själv åkte till Alger många veckor i förväg och hade ett möte med PLO där man diskuterade.
1: Var det Sten Andersson med också på dem?
0: Ja, just då var han lite mindre aktiv. Men alltså, Färm sa ju att det var en strategi från Sveriges sida att man ville legitimera PLO. Och det ledde ju till att Israel då började se Sverige som en av sina främsta fiender i västvärlden. Mm. Sverige satt också i FNs säkerhetsråd då till exempel som icke-permanent medlem. Och man röstade som enda västliga land med kommunistblocket för att bjuda in PLO till säkerhetsrådet. Så att Sverige gick väldigt, väldigt långt i stödet för PLO. Och detta rättade naturligtvis gallfeber på israelerna och gjorde att relationen brakade samman.
1: Ja, men jag tänker också att du är inne på det här Vietnamkriget och den antikoloniala rörelsen som växer, sentimentet som växer i väst. Hur då, innan man ser Israel som ett lyckat projekt av den västerländska civilisationen som kommer till Mellanöstern, demokratiprojektet, hav av diktaturer, är till deras fördel, plötsligt blir till deras nackdel och ses som en kolonialmakt istället.
0: 100%.
1: På liksom väldigt korta år.
0: Ja, dels det. Sen en annan faktor är ju också att du vet, de här religiösa kopplingarna som fanns i Erlander-generationen, de försvinner ju också när Sverige sekulariseras. Och den nya religionen blir ju då 68-vänstern. Och då kommer de här perspektiven att dominera totalt i samhällsdebatten, precis som du är inne på. Mm. Och stödet för palestinerna blir på något sätt ett sätt att signalera att man har rätt principer i de här kretsarna.
1: Mm. Men du nämner också i boken här att Palme tillsammans med Bruno Kreisky och Willy Brandt, som då leder Socialistinternationalen, det här trion tillsammans som sitter på de här maktpositionerna, tre starka socialistiska partier som leder tre europeiska länder, de tillsammans vänder också hela den socialistiska rörelsen till att bli pro-palestinsk.
0: Så är det absolut, för Palme var ju vice ordförande i Socialistinternationalen tillsammans med Bruno Kreisky som var Österrikes förbundskansler. Och Willy Brandt vid den tidpunkten hade avgått, men han var fortfarande vice ordförande i Socialistinternationalen. Och framförallt Kreisky blev ju en av Israels främsta kritiker i Europa. Kreisky hade ju själv judisk bakgrund men hade ett väldigt komplicerat förhållande till sin judiska identitet och blev en av palestinernas främsta företrädare. Och väldigt många personer som jag har pratat med menar att Palme blev väldigt påverkad av Kreisky, som också var ordförande för Socialistinternationalens Mellanösternkommitté.
1: Och hade bott i Sverige.
0: Och hade bott i Sverige under kriget och jobbat på KF, om jag inte missminner mig. Men han, och till exempel efter ett möte i Socialistinternationalen så kom Palme hem och då hade han ett möte med den socialdemokratiska riksdagsgruppen och då sa han att nu har palestinerna blivit ett folk, sa han. Och jag har fått upp ögonen för den palestinska saken. Så jag tror absolut att Kreisky hade en stor inverkan på Palme och sen tillsammans, som du var inne på, så förändrar ju de här tre herrarna den internationella socialiströrelsen som går från att ha stött Israel till att bli en förkämpe för den palestinska saken. Och i takt med det så förändras ju också den politiska spelplanen i Sverige, där borgerligheten blir de främsta försvararna för Israel och Socialdemokraterna intar rollen som Israels främsta kritiker i den svenska samhällsdebatten.
1: Så det här är väl någonting annat viktigt här också, det är att SSU byter fot också.
0: Så är det absolut.
1: Blir pro-palestinska eller pro-israeliska. Och då får du ju nästa generation sen.
0: Absolut.
1: Som blir då dagens, de som är dagens politiker, eller varit dagens politiker nyligen, har ju kvar den här bilden som de får i sin ungdom av Palestina som ett folk som ska, man ska driva deras
0: absolut
1: rättvisa sak.
0: Så i början på 70-talet så gick ju SSU i bräschen för den här pro-palestinska linjen och broderskapsrörelsen. Mm. Alltså den socialdemokratiska kristna, de heter trossolidaritet idag. Men de här två grupperna gick i bräschen för att trycka på det socialdemokratiska partiet. Och sen får man inte glömma att i slutet på 60-talet och början av 70-talet så fanns ju Erlandu-generationen kvar i partiet. Mm. Och de sympatiserade ju fortfarande med Israel. Så det blev ju rätt så starka slitningar i det socialdemokratiska partiet när man gjorde den här uvändningen i Mellanösternpolitiken. Men så småningom så försvann de här äldre socialdemokraterna. Den nya generationen tog över och man gick då i bräschen för palestinernas sak.
1: Mm. Jag tänker vi kanske behöver få in, för in ett annat perspektiv i det här också som gjort att situationen har varit låst nere i Mellanöstern. Där vi försöker vara fredsmäklare men där parterna inte är överens. Och det ena är ju då under sexdagarskriget 1967 så tar Israel mycket land. Och även 73 så tar man ytterligare lite land och inte mycket men lite till. Och man vill ju använda det här för att som ett förhandlingskort.
0: Absolut.
1: Medan då araberna då i Khartoum 67 då bestämmer sig för sina tre nej. Nej till fred, nej till erkännande av landet Israel och nej till förhandling. Man står ju väldigt långt ifrån varandra. Hur mycket så att säga, spelar då israelernas vilja att ta land för att förhandla och arabernas då kategoriska tre nej i att förlänga och skapa egentligen svallvågor ända in idag.
0: Absolut.
1: Att den situationen har blivit olöslig.
0: Nej, för att jag menar efter sexdagarskriget så hade ju Israel inga planer på att nödvändigtvis behålla de här territorierna förutom Jerusalem, som man då ville behålla en del av Jerusalem. Och man såg det som förhandlingskort. Men sen kom ju, precis som du är inne på, de här tre nejen i Khartoum från Arabförbundet. Alltså nej till förhandlingar med Israel, nej till fred med Israel och nej till dialog med Israel. Och det här gjorde ju att konflikten låstes. Och sen om vi går vidare längre in på 70-talet så började ju vissa bosättningar då etableras på Västbanken och Gaza-remsan. Och det gjorde ju också att konflikten låstes ännu mer. Men jag tror att skulle arabstaterna inte sagt nej i Khartoum så skulle vi kunna ha en lösning på konflikten redan då. Och jag tror att det var ett historiskt misstag, skulle jag säga.
1: Mm. Arabstaterna får ju se sig besegrade i flera krig.
0: Mm.
1: Och här kommer ju då palestinierna med en ny metod. Där de då vill kombinera en skärmoffensiv när det är diplomati. Och samtidigt en väldigt aggressiv terrorism.
0: Mm.
1: Två ganska motsägelsefulla, men har visat sig väldigt effektiva kombinationer faktiskt.
0: Mm.
1: Kan du berätta lite grann om den här vändningen så att säga, där man inte ser att det är inte militärmakt som kommer att besegra Israel. Vi måste använda en annan metod. Hur kommer man fram till det här? Och vad händer med de här metoderna man börjar? Hur framgångsrika blir de?
0: Mm. Alltså först och främst, PLO bildas ju inte för 1964. Och Yasser Arafat tar över organisationen i slutet av 60-talet. Och anledningen till att PLO bildas, det är ju för att Palestina initialt trodde att man kunde lösa Palestinafrågan genom panarabismen. Alltså där arabstaterna skulle ta hand om det här problemet. Men efter det arabiska nederlaget i sexdagarskriget så växer ju den nationella rörelsen bland palestinierna och PLO bildas. Till en början så är PLO helt kontrollerat av arabstaterna. Men sen när Arafat tar över så försöker han ge organisationen lite mer autonomi. Och PLO inleder då direkt en terrorkampanj. Man inser att för att föra upp Palestinafrågan på den internationella agendan så måste man använda sig av internationell terrorism. Och det är det man gör på slutet av 60-talet och början av 70-talet. Men parallellt med det så har man ju en strategi för att bygga allianser med olika organisationer och stater i Västeuropa. För bland, i Östeuropa, bland kommunistdiktaturerna, då har man ju ekonomiskt, politiskt och finansiellt stöd. Det får man ju från öststaterna. PLO finansierades ju väldigt länge också av KGB till exempel. Men i Västeuropa så var det stopp på grund av den internationella terrorismen. Och då antar man en strategi för att bygga relationer med olika organisationer i västvärlden. Och i Sverige så grundas då, skulle man kunna säga, Palestinarörelsen. Som har en väldigt, väldigt nära koppling till diverse vänsterrörelser. Och du har ju profiler som Jan Guillou, Göran Rosenberg och andra då som aktiverar sig i de här grupperna. Och väldigt ofta så sympatiserar man med PLO. Men mycket av sympatierna går ju ännu längre ut på vänsterkanten. Det finns ju marxist-leninistiska palestinska terrororganisationer som DFLP till exempel. Som hade ett väldigt starkt stöd i Palestinarörelsen i Sverige. Bland aktivister i den nya vänstern. Och Jan Guillou skryter ju till och med, han publicerar en artikel i Lektyr där han är fotograferad med en k-pist där han säger att jag är den första svensken i palestinska, ja det var ju ett terrorläger, men jag tror han använde någon annan terminologi. Sen i sina memoarer så drog han tillbaka det där och sa att allt var en bluff. Men det visar ju lite att man då förhärligade det här. Man såg ju Arafat som någon ny typ av Che Guevara i de här kretsarna.
1: Mm, just det. Och Sovjet kommer ju att spela en stor roll i det här. Mm. De är ju finansiärer tillsammans med Maos Kina och alla former av befrielserörelser som det kallas då. Över hela världen, Latinamerika, Afrika och Mellanöstern. Men man jobbar ju också på narrativet.
0: Absolut.
1: Och här är ju kanske någonting då som man behöver se, det är att de vänder ju narrativet från det man talar om antisemitism, så börjar man tala om antisionism istället.
0: Så är det.
1: Kan du berätta lite grann om hur man använder sig av metoden, hur det kommer fram, och du vet hur man kommer på idén också?
0: Alltså det som hände i slutet av 60-talet, det är ju då att kommunistblocket och Sovjetunionen börjar stödja arabstaterna allt närmare. Och USA stödjer Israel. Så att konflikten i Mellanöstern blir en del av stormaktsspelet.
1: Och där är ju också att Frankrike gör ju en vapenembargo mot Israel. Och därför vänder de sig mot USA för att få vapen därifrån. Man får bara med det sammanhanget. Precis. Så därför är orsaken till att Israel också vänder sig till USA.
0: Precis, så är det. Mm. Och i och med att Israel då vänder sig mot USA och kommuniststaterna ser Mellanöstern-konflikten som en del i stormaktsspelet. Så intensifierar ju kommunistländerna och Sovjetunionen propagandan mot Israel. Och då lanserar man vad man definierar som en antisionistisk kampanj som hade väldigt starka antisemitiska undertoner. Man anklagar Israel för folkmord. Man anklagar Israel för att försöka utrota det palestinska folket. Man beskriver Israel som de nya nazisterna och använder antisemitisk terminologi i kritiken av Israel. Och det här narrativet sipprar ju också in i vänstergrupperna, inte minst i Sverige, som börjar använda sig av den här retoriken. Och nu under det senaste Gaza-kriget så har vi också sett hur väldigt likartad retorik återkommer i Mellanöstern-debatten.
1: Folkmord.
0: Ja, folkmord, imperialism, etc. Och den här kampanjen får väldigt snabbt antisemitiska undertoner. I Polen till exempel 1968 så lanserar regimen vad man då kallar för en antisionistisk kampanj. Vid den här tidpunkten så finns det 20 000 judar kvar i landet. Man anklagar dem för att vara sionister, en femte kolonn, trots att de inte var särskilt pro-israelska. Då skulle de ha lämnat Polen för länge sedan. De sparkas ut från sina jobb och de tvingas emigrera. Och då kom en del av min egen familj till Sverige till exempel. Så att den här antisionistiska kampanjen går väldigt snabbt över i antisemitism inom ramen för Mellanöstern-debatten. Och de här narrativen sprids ju då till väst. Och PLO är ju väldigt skickligt på att snappa upp den här retoriken. Så man börjar använda sig av samma typ av retorik, vilket då attraherar stöd bland vänstergrupper i västvärlden.
1: Och då blir sionism blir ett skällsord.
0: Sionismen börjar bli ett skällsord.
1: Och sen exporteras den idag till även högergrupper.
0: Så är det, så är det. Så är det.
1: Och den kommer från Sovjetunionen från början.
0: Ja, det kommer från Sovjetunionens retorik i början. Mm. Ja.
1: Men Palme, ska jag berätta kort om Palmes vändning i det här, om du kan liksom bara ta det ganska koncist, för jag tänkte att vi ska gå vidare sen till den borgerliga regeringen som är från 76 till 82. Men det här är ju väldigt viktigt. Mm. Palmes vändning.
0: Mm. Nej, men som vi har varit inne på så förändras den svenska Mellanösternpolitiken i början av 70-talet i en väldigt stark pro-palestinsk riktning, och Palme går i bräschen för det här. Och Sverige blir då en av PLOs främsta vänner i Västeuropa.
1: Just det. Mm. Och vi har ju ändå som sagt en borgerlig regering under Ola Ullsten och Torbjörn Fälldin. Mm. Men här sker ju ingen förändring i förhållande till Israel eller palestinierna.
0: Nej.
1: Hur kommer det sig att man fortsätter Palmes linje, och den är ju ganska, vad ska jag säga, den är ju ganska ny. Alltså det är inte så länge sedan Tage Erlander kliver av och Palme tar över. Trots det så backar man inte tillbaks till Tage Erlanders förhållande. Kan du förklara varför?
0: Nej, det är väldigt intressant, för precis som du är inne på, 76-82 har vi en borgerlig regering. Och inte bara att vi har en borgerlig regering, utan en av tidens främsta Israelvänner, Per Ahlmark, som då var ledare för Folkpartiet, blir vice statsminister. Och man skulle tro att den här regeringen då skulle förändra Mellanösternpolitiken rätt så radikalt. Men en av de första sakerna som Karin Söder, som då är centerpartistisk utrikesminister, säger, det är att vi kommer inte göra några större förändringar i utrikespolitiken. Den ska präglas av kontinuitet. Och hon säger också, vi kommer inte förändra Mellanösternpolitiken. Och det är klart att när jag har tittat på uttalandena under den borgerliga regeringen, så förändrar man Mellanösternpolitiken lite. Alltså stödet för PLO blir inte lika demonstrativt. Man träffar inte Arafat publikt. Men i hemlighet så har man fortfarande möten med PLO, och politiken förändras inte så mycket. Och det är väldigt intressant, att trots att Per Ahlmark då sitter i regeringen så fortsätter kontinuiteten i politiken. Och där tror jag att utrikesdepartementet spelar en väldigt viktig roll. För att med tiden så kommer ju den här vändningen i Mellanösternpolitiken att institutionaliseras vid UD. Den är ju väldigt mycket länkad till bilden av Sverige som en moralisk stormakt. Men också det faktum att UD alltid står upp för internationell rätt. Och så länge Israel då kontrollerade arabiska territorier så blev det väldigt svårt på UD att förändra politiken i pro-israelsk riktning. Och när jag har intervjuat ministrar i regeringen så säger de ju själv att UD spelade en väldigt viktig roll för kontinuiteten. För som minister kommer du in på ministerkansliet. Du kanske inte kan så mycket om konflikten, Karin Söder kunde ju inte så mycket om Mellanösternkonflikten. Och då får du dina talking points från UD, och det är samma talking points som man har kört under Palmes tid som statsminister. Och då blir det kontinuitet i politiken om ministern inte sätter ner foten. Och det var precis det som hände.
1: Efter borgerliga regeringen kommer Ingvar Carlsson in. Mm. Och han har ju en utrikesminister som heter Sten Andersson.
0: Precis.
1: Det är här Palmes linje cementeras verkligen i svensk politik. Och han gör ju själv det till sin viktigaste fråga.
0: Så är det.
1: Kan du berätta lite grann om Sten Anderssons påverkan att cementera den pro-palestinska linjen?
0: Så är det absolut. För Ingvar Carlsson, precis som du säger, tillträdde då som statsminister. Han har ett mycket svalare utrikespolitiskt intresse än vad Palme hade. Och den person som får kontroll över utrikespolitiken och Mellanösternpolitiken, det är då hans utrikesminister Sten Andersson, som hade en lång bakgrund som Socialdemokraternas partisekreterare. Och han gör Palestinafrågan till en av de främsta utrikespolitiska prioriteterna för Sverige. Och det finns otaliga bilder där han träffar Arafat och håller honom i handen och refererar till Arafat som sin bror. Så att stödet för palestinierna intensifieras ännu mer. Och samtidigt så sprider Andersson och hans medarbetare på UD ett narrativ av att Sverige är engagerad i vad han kallade för tyst diplomati i Mellanöstern. Man sprider ett narrativ om att man på något sätt mäklar fred mellan israeler och palestinier. Och jag har ju varit väldigt kritisk till den här bilden, eftersom ingen i Jerusalem visste ju vad den här tysta diplomatin handlade om. Man hade ju ett fungerande eller ett väldigt gott förhållande med PLO, men man hade inte ett fungerande förhållande med Israel. Och det gjorde ju att Sverige aldrig kunde spela någon roll för en dialog mellan Israel och palestinier. 1993, som alla känner till, så tog Norge den rollen i Oslo-processen som ledde fram till Oslo-avtalet mellan Israel och palestinierna. Och anledningen till att Norge kunde spela den här rollen, det var ju för att man hade ett fungerande förhållande vid den tiden både med Israel och med palestinierna. Och det hade inte Sverige.
1: Har du pratat med Sten Andersson någon gång?
0: Nej, tyvärr så avled han innan jag skrev boken, men jag har tittat på hans dagboksanteckningar i Arbetarrörelsens arkiv, och där skriver han väldigt, väldigt mycket om Mellanöstern. Så att genom dagboken så har jag följt väldigt mycket av hans resonemang i den här frågan. Och jag har också intervjuat tjänstemän och rådgivare som arbetade väldigt nära Andersson.
1: Men han måste ha blivit väldigt besviken när norrmännen tar över stafettpinnen som han ser det?
0: Eller? Ja, inte bara att han blev besviken, utan han och Pierre Schori som jobbade väldigt nära Sten Andersson, de spred ju en myt om att Sverige då, Andersson sa ju själv att Sverige har fått fredsfacklan från Bruno Kreisky och sen överlämnade vi fredsfacklan till Norge. Men Sverige spelade ju aldrig någon roll i fredsprocessen. Och det här narrativet har ju spridit så mycket att i Svenska Dagbladet fanns det ju en stor rubrik som sa att Sverige tar över fredsmanteln i Mellanöstern under Sten Anderssons tid som utrikesminister. Och till och med i 3-4 avhandlingar och i flera böcker så har han ju spridit det här narrativet tillsammans med Schori och andra som arbetade nära Andersson. Men det är ju ett totalt påhitt. Mm.
1: Sen kommer en ny borgerlig regering 1991-1994 under Carl Bildt som statsminister. Mm. Vad händer då i förhållandet? Är det likadant som under den tidiga borgerliga regeringen att man fortsätter med kontinuitet? Eller
0: ja,
1: skruvar man på linjen någonting? Eller?
0: Nej, så det sker ju vissa små förändringar i Mellanösternpolitiken. Men under den borgerliga regeringen 1991-1994 så blir Margareta af Ugglas från Moderaterna utrikesminister. Och under valrörelsen så hade af Ugglas sagt att det kommer bli ett slut med pussandet på Arafat. Så att förväntningarna var rätt så höga på att den här borgerliga regeringen också skulle förändra Mellanösternpolitiken. Men återigen, det som händer är att politiken präglas av kontinuitet. Väldigt tidigt så träffar Margareta af Ugglas Hanan Ashrawi från PLO. Eftersom Arafat hade ett så dåligt rykte i borgerliga kretsar, då skickade PLO fram Hanan Ashrawi. Och de etablerar en väldigt nära personlig relation. De identifierar sig med varandra som två kvinnor som har växt upp i en överklassmiljö och så vidare. Och när jag intervjuade PLOs förrepresentant i Sverige så kallar han det för en kärlekshistoria mellan Ashrawi och af Ugglas. Och det leder också till då att politiken fortsätter i relativt pro-palestinsk riktning återigen.
1: Just det. Men det som förändrar kontinuiteten, det blir ju en socialdemokrat. Göran Persson. Hur kommer det sig att Göran Persson svänger till med en pro-israelisk linje och hur tas det emot i socialdemokratiska kretsar?
0: Nej, då är vi framme vid 1996 och då tar Göran Persson makten efter att Ingvar Carlsson avgår. Och väldigt tidigt så gör han gällande att han tycker att den här Palme-Andersson-linjen i Mellanösternpolitiken är ensidig, är propagandistisk och anti-israelisk. Och Persson hade ju ett väldigt starkt engagemang för förintelsens minne. Han lanserade ju Levande historia 1996. Och han gjorde liksom han länkade förintelsen med Israels grundande. Han såg Israels grundande som ett svar på förintelsen. Och sen identifierade han sig väldigt mycket med Tage Erlander-epokens syn på Israel. Han hade liksom aldrig blivit påverkad av Palme och den här radikalismen i det socialdemokratiska partiet. Och sen har han ju också en statssekreterare som har en väldigt viktig roll. Det är Pär Nuder. Och Pär Nuder hade ett väldigt starkt engagemang för Israel. Han hade ju växt upp som granne till Cordelia Edvardsson som då var Svenska Dagbladets korrespondent i Israel och som hade överlevt förintelsen. Och trots att hon var rätt så kritisk mot Israel så ledde det till att Nuder fick ett intresse både för Israel och för frågor som rörde förintelsen. Så Nuder och Persson bestämmer sig för att förändra politiken och mellan 99 till 2001 så gör man det. Det var kanske inte så svårt eftersom politiken var väldigt Israel-kritisk innan, men man balanserar uttalandena. 1999 så genomför Persson det första svenska statsministerbesöket till Israel sedan 1962 när Tage Erlander var där. Så tänk, från 1962 så var inte en enda svensk statsminister i Israel. Året därpå så kommer Ehud Barak som israelsk premiärminister till Sverige. Det var det första israeliska premiärministerbesöket i Sverige på 37 år. Man förändrar då politiken 1999-2001. Men man gör det inte friktionsfritt, utan Persson är tvungen att konfrontera sin egen utrikesminister Anna Lindh, som hade ett väldigt starkt pro-palestinskt engagemang. Han var tvungen att konfrontera Sten Andersson som fortfarande såg sig som Sveriges representant i Mellanöstern. Han hade fått uppdraget 94 från Ingvar Carlsson. Han var tvungen att konfrontera det socialdemokratiska partiet, för vid den här tidpunkten fanns nästan inga Israelvänner kvar i Socialdemokraterna. Och han var tvungen att konfrontera UD, där en väldigt kritisk politik mot Israel då hade institutionaliserats, baserat på bilden av Sverige som en moralisk stormakt och stödet till internationell rätt. Och när jag pratade med Persson så sa jag, men varför gick du inte genom UD när du förändrade politiken? Varför gick du genom statsrådsberedningen? Då sa han, ja men det var omöjligt att förändra politiken genom UD. Den gamla politiken satt i väggarna. Och så sa han skämtsamt, ja men UD det är ju en underavdelning till PLO. Så att det visar liksom också och förklarar lite också varför politiken var så stabil. Och det här leder ju faktiskt till något unikt år 2000 som väldigt få svenskar känner till. Och det är att Sverige blir facilitator för hemliga israelisk-palestinska fredsförhandlingar som hålls på Harpsund. Så att Pär Nuder flyger till Israel med regeringsplanet. Han landar i hemlighet på Ben Gurion-flygplatsen. Han för i hemlighet de israeliska och palestinska fredsförhandlarna till flygplanet. De flyger till Sverige, landar på en militärflygplats, förs av Säpo till Harpsund. Och på Harpsund har man två förhandlingsomgångar. Där Abu Alla är med från den palestinska sidan som har en väldigt hög post i PLO. Och Shlomo Ben Ami är med från den israeliska sidan som då var israelisk utrikesminister. Och när jag intervjuade Shlomo Ben Ami så sa han att man kom extremt långt under förhandlingarna i Sverige. I de så kallade slutstatusfrågorna, alltså de mest komplicerade frågorna i konflikten. Och till slut så läckte, det var någon som läckte information om de här förhandlingarna i Sverige och det gjorde att det här spåret inte kunde fortsätta. Men så småningom, alltså några månader senare, så utmynnade det här i de så kallade Camp David-förhandlingarna som hölls i USA under president Bill Clinton. Där Ehud Barak deltog, som då var Israels premiärminister, och Yasser Arafat från den palestinska sidan. Och under de här förhandlingarna så erbjuds ju palestinierna 98% av Västbanken, hela Gazaremsan, men Arafat sa nej. Och det här ledde ju till att fredsprocessen kollapsade och den andra intifadan bröt ut. Och sen då under resterande tid som Persson satt vid makten 2001-2006 så släppte han tappade intresset för Mellanösternfrågan. Initiativet gick tillbaka till UD och politiken gick tillbaka till status quo.
1: Mm. Och det fortsätter alltså, Persson-linjen kollapsar på grund av det här.
0: Ja.
1: Och sen kommer en tillträdande ny borgerlig regering under Alliansen, under Reinfeldt. Carl Bildt blir utrikesminister.
0: Precis.
1: Och vad händer då? Alltså det är tillbaka till kontinuiteten som de två tidigare regeringarna med socialdemokratiska traditionella linjer som Palme, eller vad händer under Reinfeldt-tiden?
0: Nej, alltså det som händer 2006 det är ju att alliansregeringen bildas av Moderaterna, Liberalerna eller Folkpartiet och Kristdemokraterna. Och Folkpartiet hade ju ett väldigt starkt engagemang för Israel som gick tillbaka till Per Ahlmarks tid som vice statsminister och partiledare. Kristdemokraterna hade ju ett lika starkt engagemang för Israel också på grund av partiets kristna kärnväljare som alltid har sett det här som en väldigt viktig fråga. Och Moderaterna har ju aldrig varit anti-israeliska men de har ju liksom inte haft samma engagemang som Liberalerna och Kristdemokraterna har haft i den här frågan. Så många trodde att nu äntligen så kommer det bli en förändring i Mellanösternpolitiken. Men då tillträdde Bildt som utrikesminister, Carl Bildt. Och han får ju väldigt snabbt total dominans över utrikespolitiken. Man brukar säga att han hade en deal med Fredrik Reinfeldt att så länge inte Bildt låg sig in i inrikespolitiken så fick han fria händer i utrikespolitiken. Och väldigt snabbt så gör han Palestina till en borgerlig hjärtefråga och blev väldigt kritisk mot Israel. Och du hade en rad kriser med Israel som inträffade. 2009 hade du till exempel den så kallade, som du kanske kommer ihåg, Aftonbladet-skandalen. Där Aftonbladet publicerade en artikel där man sa att Israel mördar palestinier för att sälja deras organ på den internationella marknaden. Ja, det låter absurt, men man publicerade en sån artikel. Och Israels regering kallade artikeln för antisemitisk och krävde då att den svenska regeringen skulle ta avstånd från publiceringen. Och Bildt vägrade och det ledde till en kris med Israel. Sen hände många andra saker. 2014 uppgraderade Bildt till exempel den palestinska generaldelegationen i Stockholm till en ambassad. Vilket var väldigt viktigt för palestinierna. Folkpartiet menade att linjen inte var förankrad i regeringen, men Bildt gjorde det trots allt. Och alla de här konflikterna med Israel, de ledde till slut till att Bildt informellt då blir förklarad icke önskvärd i Israel. Det är många som inte känner till det här, för att man vet ju att Margot Wallström var personen non grata. Men även Bildt var icke önskvärd i Israel. Och efter att Bildt har pensionerat sig från politiken så skulle jag säga att hans syn i Mellanösternfrågan har radikaliserats rätt så mycket. Jag menar, under Gaza-kriget så anklagade han Israel för att röra sig mot ett folkmord. Han anklagade Israel för apartheid. Han sa att han jämförde Israels handlande med Nazitysklands. Och det ledde till att Judiska centralrådet i Sverige då anklagade Bildt för ren och skär antisemitism.
1: Mm. Och sen tillträder ju då Stefan Löfven som statsminister. Och då har vi ju nästa som fortsätter från SSU, Palmes andra, och det är Margot Wallström som du precis nämnde, blev personen non grata. Hur kan du beskriva lite hennes tid, vad hon gör för någonting för att bli personen non grata i Israel och hur hon hennes förhållande till palestinierna?
0: Nej, precis som du var inne på, 2014 tillträdde då Löfven-regeringen, en koalitionsregering med Miljöpartiet, och det första man gör i regeringsförklaringen det är att man erkänner Palestina som en stat. Och jag har intervjuat väldigt många UD-tjänstemän och alla säger att de hade noll information om det här beslutet. Det var inte förankrat på utrikesdepartementet. Inte bara det, utan Israel var inte informerat om beslutet. Palestinierna var inte informerade om beslutet. EU-länderna var inte informerade om beslutet. Riksdagen var inte informerade om beslutet. Och allt det här ledde ju till att konstitutionsutskottet riktade väldigt hård kritik mot regeringen för erkännandet. Så att,
1: och vem drev på erkännandet? Vem var hjärnan bakom?
0: Jag försökte rota i det i boken. Så att det intressanta var att när jag intervjuade Stefan Löfven, Margot Wallström och hennes kabinettssekreterare på UD, Annika Söder, så ville ingen ta ansvar för Palestina-erkännandet. Margot Wallström sa att nej, men jag var inte involverad i det, för jag var inte utrikesminister då än. Annika Söder sa samma sak. Men sen när jag pratade med Löfven och jag pratade också med Gustav Fridolin som då var partiledare för Miljöpartiet och deltog i regeringsförhandlingarna, då sa de att det här var ett vallöfte som vi var tvungna att infria. Och de menade att det inte var särskilt kontroversiellt. Men det var ju väldigt kontroversiellt eftersom det ledde till en oerhörd kris i relationerna med Israel. Israel drog tillbaka sin ambassadör från Sverige. När jag har pratat med israeliska diplomater så har de också sagt att man var orolig initialt då för att andra länder skulle följa efter Sverige och erkänna Palestina. Och då ville man bestraffa Sverige. Så att då införde man en rad sanktioner mot Sverige. Till exempel så fick inte svenska diplomater som var stationerade i Jerusalem visum till Israel, och då kunde de inte stationeras där. Man bojkottade både Margot Wallström och Stefan Löfven. Stefan Löfven försökte få till möten med Benjamin Netanyahu vid två tillfällen under FNs generalförsamlingsmöte i New York. Israel svarade inte ens på förfrågningarna. Och till slut så ledde det här, precis som du var inne på, till att Margot Wallström då formellt förklarades persona non grata, icke önskvärd i Israel. Och det här ledde ju till en av de allvarligaste kriserna i de svensk-israeliska relationerna som nästan pågick i ett decennium. Det var ju först när Ann Linde tillträdde som utrikesminister, som socialdemokratisk utrikesminister, som en normaliseringsprocess med Israel kunde inledas. Och trots att Linde hade en bakgrund som palestinavän så gjorde hon den här normaliseringen till en prioritet. Och när Yair Lapid sen var utrikesminister i Israel så åkte Ann Linde till Israel. Och det var ju det första utrikesministerbesöket på nästan ett decennium i Israel. Och det började den här normaliseringsprocessen.
1: Mm. Så vi har ett visst töväder som kommer här.
0: Absolut.
1: Och sen träder ju då Tidöregeringen in. 2022 har vi det nuvarande regering. Där är det ju också lite spänt, för att det är många som är väldigt pro-israeliska. Liberalerna, KD, även SD. Men Moderaterna verkar hålla tillbaka. Alltså det är tre mot en. Vad beror det på? Beror det på Moderaternas förhållande till Bildt, som man vill inte störa honom för han är en nestor i partiet? Mm. Eller vad beror det här på? Man gör inga större förändringar.
0: Nej, precis. Alltså, du har ju den nuvarande Tidöregeringen som då tillträder, och nu pratar vi om tiden innan 7 oktober. Och då fortsätter den här normaliseringsprocessen. Israels utrikesminister besöker Sverige till exempel, vilket inte har skett på decennier. Så att normaliseringsprocessen fortsätter, men samtidigt så finns ju väldigt djupa sprickor i Tidösamarbetet om hur långt man ska gå för stödet till Israel. Och det är främst två frågor som splittrar regeringspartierna. Det första är att Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna kräver att Sverige ska dra tillbaka Palestinaerkännandet. Och det andra är att de här tre partierna kräver att Sverige ska flytta sin ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem. Och de driver de här kraven väldigt hårt. Och i den första intervjun som Tobias Billström får

0: Moderaterna har alltid haft utrikesministerposten i alla borgerliga regeringar och man har inte haft en ambition om att sätta ner foten och förändra Mellanösternpolitiken. Sen finns det folk som menar att Bildts ande också svävar över Moderaterna. Jag har inte kunnat bekräfta det i intervjuer, men det är mycket möjligt att det är fallet också. Mm. Så att det är rätt så djupa konflikter i Tidösamarbetet om Mellanösternpolitiken. Men sen inträffar då terrordådet den 7 oktober där 1200 israeler mördas. Och sympatin med Israel initialt sett är väldigt stark, inte bara i det svenska samhället utan i hela västvärlden. Och återigen så vill Tidöpartierna gå längre än regeringen i stödet för Israel. Liberalerna till exempel kräver att den palestinska Sverigeambassadören ska utvisas för hon inte ville ta avstånd från terrordådet. Man kräver också att Sverige ska exportera vapen till Israel. SD ansluter sig till den här linjen initialt. KD är minst lika pro-israeliska. Så att Sverige, återigen Tidöpartierna, vill föra en ännu mer pro-israelisk politik än vad regeringen vill föra. Men sen händer någonting i regeringens hållning. När Gaza-kriget börjar så förändras ju hela opinionen i Sverige rätt så snabbt. Kritiken mot Israel tilltar. Israel börjar anklagas för folkmord och krigsbrott. Pressen blir ju väldigt kritisk i sin rapportering av konflikten, alltså kritisk till Israel. Så det är ett oerhört tryck på regeringen att fördöma Israel.
1: Och i synnerhet kopplat till då den humanitära hjälpen med matförsörjning.
0: Precis. Men initialt sett, när kriget börjar, skulle jag säga att Sverige placerar sig i EUs mittfåra. Alltså man tillhör inte de mest pro-israeliska länderna som Ungern till exempel och Tyskland. Men man tillhör inte heller de mest israelkritiska länderna som Spanien och Irland, utan när kriget börjar så säger Sverige att Israel har rätt att försvara sig inom ramen för självförsvarsrätten. Man kräver också att gisslan ska friges, alltså den israeliska gisslan. Men man kräver också att Israel ska släppa in humanitära förnödenheter på Gazaremsan. Sverige går i bräschen för att sanktionera bosättare till exempel. Så det är absolut inte en ensidig linje utan man positionerar sig i mitten. Men sen när kriget fortgår och kritiken mot Israel blir allt starkare så orkar man inte stå emot det här. Och sen händer någonting i regeringen också. Benjamin Dousa från Moderaterna blir biståndsminister. Och han kom att bli regeringens enda offentligt profilerade Israelkritiker. Han gör en resa till Israel och under sin första resa så säger han till exempel att Israel har ett förbannat ansvar att släppa in humanitär hjälp i Gazaremsan. Och vid den här tidpunkten så var Maria Malmö Stenergard, alltså utrikesministern, betydligt mer balanserad i sina uttalanden om Israel. Och det går upp till en diskussion kring om regeringen har två linjer i Mellanösternfrågan och om Dousa då vill triangulera mot oppositionen i den här frågan. Och på något sätt försöka avskriva Mellanösternkonflikten till att bli en valfråga. Men väldigt snart så blir den här diskussionen överspelad. För att regeringen går ut med en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken "Vi skärper tonen mot Israel". Och då framför man två krav som är helt nya. För det första så ställer man sig positiv till att EU ska sanktionera vad man då kallar för extremistiska israeliska ministrar. Och då syftar man på Ben-Gvir och Smotrich. Och för det andra så går man i bräschen för att EU ska kunna se upp sitt handelsavtal med Israel. Och så långt har ingen svensk regering gått. Alltså varken borgerlig eller socialdemokratisk. Och det här gör ju att Benjamin Dousa då känner att han kan gå ännu längre i kritiken mot Israel. Och då bjuder han in Morgan Johansson, alltså Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson, till samarbete för att sanktionera Israel. Och det här leder till ett ramaskri bland Tidöpartierna eftersom linjen inte är förankrad. Så väldigt många moderata riksdagsledamöter går ut i pressen och kritiserar regeringens linje. Den kristdemokratiska riksdagsgruppen revolterar och menar att det här inte alls är förankrat. Och det här tvingar Ebba Busch till att gå ut i pressen och säga att nej, men det blir inte aktuellt att säga upp handelsavtalet om Israel förändrar sitt agerande. Hon säger att det blir fel i fokus för vårt kritik. Fokus för vår kritik eftersom vårt fokus måste ligga på att kritisera Hamas. Så att det här visar ju att Mellanösternpolitiken fortsatte att vara en kontroversiell fråga i Tidösamarbetet. och att det har fortsatt.

0: då leda till slitningar i regeringssamarbetet. Mm.
1: Om du ska titta på Sveriges förhållande till Israel och konflikten i Palestina ur ett satellitperspektiv, du sammanfattar den här boken, vad är din slutsats kort här bara, det sista?
0: Alltså, Mellanösternfrågan har ju väldigt ofta inte handlat om Mellanöstern. Den har handlat om svensk inrikespolitik. Och då har den här konflikten blivit ett sätt att markera var man står i inrikespolitiska frågor. Det har blivit en arena för plakatpolitik. Och jag tror att historien har visat att Sverige är ju ändå ett litet land i norra Europas utkant. Vi har ett rätt så litet och begränsat internationellt inflytande, speciellt i Mellanöstern. Men vill man spela någon som helst roll i den här konflikten så måste man ha konstruktiva relationer med både Israel och med palestinierna. Och det är något som väldigt många svenska beslutsfattare har glömt under historiens gång.
1: Tack så jättemycket Daniel för att du var här. Väldigt intressant och snabb översikt över hela Sveriges förhållande till den här konflikten och parterna i Mellanöstern. Och din bok finns att köpa från Stockholm till Jerusalem. Tack så jättemycket att du kom.
0: Tack själv.
1: Och tack du som har lyssnat. Sprid det här gärna på sociala medier. Och vi kommer ta en liten paus här under juli månad. Och återkomma tillbaka igen under augusti. Så välkommen tillbaka till nya program med Hotspot i början av augusti. Tack så jättemycket.

Ja, du har lyssnat vårens sista hotspot här i Fier den här tisdagen i början av juli. Men det kommer inte att bli tyst här i radion. Det kommer att bli kanske någon repris och några andra intressanta program på de här tiderna. Måndag, tisdag, torsdag och fredag och sen på lördag några andra tider. Så lyssnar du till samtal och vad det handlar om, det får vi se. Jag heter P.O. Dalesjö och hoppas ni, precis som jag, har en skön sommar. Tyst.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: ok? Klassisk skolad.
1: Ja, men jag kan ta och
2: spela lågstadiet.
1: En liten...
3: Här följer nu en repris ifrån söndagens gudstjänst ifrån Sankt Olofskyrkan.
4: Vi ska få fira gudstjänst tillsammans denna apostladagen. Och vi ser det genom den röda liturgiska färgen. Att det är just apostladagen. Det är martyrernas färg. Alltså de kristna som har gett sitt liv för sin tro. Men det är också den helige andens färg. Vår hjälpare och tröstare. Temat idag är sänd mig. Och vill man följa med i dagens textläsningar, så finns de på sidan 1481. 1481, eller däromkring, i psalmboken. Vi ska alldeles strax låta klockorna ringa oss samman till gudstjänst och därefter sjunger vi första psalmen, 288. Men först så ber vi för vår gudstjänst. Herre Jesus, tack för att du möter oss här i ditt hus. Tack för att du är med oss i glädje och sorg. Öppna våra hjärtan för det du vill ha sagt oss idag. Tack att vi får överlämna våra liv och gudstjänsten i dina goda händer. I Jesu namn. Amen.

Ja, god morgon och välkomna till Radio Sankt Olof, där vi idag sänder en mässa ifrån Sankt Olofs kyrka med Sandra Flensén. För dig som vill swisha en kollekt idag så är swishnumret 123-520-5570 och så anger du Sankt Olofs kyrka. Psalmerna som sjungs idag är 288, 584, 89, 728 och 41. Och psalm 41 sjungs ifrån den nya psalmboken som inte har givits ut än. Så att vi får möjlighet att prova den.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Du som har skapat världen och allt den rymmer. Du som är Herre över himmel och jord. Bor inte i tempel som är byggda av människohand. Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Du är här, inte långt borta från någon av oss. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Och vårt ursprung och mål har vi i dig. Med jordens alla folk i alla tider tackar och lovar vi Gud. Det är inför honom som är vår kärleksfulla fader som vi nu får komma och be vår bön om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Och till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. Du är på riktigt fri. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.

0: Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Himmelske Fader, som genom apostlarna lät evangelium nå ut i hela världen, ge oss mod att bryta upp och följa Herren Kristus för att med tillit och levande hopp bygga din kyrka. I Jesu namn. Amen. Vi lyssnar till den gammaltestamentliga läsningen som idag är hämtad ifrån Jeremias bok kapitel 1, verserna 4-10.
1: Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken. Men jag svarade, nej Herre, min Gud, jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Då sade Herren till mig, säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig. Och jag ska rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sade, jag lägger mina ord i din mun. Idag ger jag dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig. Vi ska sjunga 584, psalm 584. Och det är Tilda, vår kantor, som är försångare.

0: Så lyssnar vi till epistelläsningen som är hämtad ifrån Romarbrevet kapitel 16, verserna 1-7.
1: Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Phoebe som tjänar församlingen i Kensrea. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Hälsa Priska och Akila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig, och inte bara jag utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epanetos, Asiens första gåva till Kristus. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar. De är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig. Vi sjunger psalm 89.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Jag läser ifrån Markus evangeliet, kapitel 3, verserna 7-19. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att ta en båt till reds så att han slapp bli trängd av folkmassorna. Han hade botat många. Och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom följde ner för honom och ropade: "Du är Guds son." Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt. Och det kom till honom. Han utsåg 12 som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och det 12 han utsåg var Simon, som han gav namnet Petrus, Zebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner. Vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob, Tadaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Kan apostladagen ha något med ditt och mitt liv att göra? Låter det inte lite gammalt? Och kanske i och med det lite förlegat? Söndagen har fått sin prägel av att apostlarna Paulus och Petrus står som förebilder för det kristna lärjungaskapet. Och ordet apostel kommer från grekiskans

apostolos och betyder utsänd eller sändebud. Utsänd, sändebud. Apostladagen handlar om det som var utsända av Jesus att gå i hans fotspår och fortsätta sprida Jesu ord vidare och leva ut hans ord i handlingar och fullfölja mästarens uppdrag. Den här söndagen handlar om kallelse. Kallelse till tjänst och lärjungaskap. Kallelsen gäller alla. Och tjänsten gäller alla. Men både kallelse och tjänst, ja, de är väldigt individuella och ser olika ut. Om vi svarar på Guds kallelse och i våra hjärtan säger: ja Gud, sänd mig. Kommer både kallelsen och uppdraget vara personligt och tjänsten är individuell beroende på vem vi är, vem du är. Vad vi har för erfarenheter, vad vi behöver utmanas och uppmuntras till, våra gåvor och med mera. Det är det som är så spännande, tycker jag. Vi är till för att tjäna varandra, leva tillsammans och använda de gåvor och talanger vi fått för en bättre värld. Det är liksom ursprungsplanen. Och av dagens textläsningar kan vi också utläsa att Gud kallar ung som gammal, kvinnor och män, och givetvis om vi identifierar oss som icke-binär. Det spelar ingen roll. Vi har gemensamt att vi är människor, skapade av Gud och utsända med ett uppdrag. Och i då den här gammaltestamentliga läsningen som vi fick höra här från Lina, så fick vi höra om Jeremias kallelse. Hur Gud trots Jeremias ringa ålder och livserfarenhet kallar honom till en särskild tjänst, att vara Guds profet. Och texten är uppbyggd som ett samtal. Gud tilltalar och Jeremia tvekar och gör invändningar mot vad Gud säger och vill. Redan i moderlivet kan vi läsa att Gud utvalde Jeremia till ett heligt uppdrag. Tänk att Gud känner oss redan i moderlivet. Jag ryser när jag tänker på det. Så väl känner han dig och mig. Men Jeremias första reaktion på hans kallelse, det var: nej herre, jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Och då säger Gud till Jeremia: säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig. Och det är väl det som ofta gnager i oss. Rädslan. Att vi inte vågar av olika anledningar. Men Gud säger till Jeremia, och jag tänker att han säger till oss: låt dem inte skrämma dig. Ty jag är med dig. Och jag ska rädda dig, säger Herren. Och det ligger en befrielse i att Gud utväljer och sänder vanliga människor, vill jag kalla det. Det är ju vi, vanliga människor. Och många av Bibelns personer som verkat för Guds rike, som utfört storverk och gjort mirakler i Guds namn, ja, de är
enkla människor. De hade inga avancerade utbildningar och oftast inget bra självförtroende. Det märker vi ju här på Jeremia. Nej, herre, jag är för ung. Kan inte tala. Och många tvivlade på deras egen förmåga. Men då vill jag säga det att fokus ligger inte på människan i bibeltexterna. Utan fokus i Bibeln ligger på Gud. Fokus ligger på Gud. Det är Gud själv som väljer. Nu ryser jag igen. Det är Gud själv som kallar, utrustar och vägleder. En stor Gud leder den lilla människan. Och då går även det som verkar omöjligt. Det är Gud som verkar i oss. Det som ändå finns som en röd tråd för alla de här bibliska personerna som verkat för Gud är att Gud kallat och de har svarat på något sätt. De har vågat gå i tro. De har blivit tagna i anspråk och det har gett dem en mening. I evangeliet för idag så fick vi höra om hur folkmassorna fortsatte att strömma till Jesus. Jesus ville till och med ha en båt till reds för att kunna dra sig undan. Jesus var där men inte längre bara en angelägenhet för Galileen utan för större delen av landet. Vi kan bara tänka oss vad mycket folk. Jesus han predikade, botade sjuka och drev ut onda andar. Och han utvalde 12 på ett särskilt sätt som skulle följa honom och fortsätta predika och driva ut demoner. Jesus fortsätter att kalla. Kyrkohistoria fortsätter att skapas när nya namn och även ditt, ja, alla som vill, tillförs på listan på de som i all enkelhet gett sitt ja till kallelsen att vilja bli tagen i anspråk och verka för Gud så som Gud önskar och vill. Det är inte alltid vi vet, men att våga gå i tro. Kallelsen att i ord och handling leva ut den kristna tron i vardagen gäller alla och tjänsten gäller alla. Det har vi hört. Och både kallelse och tjänst är individuella och ser olika ut. Apostladagen handlar om de allra första lärjungarna. Det Jesus valde till apostlar och det förebilder det kan få vara för oss. Men apostladagen är samtidigt en uppmuntran och utmaning för alla oss. Och Marcus Leandersson skriver om detta. Ord som tog tag i mig och kanske väcker de någonting i dig. Han skriver så här. Tron löper alltid risken att bli lite bekväm och lite inåtvänd. Vårt samhälle göder myten om att religion är en privatsak. Och till slut riskerar tron att bli så tystlåten att den inte ens stör mig själv längre. Apostladagen blir en påminnelse om att Gud behöver vanliga människor och att tron alltid har en riktning och en sändning. En tro som stängs in tynar bort. Men en tro
som bärs vidare, som delas, växer och bär frukt. Hur den bärs vidare sker på olika sätt, eftersom vi människor är olika. Vi ska inte jämföra oss med varandra. Det sker i ord och handling, nära eller långt borta. Men frukten är densamma, och den känner vi igen. Där Guds ande finns, finns Gud. Och de andliga frukterna är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Där är Guds ande. Så verkar Gud genom oss. Att vara sänd av Gud är oftast det som ger en djupare mening i en människas liv. Vi tänker kanske inte på att vi är sända. Men jag vill liksom uppmuntra och medvetandegöra att du är en del av det pusslet. Hur Gud verkar i världen. Då blir livet något mer och viktigare än bara mitt eget livsprojekt. Gud bygger för evigheten med vanliga människor mitt i den vanliga mänskliga historien. Och det skedde med apostlarna, och det sker idag. Nu är jag snart klar. Du är kallad. Du är efterfrågad. Och du är älskad. Och vill kanske på ett tydligare sätt bli ta anspråk för Guds goda syften. Svarar vi på den kallelsen? Kanske säger vi ett osäkert och tvekande: Gud, sänd mig. Då är vi i goda händer, och Guds mirakler kan ske genom oss. Amen.

Vi står upp och bekänner kyrkans tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, stigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig, andlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Varsågod och sitt. Och vi fortsätter vara inför Guds ansikte nu när vi ber vår kyrkas förbön. Gud, till dig som kallar människor till tjänst, kommer vi i bön för oss alla, sända på olika sätt till upprättelse och glädje för världen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du sänder människor för att berätta om din kärlek. Vi ber för alla som reser långt bort för att berätta. Vi ber för alla som berättar om dig i hemmet, på arbetet, på fritiden och i skolan. Hjälp oss att vara öppna så att vi ser vad andra kan ge till oss, så att vi själva får växa i tro. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du utmanar kyrkan att bryta upp när vi stelnar till i våra gamla mönster. Och vi ber att du utmanar oss att se på kyrkans traditioner både med tacksamhet men också med kritiska ögon. Hjälp oss att få nya tankar om hur vi ska vara kyrka idag. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för förtroendet som du ger när du sänder oss. Hjälp oss att ta emot förtroendet också när vi inte tror att vi räcker till. Gud, kraften är din. Hjälp oss att försöka också det vi är rädda för. I ditt namn får vi gå och i ditt ljus får vi tro och leva. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, din nåd bär i liv och död. Och vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nu nämner vid namn. Nils Gunnar Lindén, i en ålder av 94 år, 3 månader och 2 dagar. Barbro Anna-Lisa Margareta Lindgren, i en ålder av 89 år, 8 månader och 29 dagar. Justa Leif
stenurno mörk i en ålder av 86 år, 11 månader och 4 dagar. Herre, låt ditt eviga ljus lysa för dem.

Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och kraft. Och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. I Jesu namn. Amen.

0: Kollekten idag går till ACT Svenska kyrkan. Vi hör ihop en enda kropp. När någon lider angår det oss alla. Ge en gåva till ACT Svenska kyrkan. Genom syster, kyrkor och lokala partner når stödet fram. I akuta kriser och i långsiktigt arbete som ger människor kraft att förändra sina liv. Tillsammans bär vi hopp under samma himmel. Tack för din gåva till ACT Svenska kyrkan. Vi använder oss av Swish, och Swish-koden, den hittar vi längst bak i agendan bland annat. Och samtidigt så sjunger vi psalmen 728.
1: Och kollekten går att swisha på swishnummer 123 520 5570. Alltså 123 520 5570, och så anger du Sankt Olof kyrka.

Lovad är du, Gud, som gör oss delaktiga i din kärlek genom Jesus Kristus. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Gud, låt din ande komma till detta bröd och vin. Förvandla oss och vår värld så att din kärlek blir allt mer synlig ibland oss. Låt din vilja ske och ditt rike komma. Vi prisar och ärar dig nu och alltid. Amen. Tillsammans ber vi Herrens bön. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Och så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Dela den gärna med varandra. Önska din granne Guds frid.

Han får komma fram hit och ta emot gåvorna, Kristi kropp och blod. Och är det så att du inte vill ta emot gåvorna men ändå vara med i gemenskapen, så kom gärna fram. Lägg din hand på ditt hjärta och du får en välsignelse. Annars går det också bra att sitta kvar. Kom, nu är allt tillrätt.

Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Låt oss så förbli i Herrens frid och leva i fred med varandra. Amen.

Vi tackar och ber. Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse och din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Uppmuntra oss och utmana oss. Din är makten och äran i evighet. Amen. Nu ska vi använda lösbladet. Dörren är öppen, psalm 41 från nya psalmboksförslaget.

emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Underbart, Tilda. Gud sänder oss att dela bröd och fred i världen. Låt oss gå från denna gudstjänst, Gud till ära och människor till tjänst. Amen. Stanna gärna kvar för en kopp kaffe här i kyrkan.
1: Du har lyssnat på Radio Sankt Olof och en mässa ifrån Sankt Olofs kyrka med Sandra Flensén. Det här var allt för oss denna söndag. Det är lite oska som går här nu runt i krokarna, men vi får väl hoppas på att kanske att solen tittar fram sen på eftermiddagen. Nu spelar vi lite musik här i Radio Falköping och jag önskar dig en fortsatt trevlig helg. Hoppas på lite sol. Jag heter Christian Olsson Silvervitt. Tack för att ni har lyssnat och på återhörande.
2: Du har precis hört en reprissändning ifrån Radio Sankt Olof.

båda. Se det dansar Filip och hans tjej. Det där är från Hågen, du vet. Och han, se, så han höll den här nära i tesaj. Liksom en klistra.

Dag kallar, natt kallar, dag kallar, natt kallar, dag kallar, natt kallar, dag kallar, natt. Svart plastsjok fladdrar helt spöklikt kring huset som renoveras likt själsliga gruset. En gammal alkis tar där sig en blund tills han blir upptäckt av nattvaktens hund. Natt kallar, dag kallar, natt kallar, dag kallar, natt kallar, dag kallar, natt kallar, dag. Jag vankar planligt.

mesje och hund och person nummer kort. Dagkallare, nattkallare, dagkallare, nattkallare, dagkallare, nattkallare, dagkallare.

väntar på kärlekens stund. Dag kallar, natt kallar, dag kallar, natt.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Ja, men välkomna kära lyssnare till Tankar från hängmattan. Och vi är på dag två här, tisdagen den 7 juli, med våra värdar för det här programmet Tankar från hängmattan. Igår hörde ni Björn Lundin som då spelades in i år, detta året 2026. Dagens värd för programmet är en repris faktiskt. Det är från 2021. Då en viss Ulrika Turner var här och spelade in, och det tänkte jag att vi skulle lyssna på här och nu.

Vi öppnar en dörr, gläntar försiktigt eller stormar in. Det pirrar i magen av förväntan eller av oro. Möjligtvis är det en kombination av de båda känslorna. Det finns många sätt att ta sig an den och inget är rätt, men inget är heller fel. Det enda vi vet är att här i Sverige är det något vi måste förhålla oss till, och vi gör det alla. Det är nämligen skolan.

0: life!
1: Ja, det var It's My Life med Bon Jovi. Mitt liv, mina erfarenheter och vad som varit min drivkraft är det som jag kommer att dela med mig av i mina tankar från hängmattan. Jag heter Ulrika Thunér. Jag är 45 år och arbetar som rektor på Högstadion Centrum, som det numera heter. Med undantag för några få år i 20-årsåldern har jag alltså inte slutat förhålla mig till skolan. Så till er som vill hänga med önskar jag varmt välkomna. Till er som väljer att knäppa av. Jag har full förståelse för detta. I dagarna är det många hjärtan som slår lite extra. Skolstarten närmar sig med stora steg. Jag minns min egen skolstart som relativt okomplicerad. Min bild av mig själv de första skolåren är att jag var nyfiken. Att jag tog mig an dagarna med glädje. Och med tanke på mitt yrkesval så kanske man kan tro att det var så det såg ut under min skoltid. Men komplexiteten ökade och relationen till skolan kom absolut inte alltid att vara enkel. Jag är relativt övertygad om att de lärare som mötte mitt högstadie jag hade skrattat ganska högt om jag sagt att jag kommer att arbeta som rektor som vuxen.

Ja, det finns olika sätt att dansa fram i livet. Inget rätt, inget fel, bara olika. Det här illustrerade Kite i låten Ways to Dance. Något av mina första och starkaste minnen från min entré på högstadiet har präglat mig. Jag rusar väl in på lektionen, antar jag. Förmodligen mer fokuserad på att ha rätt look, att faktiskt passa in, än att ha med mig rätt material. Jag frågar min lärare om hon har en penna att låna ut. Och hennes respons är att ifrågasätta hur jag som har så duktiga syskon, kan vara så slarvig. Där och då bestämde jag mig för att min identitet inte skulle bli den medgörliga, duktiga. Jag skulle hitta ett annat jag. För i min ungdom, precis som det är för ungdomar idag, så handlar ju tonårslivet mycket om att hitta sitt jag, sin identitet. Född och uppvuxen är jag i Skultorp, som yngsta dottern till fantastiska föräldrar med två exemplariska syskon. Så exemplariska att jag insåg snabbt att jag aldrig kunde mäta mig med dem. Deras toppbetyg, deras idrottsprestationer. Det gick inte. Jag var en medelmåtta. Jag engagerade mig i de ämnen som jag gillade. Jag testade mängder av olika sporter, men med samma medelmåttiga resultat. Pannbenet fanns helt enkelt inte, för varken det ena eller det andra. Jag måste bli bra på något annat. Att just högstadietiden är extra jobbig är kanske inte så konstig. Det händer trots allt ganska mycket i en tonårskropp. Jag gjorde en del felval, så jag förstår. Det hör till, man gör tokigheter. Men mitt vuxen jag vet också att det får konsekvenser. Och det är den effekten som vi i vuxenvärlden måste minimera.

Ja, det var Nirvanas Smells Like Teen Spirit. Ytterligare en låt från min ungdomstid. Ja, någon mönsterelev var jag aldrig. Inte heller en okomplicerad tonårsdotter som ej skapade oro. Jag har funderat på detta mycket. För jag såg såklart dem i mitt umgänge där protesterna eller identitetsskapandet sträckte sig längre än att ta en klunk alldeles för sött vin eller kanske försöka ta ett halsplats på en cigarett. Dem som det faktiskt inte gick så bra för. Jag kunde såklart varit en av dem. Men mamma och pappa, jag förstår er oro och tackar er för hur klokt och respektfullt ni alltid bemött mig. Nej, det är inte så att jag tror att det är så enkelt att kärleksfulla föräldrar hade förhindrat utgången för dem av mina vänner där det gick illa. Men för mig har ni betytt allt. Min mamma och pappa har alltid gett mig och mina syskon sitt fulla stöd och låtit oss bli våra egna individer. Mamma kanske lite mer aktivt med ord, men där bakom har alltid fantastiska pappa stått. Inte riktigt lika talför, men ändå alltid villkorslöst gett oss sin kärlek. Av oss tre syskon måste jag nog säga att jag varit den som testat gränser i högst grad, och framförallt tidigast. Jag minns till exempel när jag vid 16 års ålder kom hem och krävde deras tillåtelse att få tatuera mig. Där kanske ni hade kunnat gett mig lite mer motstånd, mamma och pappa. Fast vid närmare eftertanke. Tack för att ni förstod. Förstod att jag, om ni hade försökt hindra mig, kommit hem med något ännu större, ännu mer spektakulärt märke på min kropp. Faktiskt ganska smart av er.

Ja, oh, Stand By Me av Benny King. Den tillägnar jag er mamma och pappa för att ni alltid så orubbligt stått för min sida. I mina möten med ungdomar idag, men även i mitt tidigare yrkesliv som gymnasielärare, ser jag att många saknar framtidshopp och tro på sig själva. Och det gör mig oerhört ledsen. Många gånger har jag efter möten med håglösa och ledsna ungdomar önskat att när de ser sig själva i spegeln skulle se det jag ser. Fantastiska individer med så många kvaliteter, så många förmågor och så mycket möjligheter. Hade möjligheten funnits att på riktigt få tanka dessa ungdomar fulla med självkänsla och självförtroende hade jag utan tvekan betalat mycket för att kunna göra det. Förvisso är det så jag ser att alla mina fantastiska medarbetare jobbar. De strävar efter att tanka våra fina ungdomar fulla med tro på sig själva. Men det är inte alltid det fungerar med det här systemets uppbyggnad. Vi når inte alltid hela vägen fram. Och då önskar jag att det fanns en knapp att trycka på så att de själva fick se att det trots att de kanske gjort en del felval, trots att de kanske fått kämpa med skolämnen, har värdefulla och viktiga förmågor. Du kan ju till exempel vara en superentreprenör trots att du brottas med grammatik eller matematiska formler. De allra flesta av oss vuxna vet att du har fler chanser. Och det enda vi inte får göra är att låta våra ungdomar ge upp. Min egen något krokiga väg har ändå alltid kantats av en tro på min förmåga. Jag har vågat och jag har såklart ibland fått kämpa hårt. Skolan är viktig, utbildning är viktig. Men det finns så många olika vägar att gå.

Ja, det var nojs, men du lever bara en gång. I mina tidiga tonår bestämde jag mig för vad jag skulle arbeta med som vuxen. Jag skulle bli socionom. Så när valet till gymnasiet skulle göras hade jag bestämt mig för att samhälle var den linje jag skulle gå. Nu blev det istället omvårdnadslinjen, då jag någonstans kom på att det vore bra att ha ett yrke om jag inte ville plugga vidare direkt. Med facit på hand så var det ju faktiskt väldigt klokt. Gymnasietiden var väl då jag återfann mig till rätta i skolans värld. Det mesta var faktiskt roligt och socionomplanerna levde vidare. Dessa framtidsplaner fick dock läggas på is då jag nyss fyllde 18 år i början av vårterminen mitt tredje gymnasieår. Inser något fantastiskt men också skrämmande. Jag är gravid. Där står vi två, jag och barnets pappa, fyllda av många olika känslor. Förälskelsen var väl grunden, men oj vad rädda vi var. Jag skulle i alla fall få färdigt min gymnasieutbildning, vilket jag många gånger därefter varit tacksam för. Ja, livet som ung mamma, vad ska man säga om det? Jag vet ju inget annat. Och Linn och My, jag har älskat er varje sekund. Jag har älskat varje sekund jag haft förmånen att få vara er mamma. Ni gör mig stolt varje dag. Liksom många andra föräldrar så har jag ju också varit rädd. Självklart rädd för att det ska hända mina barn något. Men den mest framträdande rädslan, framförallt när ni var små, får jag nog ändå säga har varit den att det ska hända med mig något och att jag inte får möjlighet att tala om för er hur mycket jag älskar er. Hur fantastiska ni är och hur mycket glädje ni ger mig. Jag tänkte många gånger att jag skulle skriva er varsitt brev ifall det skulle hända någonting. Jag gjorde aldrig det. Därför passar jag på här och nu. Mina kära flickor, jag älskar er oändligt och har så gjort från dag ett. När ni tvivlar på er själva och på er egen förmåga så önskar jag att ni får se er själva

I förberedelserna inför mina minuter här på Radio Falköping, som inte alls var självklara att jag skulle genomföra, så har jag fått möjligheten att reflektera över mitt liv, vilket har varit jättenyttigt och faktiskt väldigt bra. Och om jag utifrån detta ska summera mitt liv med ett enda ord, så är det tacksamhet. Tacksamhet för mitt arbete. Alla fina elever jag har förmånen att möta varje dag. Tacksamhet över att få tillhöra en personalgrupp på en fantastisk skola där alla gör sitt yttersta varje dag. Jag är såklart tacksam för alla mina fina vänner. Jag är tacksam över mina barns far och jag är också tacksam över att han har berikat deras liv med en fantastisk lillebror. Jag är tacksam över det fantastiska föräldrastöd jag fått. Mor och far, ni har gett mig förmågan att tro på mig själv. Ni har gett mina barn en bottenlös kärlek och trygghet. Tack. Jag är också oerhört tacksam för att jag just fick bli er lilla syster, Susanne och Stefan. Även om det på grund av åldersskillnaden ibland kändes som jag hade dubbla föräldrar, så hade jag inte velat haft det på något annat sätt. Jag älskar er. Men mest av allt är jag ändå tacksam över mina fantastiska döttrar. Ni är bäst. Punkt. Ja, det finns såklart många fler kurvor i mitt liv, men de ska jag nog inte gå in på här. En sak är ändå säker. Möjligheter finns även om vägen inte är spikrak.

Ni alla ungdomar där ute, ni har möjligheter. Ibland kan man få jobba lite hårdare. Och ibland så får man ta emot törnar. Men snälla, ge inte upp. Sluta aldrig tro på er själva. Fokusera på allt ni faktiskt klarar av. Och tillåt er att vara stolta över er själva. I stort som smått. Avslutningsvis så skulle jag vilja spela Nu måste vi dra. Och det är Agnes tolkning från Så mycket bättre. Tack snälla för att ni har varit med och delat mina tankar från hängmattan.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Lokalproducerad radio för alla.

0: Ja.
1: Det var väl begåvat.
0: Ja. Så snabbt.
1: Ska vi ta?
2: Ibland misstänker jag att Robert har ett extra finger i ärmen som han släpper ut ibland. Så blip, blip, blip, blip, kan man säga. När det kommer riktigt många toner samtidigt.

Och de ger kastade handlöst i sjön. Och då jag sa för mig själv att här har de någonting att roa er med där på bönden.

Fjärden ligger blank som ett nybonat golv. Solen går ur havet och häckar där doftar. Och bofinken i busken som sov klockan 12. Vakten nu och kvittrar, kvitt, kvitt, kvitt, kvitt. Nu går vi i båten och skjuter ifrån. Vi ska ro till Ängsholmars blommande stränder. Med frukost för oss bägge.

gök. Och Östergöken han är tröstergök. Men fröken göken gal i väster nu. Hör ni inte göken nu? Titta ner i vattnet så klart som kristall. Löjorna och spiggen de spritta och sprattla. Och taltrasten han sjunger i sportstugans tall. Och där

tyst, vi ligger stilla ett litet tag. Hör, hör, hör, jöken, fröken, jöken gal i väst.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

0: Alltså i Hälsingland, där har vi ju så att alltså vi har fest och kalas jämnt kan man säga. Det enda skillnaden mellan en begravning och ett bröllop är att det är en minne som är full. Ja. Så att i stort sett så har vi kalas och
1: så är det i Hälsingland. Oj, oj, oj.
0: Det finns en gammal, begravningsvisa från Rengsjö, en by utanför Bollnäs, som de sjunger när de har gravöl. Och då sjunger de en polska som går på det viset. Mm.

0: supa.
1: Skål.
2: Skål.
3: Ja, det är ju så nu när vi kom in i EG och allt det här, eller EU heter det väl. Så det håller på att försvinna faktiskt. Det är en kultur.
2: Nej, men jag tycker att vi sprider väl ut snapsvisna utomlands.
3: Ja, ja, visst, men det är ju bara vindrickar i EU.
2: Ja, vi tar lite portvinsvisa då.
3: Ja, det kan vi göra. Ja. Portvinsvisa. Mm. Ja. Okej.
2: Okay. Så här går.
3: Okej.
2: Okay. Okej. Okay. Jag var lång.

0: bara invalidport. Skål.
1: Den är fin, tycker jag.
0: Och sen då så heter vi inte folkmusik längre.
1: Nej.
0: Nej. Det heter world music nu mer. Och då har man tagit bort så här
1: folk, EU,
0: folk, ja, det är ju grejer. Det är liksom hela världen, kan man säga. Man har tagit av sig folkdräkterna och man har slitit av sig polkahår och inga fioler längre. Nu är det
1: tagit syntar. Fram dragspelen.
0: Ja,
1: det har man ju.
0: Nej, det har de kastat till Belgien. Och så ska man ha en hållning som en säckpärer.
2: Helst bintjen.
0: Och då blir det snabbsvisa i World Music-tappning som går så här.

0: åkte tåg. När jag såg liten tös satt och frös. Jag gick fram och satt madam, sitter ni här alldeles ensam?
1: Som ni ser
0: satt mig ner. Vilken flax.

0: från min hatt.
1: Och förlåt en som fått att er hatt blev så platt.
0: Nå en sen, jag vet min sen, som är mycket plattare än den.
1: Vi ska bli,
2: tänkte han,
1: vänner vi,
2: tänkte han, oss hos oss, en sån man.
3: Puss, puss, puss.
2: Det var som fan.
1: Sedan vart det ganska svart. I tunnelmörkret satte jag full fart. Helt förlust blev det ljust. Konduktörn stod i dörren. Han förbrann av ilskan.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefans.

under tak och sen bor hopp och tro och mor. Medan lindarnas blomdoft står i sitt flor går man ut på kant.

Ja, men välkomna kära lyssnare till Tankar från hängmattan. Och vi är på dag 2 här, tisdagen den 7 juli, med våra värdar för det här programmet Tankar från hängmattan. Igår hörde ni Björn Lundin som då spelades in i år, detta året 2026. Dagens värd för programmet är en repris faktiskt. Det är från 2021. Då en viss Ulrika Turner var här och spelade in, och det tänkte jag att vi skulle lyssna på här och nu.

Vi öppnar en dörr, gläntar försiktigt eller stormar in. Det pirrar i magen av förväntan eller av oro. Möjligtvis är det en kombination av de båda känslorna. Det finns många sätt att ta sig an den och inget är rätt, men inget är heller fel. Det enda vi vet är att här i Sverige är det något vi måste förhålla oss till och vi gör det alla. Det är nämligen skolan.

0: life!
1: Ja, det var It's My Life med Bon Jovi. Mitt liv, mina erfarenheter och vad som varit min drivkraft är det som jag kommer att dela med mig av i mina tankar från hängmattan. Jag heter Ulrika Thunér. Jag är 45 år och arbetar som rektor på Högstadion Centrum, som det numera heter. Med undantag för några få år i 20-årsåldern har jag alltså inte slutat förhålla mig till skolan. Så till er som vill hänga med önskar jag varmt välkomna. Till er som väljer att knäppa av. Jag har full förståelse för detta. I dagarna är det många hjärtan som slår lite extra. Skolstarten närmar sig med stora steg. Jag minns min egen skolstart som relativt okomplicerad. Min bild av mig själv de första skolåren är att jag var nyfiken. Att jag tog mig an dagarna med glädje. Och med tanke på mitt yrkesval så kanske man kan tro att det var så det såg ut under min skoltid. Men komplexiteten ökade och relationen till skolan kom absolut inte alltid att vara enkel. Jag är relativt övertygad om att de lärare som mötte mitt högstadie jag hade skrattat ganska högt om jag sagt att jag kommer att arbeta som rektor som vuxen.

Ja, det finns olika sätt att dansa fram i livet. Inget rätt, inget fel, bara olika. Det här illustrerade Kite i låten Ways to Dance. Något av mina första och starkaste minnen från min entré på högstadiet har präglat mig. Jag rusar väl in på lektionen, antar jag. Förmodligen mer fokuserad på att ha rätt look, att faktiskt passa in, än att ha med mig rätt material. Jag frågar min lärare om hon har en penna att låna ut. Och hennes respons är att ifrågasätta hur jag som har så duktiga syskon, kan vara så slarvig. Där och då bestämde jag mig för att min identitet inte skulle bli den medgörliga, duktiga. Jag skulle hitta ett annat jag. För i min ungdom, precis som det är för ungdomar idag, så handlar ju tonårslivet mycket om att hitta sitt jag, sin identitet. Född och uppvuxen är jag i Skultorp, som yngsta dottern till fantastiska föräldrar med två exemplariska syskon. Så exemplariska att jag insåg snabbt att jag aldrig kunde mäta mig med dem. Deras toppbetyg, deras idrottsprestationer. Det gick inte. Jag var en medelmåtta. Jag engagerade mig i de ämnen som jag gillade. Jag testade mängder av olika sporter, men med samma medelmåttiga resultat. Pannbenet fanns helt enkelt inte, för varken det ena eller det andra. Jag måste bli bra på något annat. Att just högstadietiden är extra jobbig är kanske inte så konstig. Det händer trots allt ganska mycket i en tonårskropp. Jag gjorde en del felval, så jag förstår. Det hör till, man gör tokigheter. Men mitt vuxen jag vet också att det får konsekvenser. Och det är den effekten som vi i vuxenvärlden måste minimera.

Ja, det var Nirvanas Smells Like Teen Spirit. Ytterligare en låt från min ungdomstid. Ja, någon mönsterelev var jag aldrig. Inte heller en okomplicerad tonårsdotter som ej skapade oro. Jag har funderat på detta mycket. För jag såg såklart dem i mitt umgänge där protesterna eller identitetsskapandet sträckte sig längre än att ta en klunk alldeles för sött vin eller kanske försöka ta ett halsplats på en cigarett. Dem som det faktiskt inte gick så bra för. Jag kunde såklart varit en av dem. Men mamma och pappa, jag förstår er oro och tackar er för hur klokt och respektfullt ni alltid bemött mig. Nej, det är inte så att jag tror att det är så enkelt att kärleksfulla föräldrar hade förhindrat utgången för dem av mina vänner där det gick illa. Men för mig har ni betytt allt. Min mamma och pappa har alltid gett mig och mina syskon sitt fulla stöd och låtit oss bli våra egna individer. Mamma kanske lite mer aktivt med ord, men där bakom har alltid fantastiska pappa stått. Inte riktigt lika talför, men ändå alltid villkorslöst gett oss sin kärlek. Av oss tre syskon måste jag nog säga att jag varit den som testat gränser i högst grad, och framförallt tidigast. Jag minns till exempel när jag vid 16 års ålder kom hem och krävde deras tillåtelse att få tatuera mig. Där kanske ni hade kunnat gett mig lite mer motstånd, mamma och pappa. Fast vid närmare eftertanke. Tack för att ni förstod. Förstod att jag, om ni hade försökt hindra mig, kommit hem med något ännu större, ännu mer spektakulärt märke på min kropp. Faktiskt ganska smart av er.

Ja, oh, Stand By Me av Benny King. Den tillägnar jag er mamma och pappa för att ni alltid så orubbligt stått vid min sida. I mina möten med ungdomar idag, men även i mitt tidigare yrkesliv som gymnasielärare, ser jag att många saknar framtidshopp och tro på sig själva. Och det gör mig oerhört ledsen. Många gånger har jag efter möten med håglösa och ledsna ungdomar önskat att när de ser sig själva i spegeln skulle se det jag ser. Fantastiska individer med så många kvaliteter, så många förmågor och så mycket möjligheter. Hade möjligheten funnits att på riktigt få tanka dessa ungdomar fulla med självkänsla och självförtroende hade jag utan tvekan betalat mycket för att kunna göra det. Förvisso är det så jag ser att alla mina fantastiska medarbetare jobbar. De strävar efter att tanka våra fina ungdomar fulla med tro på sig själva. Men det är inte alltid det fungerar med det här systemets uppbyggnad. Vi når inte alltid hela vägen fram. Och då önskar jag att det fanns en knapp att trycka på så att de

att låta våra ungdomar ge upp. Min egen något krokiga väg har ändå alltid kantats av en tro på min förmåga. Jag har vågat och jag har såklart ibland fått kämpa hårt. Skolan är viktig, utbildning är viktig, men det finns så många olika vägar att gå.

Ja, det var nice, men du lever bara en gång. I mina tidiga tonår bestämde jag mig för vad jag skulle arbeta med som vuxen. Jag skulle bli socionom. Så när valet till gymnasiet skulle göras hade jag bestämt mig för att samhäll var den linje jag skulle gå. Nu blev det istället omvårdnadslinjen, då jag någonstans kom på att det vore bra att ha ett yrke om jag inte ville plugga vidare direkt. Med facit på hand så var det ju faktiskt väldigt klokt. Gymnasietiden var väl då jag återfann mig till rätta i skolans värld. Det mesta var faktiskt roligt och socionomplanerna levde vidare. Dessa framtidsplaner fick dock läggas på is då jag nyss fyllde 18 år i början av vårterminen mitt tredje gymnasieår. Inser något fantastiskt men också skrämmande. Jag är gravid. Där står vi två, jag och barnets pappa, fyllda av många olika känslor. Förälskelsen var väl grunden, men oj vad rädda vi var. Jag skulle i alla fall få färdigt min gymnasieutbildning, vilket jag många gånger därefter varit tacksam för.

Livet som ung mamma, vad ska man säga om det? Jag vet ju inget annat. Olin och My, jag har älskat er varje sekund. Jag har älskat varje sekund jag haft förmånen att få vara er mamma. Ni gör mig stolt varje dag. Liksom många andra föräldrar så har jag ju också varit rädd. Självklart rädd för att det ska hända mina barn något. Men den mest framträdande rädslan, framförallt när ni var små, får jag nog ändå säga har varit den att det ska hända med mig något och att jag inte får möjlighet att tala om för er hur mycket jag älskar er. Hur fantastiska ni är och hur mycket glädje ni ger mig. Jag tänkte många gånger att jag skulle skriva er varsitt brev ifall det skulle hända någonting. Jag gjorde aldrig det. Därför passar jag på här och nu. Mina kära flickor, jag älskar er oändligt och har så gjort från dag ett. När ni tvivlar på er själva och på er egen förmåga så önskar jag att ni får se er själva genom mina ögon. Två fantastiskt kloka och underbara, numera vuxna tjejer som sprider så mycket kärlek och glädje, inte bara till mig utan till alla dem ni möter. För er vill jag spela vår låt som alltid kommer att påminna mig om era tonårstvivel och våra tonårsdiskussioner.

0: I förberedelserna inför mina minuter här på Radio Falköping, som inte alls var självklara att jag skulle genomföra, så har jag fått möjligheten att reflektera över mitt liv, vilket har varit jättenyttigt och faktiskt väldigt bra. Och om jag utifrån detta ska summera mitt liv med ett enda ord, så är det tacksamhet. Tacksamhet för mitt arbete. Alla fina elever jag har förmånen att möta varje dag. Tacksamhet över att få tillhöra en personalgrupp på en fantastisk skola där alla gör sitt yttersta varje dag. Jag är såklart tacksam för alla mina fina vänner. Jag är tacksam över mina barns far och jag är också tacksam över att han har berikat deras liv med en fantastisk lillebror. Jag är tacksam över det fantastiska föräldrastöd jag fått. Mor och far, ni har gett mig förmågan att tro på mig själv. Ni har gett mina barn en bottenlös kärlek och trygghet. Tack. Jag är också oerhört tacksam för att jag just fick bli er lilla syster, Susanne och Stefan. Även om det på grund av åldersskillnaden ibland kändes som jag hade dubbla föräldrar, så hade jag inte velat haft det på något annat sätt. Jag älskar er. Men mest av allt är jag ändå tacksam över mina fantastiska döttrar. Ni är bäst. Punkt. Ja, det finns såklart många fler kurvor i mitt liv, men de ska jag nog inte gå in på här. En sak är ändå säker. Möjligheter finns även om vägen inte är spikrak. Ni alla ungdomar där ute, ni har möjligheter. Ibland kan man få jobba lite hårdare. Och ibland så får man ta emot törnar. Men snälla, ge inte upp. Sluta aldrig tro på er själva. Fokusera på allt ni faktiskt klarar av. Och tillåt er att vara stolta över er själva. I stort som smått. Avslutningsvis så skulle jag vilja spela Nu måste vi dra. Och det är Agnes tolkning från Så mycket bättre.
1: Tack snälla för att ni har varit med och delat mina tankar från hängmattan.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
3: Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.

0: Ja, det är PRO i Falköping som är i etern igen.
1: Japp.
0: Ja, och vi som sitter här idag är...
2: Leif Brandt.
1: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Eckervald. Ja, vi ska väl säga som de brukar göra i Sveriges Radio när de har inspelningar, att det här inspelningen skedde den 3 juni på förmiddagen.
2: Ja.
0: Mm. Vi brukar ju annars alltid ha direktsändning. Men det var upptaget måndagen den 8.
2: Regionfullmäktige eller vad då?
0: Ja, det var inspelning för de som ligger i hängmattan.
2: Jaha.
0: De har börjat med de inspelningarna.
2: Mm.
0: Och det var bokat redan när jag försökte att få tid för vår inspelning.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så därför så sitter vi här idag några dagar innan.
1: Mm.
0: Det kan ju ha hänt någonting under veckan. Vi får hoppas att det inte är någon som påverkar det vi säger idag.
1: Nej, nej, precis.
2: Har vi några som har dött?
0: Nej, jag har inte hittat någon. Jag hörde idag på morgonen att det var en amerikan som hade avlidit. Men det sa mig inte så mycket. Nej. Han var rytm en blues-artist.
2: Ja, det stod nog i tidningen eller någon, tror jag.
0: Mm. Ja, men det hade nog hänt idag eller igår, alltså, så att det var nytt.
1: Mm-hmm. I tidningen.
2: Då var han nydöd då.
1: Ja.
0: Ja, vi brukar ju spela en låt varje gång när vi har sändning i juni. Och det är Di Medusa, Midsommarnatt, och vi börjar med den.
1: Mm.

0: Det var Eddie Medusa, det. Midsommarnatt.
1: Ja.
0: Det har blivit en tradition.
1: Han har gjort många fina visor. Ja. Alltså, det är inte bara burleska saker, utan han är verkligen
2: absolut
1: gjort det.
2: Inte.
1: Men han hade gjort, vad var det, 800 eller 900 låtar eller något?
2: Mm. Ja, mycket fina.
1: Produktiv.
0: Ja, jag har en CD med hans låtar. Mm. Och det finns säkert många fler än dem.
1: Oja. Mm. Han gav väl ut själv också.
0: Han vill inte ha
1: med vissa bolag att göra. Vet du. Det var bara ett bolag att gilla, tror jag.
2: Systemet.
1: Ja.
0: Ja, nästa vecka. Det är den 17. Ja, det har ni lyssnat nu på måndag den 15, så är det imorgon redan.
1: Ja.
0: Som det är sillsexa.
1: Ja.
0: Klockan 17 är det på hjorten.
1: Jo.
2: Och inte 17, 16.
0: 16,
2: ja.
0: Ja. Men klockan 17.
2: Ja.
0: 16, 16 klockan 17.
2: Det är svårt det med siffror.
0: Ja, det är det.
1: Mm. Så är klockan 5, så vet alla vad det är.
0: Ja, det kan vi säga istället, klockan 5, ja.
1: Kommer de på morgonen?
2: Ja, precis.
0: Vi är ju vana annars att komma redan klockan 3 på eftermiddagen. Men...
1: Ja. Då kan vi inte äta sill.
0: Nej, kan vi inte. Och sen är det ljust hela kvällen. Så hur länge vi än stannar så
1: det är ljust. Vi kan inte bli ljusare än vad det är.
0: Nej.
2: Och sen vänder det.
1: Du, vi hade en gubbe hemma. Han körde lastbil. Han gillade inte vintern, vet du.
0: Ja.
1: Så sa grannen till henne att du, nu är det midsommar den här veckan. Ja, fy fan, sen vänner det så kommer den här jävla snön.
2: Ja.
0: Ja, har ni inte anmält er så är det nästan för sent. Ja, det går väl att ringa till Mona.
2: Vadå om?
1: Om tisdagen.
0: Ja, det som ska vara på tisdagen, ja.
2: Jo, men det går ända tills på söndagen.
1: Ja, men innan. Detta är ju måndag.
0: Det är måndag. Det är
2: på måndagen. Ja, så måndagen. Jaha, förlåt. Nu är jag ute och cyklar lite.
1: Ja, men du. Då kan jag göra ett försök om det är nu som vill vara med.
0: Det är ju du som ska koka potaterna, så att
2: precis.
0: Du måste ju veta hur många du ska lägga i grytan.
2: Ja, och skala innan också.
0: Skala också,
1: ja. En potatis var.
2: Va?
1: En potatis var.
2: Ja, knappt.
1: En sån liten färsk.
2: Ja, precis.
0: Sitter du hemma en halv dag och skålar potater fram?
1: Nej, jag vet hur det gör. Hans tar högtrycken och kör.
2: Ja,
0: hon har det. Det finns ju annars apparater som man kan...
2: Ja, men jag har en som jag har till min assistent. Ja, jag tror jag gjorde det i fjol faktiskt. Så.
1: Blir det bra då?
2: Ja, det
1: blir
2: bra.
1: Jag köpte så som man vevar.
2: Ja, men de är inte så bra.
1: Nej, det blev jätteblöta potater, så jag slutar med den.
0: Ja. Ja, det var det vi har före sommaren.
2: Mm.
0: Sen är det resor, men det återkommer jag ju till. Nu ska vi ha lite mer musik. Då ska vi ha Björn Skifs Lady. Nu ska vi se om han...

0: Det var Björn Skifs där, ja. Lady.
1: Mm. Ja, han har varit bra, men han är ju inte bra nu.
0: Nej, han är rätt gammal också.
1: Ja,
2: ja, jag är bra, bra, Lars-Åke.
1: Ja, vi har samma år, jag och han.
0: Jag sa, ja. Ja.
1: Men han har ju fått, heter det?
2: Alzheimer.
1: Alzheimer.
0: Jaha. Mm.
1: Så han är ju rätt så borta, tror jag. Mm.
2: Mm. Hörde du vad Lars-Åke sa? Han är rätt gammal också.
1: Ja, det är han ju inte. Han är ju som jag. Det är väl inte gammalt.
0: Ja, vi pratar om vår sillsexa. Ja, den är som sagt, och anmäl er till Mona. Nu har jag inte hennes telefonnummer framför mig.
1: Det blir sill och sen blir jag jordgubbar efteråt. Det ser vi.
0: Ja, om jordgubbarna är mogna, men det ska de väl vara.
1: Jo, det stod ju och sålde vika nu, så ja. Det finns väl.
0: Ja, ja. Det blir nog bra med det. Nu ska vi säga lite grann om resor. Vi har ju en resa på Dalslands kanal. Jag vet inte om det finns platser kvar. Och den resan, det är den 10 augusti.
1: Jo, men det tror jag att det var. Så hon sa inte att det inte var. Jag har frågat om den. För att det är ju Dalslands kanal och sen är det med bussen till Hunneberg. Det är i museet där ute.
0: Ja, ja. Och fika på Örtagården i Dals Rostock då på förmiddagen. Och så åker man 3 timmar på kanalen.
1: Ja.
0: Jag vet inte hur långt man kommer till Dals Långhed kanske.
1: Man kommer ett par slussningar, så jag tror.
0: Ja.
1: Det är en väldigt fin resa i alla fall.
0: Ja, jo, jag har åkt den tidigare. Så ja. Att jag åkt ända upp till Bengtsfors en gång.
1: Ja.
0: Och sen fick man åka tåg tillbaka sen ner till Håverud.
2: Ja. Sen, och det är väl ihop med Tidaholm, va? Tyckte jag Mona sa.
0: Ja, vi har ju resor ihop med Tidaholm. Mm. Så att de har ju börjat att hänga på oss. Ja, det har de gjort alltid.
2: Mm.
0: Framförallt de här utlandsresorna har du varit med många från Tidaholm.
2: Ja.
1: Ja.
0: Vi har ju svårt att få en full buss själva, utan vi måste ju få från andra håll också Skara. Du kan ju också hänga på oss.
1: Frågan är för det är så svårt, jag vet inte.
0: Tattoo i Eksjö, det är ju den 25 juli och jag vet inte om det finns någon plats kvar. Det är ju...
1: Ja, undrar om inte den var full, men då kan ringa till Mona och höra.
0: Ja, ja.
1: Det kan ju ha kommit återbud om inte annat.
0: Jag behöver ta fram Monas telefonnummer här, det har jag
1: nästan... Ja, det står, de har väl våra program, på den står det ju.
0: Ja, men de som inte har programmet utan lyssnar och vill hänga med oss.
1: Alltså.
0: Men jag har det nog i...
2: Ja, vi letar fram och sen...
0: Ja, vi tar fram det,
1: ja.
0: Sen är det är något nytt som inte jag har talat om tidigare. Sensommarfest i Örebro. Det är en 2 dagar. Musik... Konst och kultur. Vi har ett rabatterat pris på 2195 kronor. Då bor man ju på hotell på natten där. Och det innefattar en hel del. Med konserter och titta på konst. Och går i Valköping och går på slottet. Och
2: så är det ju dryckes- och matmässa också.
0: Var det matmässa också?
2: Mm,
0: va?
2: Mm.
0: Ja, det var väldigt vad det ingick mycket.
2: Mm.
0: Så det är... Ja, man åker på morgonen här ifrån Falköping. Och,
1: men det får en väl betala drycken och maten. Det är väl ingår väl inte antagligen?
2: Nej, men det var en dryck som matmässa.
1: Ingår maten och drycken
2: då? Nej, inte så.
1: Jag menar, du får ju betala, tänka på att du kan betala
2: det. Ja, det är ju mässande om man nu vill gå där på mässan. Ja. Det är ju inte säkert att man vill utan att man vill göra annat. Så att, ja.
0: Mm. Ja, det får ni också höra med Mona.
2: Ja.
0: Vad har vi mer då? Ja, det är en resa som ordnas av Tidaholm. Och 1 september till Rudenstam i
2: Huskvarna. Mm.
0: Där har jag varit med en gång tidigare med Tidaholms PRO.
2: Ja, jag har också varit.
0: Det var då det kom en regnskur.
2: Ja, visst, riktigt rejäl.
0: Ja, det var då man det mesta regnade på en gång jag har sett, tror jag.
2: Och sen har vi varit med när Hjärtlung hade också den resa dit.
0: Och sen är det besök i grannar också. Mm. Vad var det? Det var
2: väl choklad, praliner eller något. Ja, men choklad i alla fall.
0: Annars är det ju mest
2: polkagrisar
0: som man tänker på. Men de tillverkade även choklad.
2: Ja, precis. Och så var det väl lunch på Gyllenutten, tror jag.
0: Ja, det skulle det väl vara också, ja. Bara det låter ju trevligt.
2: Ja, det var jättetrevligt när vi var där också. Så att,
0: ja, jag har aldrig varit på Gyllenutten. Bara
1: inte
0: jag, förbi.
1: Inte jag heller.
2: Ja.
0: Sen är det 3 september, 2 dagars tur till Blekinge. Vi var ju i Blekinge för ett antal år sedan. Då var det nog 3 dagars då vi var. Vi var nog 2 nätter i Karlskrona vi bodde.
1: Vad är det då?
0: Ja, det är utflykter. Så vi tittar på lite av varje i Blekinge.
1: Ja.
0: Och sen bor man då på hotell.
2: Mm.
1: Ja.
2: Du behöver inte bo i tält i alla fall då. Så.
0: Nu ska vi se vad vi har. Nu har vi Elvis, va? Ja, vad har vi för låt då?
2: Bodenhart. Can

0: Ja, det var Elvis det.
1: Ja.
0: Ja. När vi, ja, när vi börjar, när vi pratar om resor, ja. Du har kommit hem alldeles nyligen, Agneta.
1: Ja, precis.
0: Var har du varit nu då?
1: Jag har varit i Krakow.
0: Ja.
1: Ja. Och det var en jättefin stad. Och alla som jag hade pratat med innan som hade varit där liksom säger, åh, det är så vackert i Krakow, sa de. Och det förstår jag ju nu. Det är mycket grönt och... ja, mycket oaser så att säga. Och gamla stan var ju jättemysigt med sin stora torg och det här. Va? Så ja, det var riktigt bra faktiskt. Och vi hade ju kanonväder. Så hotellet låg bra till. Där det var ju bara gångavstånd till gamla stan och sådär. Va? Och det,
0: ja. Det vill jag inte påstå att vi hade när jag var där för 20 år sedan eller väl, eller 21 år. För att när vi gjorde vandringen på stan så regnade det. Vi går med paraply. Ja, det är inte det samma.
1: Nej, det är det ju inte. Nej. Det är det ju verkligen inte. Nej, men, och, en sak jag tänkt på. Jag tror de hade 130 kyrkor.
2: Hur stor stad är det då?
1: Ja, det är ju Polens andra stad. Men jag kan inte svara på det riktigt.
2: Nej,
1: det
2: okay.
0: Tidigare var det ju huvudstaden också,
1: ja,
0: i Polen.
1: Ja, precis. Det var det ju. Så att, ja.
0: Och sen var ni i Auschwitz också då, förstås.
1: Ja, och Birkenau. Och det...
2: ja, det är väldigt bra. Det har man börjat att lägga ut om Auschwitz och Birkenau på nätet nu.
1: Jaså?
2: Ja, titta på Facebook ska vi se. Det kommer hela tiden olika bilder och grejer. Ja, det var bild på de här toaletterna som du berättade.
1: Ja, gud,
2: det har varit bild på lite av varje. Vet du. De här barnskorna och allt det. Det var igår.
1: Ja, det, man gick ju där med hjärtat i halsgropen hela tiden och tänkte det. Hur fruktansvärt mänskligheten är egentligen. Och jag sa just det, mänskligheten

0: Va? Så att, det var väl som att välja mellan pest eller kolera.
1: Ja, jag har ju sett rätt nyligen den här filmen med han...
0: Schindler's List.
1: Nej, eller? Inte Schindler, nej, utan han som var kommandant där.
0: Aha.
1: Och hans familj då, de bodde ju granne.
0: Ja.
1: Och frun där, de hörde ju skotten
0: ja,
1: då
0: hela tiden. Ja, men precis, precis. Ja. Men och, för att det var ju Göring. Som hade... Göring.
1: Ja.
0: Det var väl Göring som hade det huset.
1: Nej, huset han väl var som...
0: Huss? Alltså hon pratade om Göring, men...
2: Nej, men det undrar jag.
1: Nej, Göring var...
2: Jag har aldrig sett att han ska bo typ bort i Auschwitz.
1: Nej, han var aldrig i Auschwitz. Utan...
0: För det var väl Göring som blev hängd där sen?
2: Nej. Han tog ett piller.
0: Men vem var det då som blev hängd i...
2: Ja, det
0: var väl han då?
1: Måste... Det var väl höst då?
0: Han, ja,
1: var,
0: då ju,
1: han var ju kommandant, ja.
0: Ja. Ja. Men då sa hon fel namn. Ja. Ja. Nej, för hon pratade just om denna filmen också. Så jag sa att vi skulle försöka titta på. Ja, men okej i alla fall. Det. Ja. Mm. Så, och det var ju, den där galgen var ju kvar där också. Utanför Auschwitz.
1: Hon hade ju en så fin trädgård då.
0: Ja, precis. Ja, precis. Det pratade hon ju om också. Ja.
1: Ja, det var den resan.
2: Jag kan säga det, jag tittar på det, för att det är alltså i staden Krakow är det 760 000.
1: Ja.
2: Men i storstadsområdet så är det nästan 1,5 miljon.
0: Ja.
2: Så det är lite i stil med Göteborg.
0: Ja,
1: det är som, ja, det är som Stockholm då, 1,5 miljon.
0: Mm.
2: Ja, det kan inte jag.
1: Ungefär det är väl helt sånt. Men Stockholm är ju 1 miljon och sen har du alla...
2: Ja, detta är det mer som Göteborg om det är 760 000.
1: Ja, Göteborg ligger väl på 500-600 000 tror jag.
2: Mm. Inget sånt, ja.
0: Ja, men det var en väldigt bra resa i alla fall. Och alla dessa baracker som de hade i Birkena och där också. Och som fångarna liksom då hade på byggt upp själva ut och spillvirke och allt möjligt sånt där. Och det värsta var med de här toaletterna där... Långa, jag vet inte. Hans han räknade hur många hål det var i det. Men det var ju 3 stycken på rad. Liksom, och det, ja, det var uppmurat med utav cement och så här. Och 2 gånger om dagen fick de gå på toaletten.
1: I 30 sekunder?
0: 30 sekunder, ja. Ja, det...
1: Ja.
0: Usch, man fattar inte. Och det är så nyttigt att se sånt här.
1: Mm.
0: Och förstå hur bra vi har det i Sverige. Det finns ingenting att klaga på egentligen. Mm. När man tänker hur det
2: finns allt vissa man kan klaga på.
0: Va?
2: Det finns vissa man kan klaga på.
0: Ja, men det är inte så i alla fall. Utan nej, att du kan stå ut med att du kan leva ett vardagligt liv. Och...
2: Säg inget. Ja. Jag vet inte vad de heter på de här stallarna som är långt ut på högerkanten.
0: Men som det är nu i alla fall. Men det var en väldigt bra resa. Mm. Jag kan verkligen rekommendera att åka dit.
2: Det har alltså bott folk där på den här Välkullen.
0: Mm.
2: Sen stenåldern i grottorna där. Så att det har varit bebott länge.
0: Ja,
1: är det snart VM i fotboll. Jag tänkte vi skulle spela halvfranska hotkvintetten Cantonis och Cantona.

0: Apropå VM i fotboll, ja, så spelar vi då halvfranska hotkvintetten. Och han Cantona, han var ju stor på sin tid.
1: Ja, visst. Ja.
2: Vilka är franska hotkvintetten och halvfranska hotkvintetten då?
0: Ja, Perra Ljungberg, jag kommer inte ihåg vilka som ingick i den.
1: Nej, jag kommer inte ihåg det heller.
2: Det var lite lokala skälen med idag.
1: Ja, precis.
0: Han berättar ju nu om sitt liv här i varje fredag, är det väl klockan 10-12. Ja.
1: Mm.
0: Och då spelar han ju också en del musik. Ja.
1: Mm.
2: Ser han något nu då? Ser han någonting nu?
0: Jag vet inte hur det är med det.
2: Ja, sist jag pratade med honom, det är ett par år sedan snart. Mm, ja. För då slutade han ju uppträda och sånt. För att han klarade sig inte att gå själv och sånt där.
1: Men... men Perra var väl med nu? Han följde med honom. Ja, precis. Han och Marita. Sonenstedt.
2: Ja.
1: Mm.
0: Ja, vi var inne på resor också. Skördefest på Åland, det var ju en sån resa förra året och nu är det en i år igen.
1: Mm.
2: Ja.
0: Och de som inte var med förra året kan ju åka detta året eller åka på nytt. Då.
1: Mm.
2: Ja.
0: Det ingår ju en hel del på den resan. Det är ju fyra dagar.
2: Det är lång tid.
0: Ja, men man ska ju anmäla sig rätt så snart om man ska...
2: Alltså.
0: Och han talar ju om att vi är med i PRO så har vi ett rabatterat pris.
1: Mm.
2: Ja.
0: Sen i Jönköping är det från Duvemåla till Broadway på Spira i Jönköping den 26 september.
2: Det kör de ju varenda år.
0: Och sen en resa till Tyskland då.
1: Mm.
0: Nu är det ju inte bussresa till Tyskland utan det är båt ifrån Göteborg till Kiel. Och det är ju en tvådagars resa då man bor på båten också.
1: Mm.
0: Och så är man ju en dag då i Kiel.
1: Mm.
0: Och det är ju inte så roligt att åka buss vid den där tiden på året.
1: Nej, fy 17.
0: Ja, något år var det snö, vet jag, när vi åkte genom Danmark. Och mörkt, det blir det ju fort också. Så att det,
1: ja, tråkigt liksom att åka så himla långt med buss. Och liksom, sen är det ju inte så mycket tid i själva Tyskland. Liksom sen. Det här är ju, kan man ju göra lite på båten och...
2: Ja, här är ju framme så du äter frukost och sen så kan du åka bort till vad heter det där?
1: City
2: heter det. Och så kan man gå så länge det man vill och så kan man åka in tillbaka och gå upp i stan och titta. Och,
1: ja, precis.
2: Och sen går båten tillbaka någon gång vid sex eller någonting, tror jag.
0: Mm. Ja, vi får se vilka resor som kommer till stan där. Mm. Ja, det är ju att de går ju i allmänhet och vi köper in oss på ett visst antal platser.
1: Ja.
0: Nu ska vi ha Torsson.
2: Ja.
0: Assar höll ett tal.
2: Ja, vi hör vad det handlar om.
0: Ja.

0: Det var Torsson där.
1: Ja, Assar höll ett tag.
0: Ja.
1: De var lite kluriga texter.
0: Ja. Den har vi inte spelat tidigare.
1: Nej, nej.
0: Ja, de har gjort väldigt många låtar.
1: Ja,
0: de
1: ja,
0: hade
1: ja.
0: En ny skiva på gång.
1: Det kommer ut en ny nu i juni, men jag har inte hört någonting från den än. Så vi får se när den dyker upp, så får vi se vad det är för låtar.
0: Mm.
1: Men de var ju alltid bra. Det är ju Hanna Åkerström som gör alla låtar.
0: Ja.
1: I stort sett. Vi har ju sett dem på riktigt, jag och Agneta.
2: Ja,
1: det
2: har vi gjort.
1: Skövde. De var jäkligt bra.
2: Där var de.
0: Ja. Och det var fullt med folk, sa ni. Ja.
2: Ja. Fick ju byta.
1: Och det var inga sittplatser, vet, utan vi stod på den rotundan. Mm. Och det blev lite jobbigt i slutet att stå där.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja.
0: Det.
1: Ja.
0: Ja. Verksamhet i övrigt. Ja, Bolen, den håller ju på igång. Mm. Den håller på hela sommaren.
1: Ja.
0: Det är inte uppehåll. Däremot all annan verksamhet ligger nere över sommaren.
1: Det gör över sommaren nu. Både promenader och...
0: Ja, det tycker jag är synd.
1: Och, ja, det kunde man
2: ha. Ja,
0: det är ju då man vill ut och gå.
1: Ja, men det är, så få, det är så få som går med.
2: Ja.
1: Jag menar, tillsammans med Hjärt och Lugn så är det 8-9 stycken. Det är ju bedrövligt dåligt. Jag menar, när jag var med och Göte Larsson var det som höll dit, och var vi själva var vi mellan 18-20 stycken.
0: Mm. Jo, jag var ju med... Ja, du några med, år också.
1: Ja, du var med mig på många gånger.
0: Ja.
1: Och då var vi så många, och det var ju Hjärt och Lugn lika många. Så att vi kunde ju aldrig fika samtidigt egentligen. Utan det körde ihop sig. Utan vi låg en halvtimme före dem.
2: Mm.
0: Ja, ja. Ja, jag vet att de gånger jag var med, och det var ju varje onsdag. Och det var ju fint väder.
2: Mm.
0: Jag vet aldrig att vi har satt inne någon gång. Utan vi satt nere vid sjön på flotten och fikade.
1: Ja, inte på vintern var vi ju inne.
0: Ja, vinter, ja, men jag gick inte på vintern, alltså, utan det var på sommaren.
1: Ja, ja.
0: Och folk badade i sjön hela tiden.
1: Ja, det gjorde på vintern med, vet du.
0: Ja, jo, det gör det. Det finns ju sådana som gör det.
1: Ja, Lappen var ju där och badade, vet du.
0: Ja.
2: Men det var ju pandemin förstörde ju väldigt mycket. Alltså.
1: Det, nej, men vi gick ju, det var ju under pandemin vi gick, och det var inga problem.
2: Nej,
1: nej, folk nej.
2: Ja, ja, ja.
1: Alltså, vi gick ju inte in på varandra, så det blev lite avstånd.
2: Mm.
1: Men för jag började ju slutet på 18 om året, och 19 kom pandemin på, på nyåret då.
2: Jag trodde ju säga att det började på slutet på 1800-talet.
1: Ja, jo, men
2: det, för det var ju gammal,
1: nej, men då,
2: så föd,
1: då, föd, då föddes jag, vet du.
2: Ja, precis. Men det är synd att man inte kan ha lite verksamhet på sommaren. Men det är klart, vi måste ju ha ledare och sånt här för det. Va? Och det
1: är svårt.
2: Ja, det är jättesvårt. Jag är inte beredd liksom att ställa upp på så heller. För menar, vi har ju
1: inte sommarledare.
2: Nej, precis. Det är ju så.
0: Jag har ju tänkt att man kunde ut och resa antingen med buss eller med tåg.
2: Mm.
0: Och kunde lägga in det på Facebook då.
1: Ja, man sköter det själv, ja. Men, det är nu
0: men jag talar om att nu åker vi den dagen, så börjar vi i Falköping med station.
1: Men nu krånglar ju Västtrafik till så in i Helsinki. Det går ut. Nu får du inte åka på kortet längre.
0: Ja, men jag har inte hört talas.
2: Det går. Det går.
1: Jaha, hur går det då?
2: Jo, men det är ju bara tågvärden liksom då tar på det.
1: Jo, men hur länge gör de det, tror du?
2: Ja, det vet jag inte.
1: Nej,
2: men så man får ju ha en app istället då. Det.
1: Ja, och hur lätt är det för många då?
2: Jag vet inte, jag pratade med...
1: Många äldre människor som inte vet vad en app är.
2: Nej, men jag pratade med Inger Darius, och hon hade den här appen.
1: Ja.
2: Men hon sa ju också det, och jag har ju läst det sen också, att om man väl liksom laddat ner den här appen så borde inte använda kortet.
0: Nej, annars så kan... Annars så, jag tror jag läste om det, att kortet ska man kunna använda.
2: Ja,
1: hur länge då?
2: Ja,
0: men det var nog inte något begränsat, tror jag, utan det...
2: Men det är ju, du kan ju inte sätta in några pengar på det liksom, och ta tilläggsresa på det.
0: Alltså på kortet?
2: Ja, nej, det går inte.
1: Nej.
2: Utan då får man köpa särskilda biljetter då.
1: Då är det ju kört för mig, för jag har ju inte pengar så det räcker att åka till Alingsås och tillbaka, vet du.
2: Nej, men då får du ju köpa biljett.
1: Ja.
2: Och det kan man tydligen göra,
1: fan,
2: på tåget också.
1: Jag kan åka bil istället, det är lättare.
2: Va?
1: Det är lättare att åka bil.
2: Nej.
1: Jo.
2: Det är ju skillnad på pris
3: också. Ja, men varför ska de krångla till så förbannade?
2: Därför att de här apparaterna, jag tror inte det finns några sådana mer nu. Och de här är så dåliga så att det har ju blivit fel fler gånger. Jag har åkat ut för det, så jag har pratat med dem på Västtrafik om det här. Va? Ja. Och det, att det har
1: det, blivit det säger fel. De ju inte själva. De säger ju att de köpte nya tåg och på dem finns det inga sådana apparater. Då tar de bort dem på alla tåg.
2: Ja, jag vet inte.
1: Ja, så har de ju läst på deras hemsida. Så säger de. Ja, vad som är sant, det vet inte jag.
2: Nej, precis.
0: Jag får se om det blir någon resa. Jag tänkte jag skulle gå in. Nu är det väl sommartidtabell. Det brukar vara från den här tiden. Det brukar vara
2: från 11 juni eller någonting.
0: Ja, då får man ju gå in och titta lite grann. Ja, när tågen och bussarna går.
2: Ja.
0: Nu ska vi spela ABBA. Dame, dame, dame. Mm.

0: Det var ABBA, det.
1: Ja.
0: Dame, dame, dame, det var inte så vanlig den låten, va?
2: Jo, men inte.
1: Jag har aldrig fattat att det heter så.
2: Nej, inte jag heller, inte jag heller. Så det var där jag blev lite förvånad också. Ja.
0: Vi nämnde om verksamheten i övrigt, att den ligger nere. Det gäller ju både dans och det gäller bingon. Så att den det uppehåll över sommaren. Och som vi sa, även promenaderna.
1: Ja, och det är ju inga möten heller.
0: Och inga möten. Efter det vi har haft vår sillsexa så blir det inte förrän i september.
1: Då är det semester.
0: Ja, då är det semester och sen är det i september som vi har vår träff igen.
1: Ja.
0: Jag har plockat fram Monas telefonnummer, ja. Om ni vill prata med någon reser eller anmäla er till sillsexan 073 076 3913. Alltså 073 076 3913. Nu ska vi se.
1: Hinner vi de låtarna?
0: Ja, vi kanske inte ska, vi kanske får hoppa över. Vi måste ju sluta med den här låten,
1: ja.
0: Med Art of Independence.
1: Ja.
0: Det är kanske lika bra vi
1: gör den. Nu. Vi gör den, för hon är ju 11 alldeles strax här, vet du.
0: Men då ska vi tala om också att Radio Falan har sändningstillståndet. Och det är Christian Silvervid som har varit vår tekniker idag.
1: Det är första gången vi har. Det brukar vara.
0: Ja, någon gång tidigare tror jag vi har haft honom.
1: Jag,
0: ja.
1: Jag har
0: då har inte du varit med där.
1: Nej.
0: Och vi som har suttit här.
1: Leif Brandt.
2: Agneta Stener.
0: Och Lars-Åke Eckervall. Och vi ska ju avsluta väldigt lokalt också.
1: Ja.
0: Är det vår ordinarie tekniker som är med där?
1: Ja. Roger Andersson är sångare och gitarrist i Art of Independence. Och vi var ju, Agneta, på torget och hörde på dem på stadsfesten. Mm. Och vi tyckte det var jäkligt bra.
2: Ja,
1: och Roger sjunger väldigt bra.
2: Ja.
1: Så nu ska vi höra på, vad heter den nu?
0: Going to Pieces.
1: Going to Pieces. Mm.

0: Ja, du lyssnar till Fer och den här tisdagen i juli 2026 så är det dags för vårens sista hotspotprogram. Men vi kommer inte att ta paus utan det blir några repriser av olika slag här under sommaren. Vi tar en vecka i taget och får se vad som kommer här.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Konflikten i Mellanöstern har nästan fått samma status i Sverige som vore en inrikespolitisk fråga. Vi hör om den i princip dagligen i våra medier och den har varit en prioriterad fråga i vår utrikespolitik. Jag ska då göra en djupdykning i hur den här frågan har kommit att bli en så viktig fråga för Sverige och vilka svängningar den tagit under de olika regeringarna ända från början av 1900-talet. Till min hjälp har jag Daniel Schatz, författare och föreläsare i statsvetenskap, som har ägnat 15 år av efterforskning och intervjuat över 100 personer med betydelse i relationen mellan Sverige, Israel och Palestina har formats. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Daniel Schatz.
2: Tack ska du ha.
1: Du är här för att du har skrivit en bok som heter Från Stockholm till Jerusalem, som är en redogörelse när det kommer till Sveriges förhållande till Israel och palestinier och den sionistiska rörelsen under modern politisk tid. Och då talar vi alltså tidigt 1900-tal framåt. Du har intervjuat över 100 personer,
2: ja, precis,
1: som lever idag, som på något sätt har format frågan. Forskat i 15 år. Jag tänkte vi ska under den här timmen försöka hinna igenom och se de stora dragen när det kommer till Sveriges förhållande. För vi har ju ett förhållande ända tillbaka till vikingatiden.
2: Ja, precis.
1: Jag vet inte hur många av runorna egentligen handlar om att man var nere i det heliga landet av kristna vikingar. Vi har ju en kristen nation där man har haft förhållande till Bibelns berättelser.
2: Absolut.
1: Men jag tycker vi hoppar in i 1900-talet. Och när jag läste din bok här, någonting som var nytt för mig, det var Hjalmar Brantings förhållande till den sionistiska rörelsen. Mm. Att han var spelade en roll i att supporta den sionistiska rörelsen. Kan du berätta lite grann? Och det sätter ju en viss prägel på de första halvan av 1900-talet och socialdemokraternas relation till Israel och det judiska folket.
2: Absolut. Så i början av 1900-talet så växer ju den sionistiska rörelsen fram i Europa och internationellt. Och det som slog mig när jag började forska för boken, det var ju att Hjalmar Branting, precis som du var inne på då, blev en supporter till den sionistiska rörelsen. Branting influerades ju rätt så mycket av den tusenåriga historien av antisemitism i Europa. Han följde också den så kallade Dreyfus-rättegången i Frankrike, där en fransk-judisk officer då anklagades för samröre med ärkefienden Tyskland, och det gav upphov till en våg av antisemitism i Frankrike. Och han blev rätt så påverkad av den här rättegången och de antisemitiska sentimenten som då kom fram i debatten. Och det övertygade Branting om att ta strid för sionismen inom ramen för hans engagemang för alla folks rätt till självbestämmande. Så att det här, trots att Socialdemokraterna idag liksom framstår som ett av de mest israelkritiska partierna i Sverige, så var ju förhållandena annorlunda i början av 1900-talet.
1: Man var ju en antiimperialistisk våg där folken skulle frigöra sig, den
2: precis
1: nationalromantiska tiden och nationalstaterna började formas.
2: Precis så, men även det socialdemokratiska partiet tog ställning till stöd för det judiska folkets rätt att grunda en egen stat.
1: Mm, just det. Mm. Och sen hade vi ju ett Sverige som är speciellt förhållande till judar och det andra världskriget.
2: Absolut.
1: Kan du berätta? För det var ju en blandad av både sött och salt i den påsen. Men
2: precis. Alltså, å ena sidan så har du ju historien om samarbetet med Nazityskland. Alltifrån exporten av järnmalm till den så kallade permittentrafiken. Å andra sidan så har du ju...
1: Och passen också.
2: Och passen där ett rött J stämplades i Judas pass. Det var både Sverige och Schweiz som pushade för det. Men å andra sidan så har du ju historien om de danska judarna som räddades över sundet till Sverige. Du har historien om Norges judar som också fick en fristad i Sverige. Och du har självklart historien om Raoul Wallenberg som räddade tusentals judar i Budapest undan en säker död. Och den här positiva bilden av Sverige då, där man räddade judar under förintelsen, den fick ju ett väldigt starkt fäste i Israel efter Israels grundande, och det ledde till en väldigt stark sympati för Sverige.
1: Just det. Och sen har vi de vita bussarna förstås också. Som,
2: Du har också de vita bussarna. Den historien blev lite mer komplex i Israel eftersom Folke Bernadotte koordinerade de vita bussarna där man då förde förintelsens överlevande till Sverige. Men du har ju också den historien precis. Och senare har du också en historia av där väldigt många av förintelsens överlevande organiserade sig i Sverige under krigsslutet. Man grundade till och med kibbutz, alltså kollektiva jordbruk i Sverige, som förberedde judar innan de ville emigrera till Israel. Jag skriver i boken till exempel om ett skepp som avseglade från Helsingborgs hamn, Ulua, med överlevande från förintelsen som då ville komma in i Palestina som då fortfarande kontrollerades av britterna. Så att Sverige har en lång historia där av faktiskt stöd till den sionistiska rörelsen.
1: Och sen blir ju den sionistiska drömmen blir en verklighet då i bildandet av staten Israel 1948.
2: Precis.
1: Och där bildas, bestäms ju i november eller december 1947 i FN.
2: Precis.
1: Men här spelar ju också svenskar en väldigt stor roll. Vi har då Emil Sandström, vi har Paul Moon och vi har Folke Bernadotte. Kan du berätta om de här tre svenskarna som är, spelar nyckelroller i bildandet av staten Israel och fredsförhandlingarna med de arabiska länderna?
2: Absolut, alltså det förvånade mig också. Ja. Så det som hände 1947, det är då att FN får till uppgift att utreda Palestinas framtid. Palestina har ju då ett brittiskt mandat. Och man tillsätter en kommission som heter UNSCOP, som då ska presentera delningsförslaget för Palestina-mandatet. Och väldigt oväntat, precis som du var inne på, så utses en svensk, Emil Sandström, som var justitieråd i Sverige, till ordförande för UNSCOP. Och han assisteras av Paul Moon, som inte bara var filosemit, han var prästson och hade ett väldigt starkt intresse för judisk historia och kultur. Och Paul Moon rita upp gränserna för det framtida Israel och den tilltänkta arabiska staten. Och trots att de här svenskarna då spelade en så central roll för Israels grundande så är de nästan helt bortglömda idag både i Sverige och i Israel.
1: Paul Moons roll var helt ny för mig faktiskt när jag läste boken.
2: Hans dagböcker finns deponerade i Uppsala och väldigt intressant. Där han också liksom har en väldigt stark kristen bakgrund. Så det är intressant. Och sen om vi förflyttar oss fram till 1948, då antas ju delningsplanen som Sandström och Moon arbetar fram. Och Sverige röstar för den här delningsplanen.
1: 48
2: i FN då.
1: När 48?
2: Jag tror att det är i november, men jag är lite osäker på exakt datum. Och då antar man delningsplanen.
1: 47 menar du?
2: Ja, 47, precis. Mm. Och sen utbryter ju den arabisk-israelska konflikten efter att Israel och David Ben-Gurion då deklarerar Israels självständighet, så anfalls Israel, som vi alla vet, av ett antal arabstater. Och FN tillsätter då sin första medlare i konflikten. Och då faller valet väldigt oväntat igen på en svensk, nämligen på Folke Bernadotte. Som vi var inne på så var ju Bernadotte, han hade koordinerat de så kallade vita bussarna. Men han var också greve, han var gudfar till vår nuvarande kung Carl Gustav.
1: Och vita bussarna, bara återigen, ifall någon inte är bekant med det, om de som lyssnar så kan du bara kort berätta om
2: vissa... Ja, vita bussarna, under krigsslutet så förde ju vita bussarna en rad förintelseöverlevande, både judar och icke-judar, till Sverige, där man fick vård så att säga. Och Folke Bernadotte koordinerade den här insatsen, då var han chef för Röda Korset. Så att det var hans historik. Och i det här uppdraget så presenterar han en fredsplan. För att FN hoppades att man skulle lösa konflikten väldigt snabbt, vilket man såklart inte gjorde. Men den här fredsplanen förkastades både av den israeliska och av den arabiska sidan. Och hans fredsplaner möttes av väldigt starkt motstånd bland judiska högerinriktade organisationer. Det var demonstrationer i Jerusalem, en plakat där det stod Stockholm är ert, Jerusalem är vårt, till exempel. Och de här hetska attackerna mot Bernadotte ledde till slut till att han mördades när han färdades i en bilkonvoj i Jerusalem. Han sköts med 6 skott av den judiska extremistgruppen Lehi. Och Sverige krävde då att Israel skulle ställa mördarna inför rätta, vilket inte skedde. Och det ledde till den första allvarliga krisen i de svensk-israeliska relationerna. Så att hela historien med Bernadotte hade en väldigt viktig inverkan på de svensk-israeliska relationerna, alltså under 48 till 1950 skulle man kunna säga.
1: Mm, mm. Om man tittar på historien så framkommer en viss sak, och det är att, som jag uppfattar det, är att det är Socialdemokraterna som sätter helt en linje för Sveriges förhållande till Israel och senare då palestinierna och så att säga konflikten mellan dem. Och att de borgerliga spelar helt in andra fiolen. De kan aldrig, även om de plockar upp och blir pro-israeliska kring 50-talet, plockar upp det från Socialdemokraterna, så är det alltid Socialdemokraterna som sätter agendan. Skulle du hålla med om det, eller skulle du vilja nyansera det på något sätt?
2: Nej,
1: eller?
2: Så jag delar din syn delvis. Har det ju också att göra med att Socialdemokraterna var det statsbärande partiet i Sverige. Alltså både på 50- och 60-talet fram till 90-talet. Jag menar, vi hade ju en borgerlig regering 1976-1982. Vi hade den andra borgerliga regeringen 1991-1994. Och sen hade vi ju alliansregeringen på 2000-talet. Men jag menar, den svenska efterkrigshistorien dominerades av Socialdemokraterna, och då satte de också Mellanösternpolitiken så att säga. Så att jag håller med dig att om man tittar på historiken så formas ju den svenska Mellanösternpolitiken i hög grad av Socialdemokraterna. Men det som är intressant är att på 50- och 60-talet så är ju stödet för Israel blocköverskridande. Så att det finns ett lika starkt stöd för Israel inom borgerligheten. Det är ju i princip bara kommunisterna då som motsätter sig Israel som följer Sovjetunionens linje. Så att Socialdemokraterna befinner sig i regeringsställning, men stödet för Israel är väldigt brett skulle jag säga.
1: Mm. Jag tänkte vi ska gå in lite grann mer i de moderna svängningarna och utformandet av relationen till den här regionen. Men innan vi gör det, skulle du kunna nämna rangordna de 5 viktigaste personerna kring att forma Sveriges relation till de här parterna där nere, gärna i rangordning.
2: Mm.
1: För man uppfattar ju också att politiken styrs inte utifrån partigrupper eller kommittéer, utan det är enskilda människor och deras syn och deras agendor som formar partierna snarare än tvärtom.
2: Mm, så är det absolut. Alltså, enskilda statsministrar och utrikesministrar har ju haft ett väldigt stort inflytande över den svenska Mellanösternpolitiken. Och jag skulle säga att om vi börjar då, som vi har varit inne på, så har vi Branting, Hjalmar Branting då, som ändå formade tidigt då Sveriges relationer med den sionistiska rörelsen. Sen har vi Tage Erlander som vi säkert kommer komma in på, när Sverige då förde en väldigt pro-israelisk politik under 50- och 60-talet. Efter Erlander så har vi Palme, som förändrade politiken i en väldigt stark pro-palestinsk riktning. Efter Palmes död så tog Ingvar Carlsson över som statsminister, men han spelade ingen central roll i Mellanösternpolitiken. Så då har du utrikesminister Sten Andersson som fortsatte engagemanget för den palestinska saken. Nu tror jag vi är uppe i 4 stycken. Ja. Och den sista då som jag skulle nämna är Göran Persson som förändrade Mellanösternpolitiken 1999-2001. Och som ett resultat av det här, att han återknöt relationerna med Israel, så kom Sverige att spela en roll i fredsprocessen år 2000. Så de 5 personerna skulle jag lyfta upp.
1: Och av de 5, vem skulle säga att påverkat mest?
2: Oj, det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt att rangordna. Men jag skulle säga att Olof Palme förändrade politiken i början av 70-talet i en väldigt Israel-kritisk riktning. Mm. Där Sverige då blev PLOs närmaste vän och en av Israels största, vad Israel då såg som en av sina största fiender i västvärlden. Och jag skulle säga att han hade en väldigt stor inverkan på Mellanösternpolitiken, för den politiken har ju varit mer eller mindre konstant fram till idag med vissa svängningar så att säga. Så jag skulle ändå säga att Olof Palme då hade en väldigt stark inverkan på att förändra den svenska Mellanösternpolitiken. Från att ha varit Israels bästa vän till att bli Palestinas bästa vän.
1: Skulle du vilja säga att den inte bara begränsar till Sveriges inställning till Israel utan hela västvärlden, så att på något sätt är han också den som får, vad ska jag säga, Sovjetunionen är ju negativ till Israel efter 50-talet, speciellt efter då Suezkriget. Suezkrisen då. Men västvärlden är positiva, men Olof Palme på något, han får den internationella socialismen att svänga. Han plockar också in Arafat i finrummen.
2: Precis.
1: Så att han på något sätt är kanske startskottet för vändningen på internationell diplomatisk politisk nivå.
2: Alltså, jag tror att Sverige, vi kommer säkert till Palmeran sen, men jag tror att Sverige utmärkte sig väldigt mycket under Palme, för det är att Sverige erkände Palestina som ett folk på 70-talet. Det var inte unikt. Men det som var unikt var att Palme och Sverige erkände PLO som Palestinas legitima representant. Mm. Under en tid där organisationen i Västeuropa fortfarande sågs som en blodig terrororganisation. Och där gick Sverige bräschen. Och det legitimerade PLO internationellt. Mm. Så på det sättet var den svenska Mellanösternpolitiken rätt så unik under Palme.
1: Just det. Okej, men om vi ska vara lite kronologiska då. Israel har bildats och vi har en guldålder under Tage Erlander. Ska du nämna några ord om den här guldåldern under Tage Erlanders tid?
2: Absolut. Så att vi har ju pratat om mordet på Bernadotte. Och man skulle kunna tro då att det skulle få väldigt negativa konsekvenser för Sveriges förhållande med Israel. Men det som händer istället är det motsatta. Att Sverige, som du var inne på under Tage Erlander, etablerar exceptionellt nära förbindelser med Israel. Där man ser Israel som ett mönstersamhälle och som jag skulle säga som en spegling av det svenska folkhemmet. Och jag skulle säga att de här extremt nära relationerna som då etableras under 50- och 60-talet baseras på fyra faktorer. Så för det första så såg man Israel som ett svar på tusentals år av antisemitism i den judiska diasporan. Och man såg det som närmast mirakulöst då att ett folk som nästan hade utrotats under förintelsen kunde grunda en egen stat. Och den här synen var ju inte unik för Sverige, utan den var rätt så spridd i hela Västeuropa. Men det var väldigt viktigt för synen på Israel i Sverige. Sen för det andra, som vi har varit inne på, så får man inte glömma att Socialdemokraterna var ett dominerande parti både i Sverige och i Israel under 1950- och 60-talet. Tage Erlander såg som en landsfader i Sverige, David Ben-Gurion såg som en landsfader i Israel. Man såg i Sverige väldigt mycket upp till de israeliska kollektiva jordbruken, alltså kibbutzerna, där väldigt många svenskar åkte för att volontärarbeta.
1: Såg man det här som någon sorts positiv manifestation av socialismen?
2: Absolut.
1: Också? Du hade ju en mer negativa i Sovjetunionen och de här kommunistiska
2: precis,
1: länderna.
2: Precis, jag tror att man såg det som ett uttryck för demokratisk socialism. Ja, och den sorten av socialism.
1: Och att det fungerar.
2: Precis, och den formen av socialism som Socialdemokraterna ville sprida. Man hade ju en väldigt stark välfärdsstat i Israel. Man hade väldigt starka fackföreningsrörelser. Så att man såg liksom Israel som en spegling av det svenska samhället. Och det bidrog till väldigt nära relationer. Sen får man inte glömma också att Sverige var ett betydligt mer religiöst samhälle under 50- och 60-talet. Och de svenska banden till det heliga landet går ju tillbaka till Sveriges kristnande under 1000-talet. Då hade ju Bibeln en mycket starkare roll i det svenska samhället. Och alla svenskar var ju minst lika bekanta med Jerusalem och Betlehem som man var med Malmö och Göteborg. Och jag menar, i Skåne hade du ju väldigt många samhällen som hette Jerusalem och Betlehem. Vi har ju till exempel Selma Lagerlöf som beskriver utvandrarna från Nås, som jag tror många känner till den här historien, där 37 utvandrare från Nås utvandrar till Jerusalem för att söka frälsning. Och hon beskriver ju det här i sina romaner. Och det baseras ju på en verklig historia. De här utvandrarna har själv träffat ättlingar till dem i Jerusalem till exempel. Så att som ett resultat av att Sverige var ett betydligt mer kristet samhälle under 50- och 60-talet.
1: Och barnen gick i söndagsskola.
2: Barnen gick i söndagsskola, du hade kristendomsundervisning i skolan. Du hade ju kartor av det heliga landet i de flesta klassrummen. Till och med när jag växte upp på 80-talet så fanns ju vissa av de här kartorna kvar. Så att allt det här skapade ju, även om befolkningen var mer sekulär, så hade de då en kulturell koppling till det heliga landet genom den kristna historien. Och Tage Erlander är ett väldigt bra exempel på det här. Jag menar, hans familj växte upp i Missionsförbundet, men han såg sig själv som sekulär. Men trots detta så gjorde han ju väldigt ofta bibliska referenser till Israel när han talade om Israel, så att säga. Så att religionen var ju också en faktor som bidrog till banden till det heliga landet. Och sen så har du ju också det faktum att man såg Israel som den svagare parten. Och Sverige har ju alltid älskat att stödja the underdog i internationella konflikter. Man såg konflikten som arabisk-israelisk. Där krav riktades mot arabstaterna att erkänna Israel. Och i den här ekvationen så såg man ju palestinerna som ett humanitärt flyktingproblem. Man såg dem inte som ett folk med nationella och territoriella rättigheter.
1: De var ju araber.
2: Precis, man såg dem som araber, man såg dem som egyptier, som jordanier. Man refererade nästan inte till palestinerna som en distinkt nationell grupp. Så att hela synen på konflikten var rätt så annorlunda. Det var ju inte från början av 60-talet, PLO grundades 1964. Och sen på 70-talet så hade du ju en våg av terrordåd som förde upp Palestinafrågan på den internationella agendan. Men under Tage Erlanders tid som statsminister så låg ju sympatierna fullt ut med Israel. Och som jag var inne på innan så var ju inte det här, det var inte särskilt kontroversiellt att stödja Israel. Israel kontrollerade ju varken Västbanken eller Gazaremsan innan sexdagarskriget. Så det var en självklarhet helt enkelt för svenskar från höger till vänster att stödja Israel.
1: Just det. Och sen kom ju vändningen då med sexdagarskriget. Du nämner just det här underdog-perspektivet. Plötsligt så är underdogen spöar fem arabiska ja, arméer, slår till först och har en förkrossande seger. Ja. Och inte bara en förkrossande seger, utan man tar territorium. Man tar Sinai, halvön, man tar Gazaremsan, man tar Gaza, man tar det man kallar för Golanhöjderna, man tar det som kallas en Västbanken, judarna kallar för Jordan Samaria. Man tar Jerusalem, alltså man har en förkrossande seger, så plötsligt så är man ju inte längre kanske David och Irbets utan Goliat för en del.
2: Precis är det så. Innan såg man ju konflikten, precis som du säger, i ett David och Goliat perspektiv. Mm. Och sexdagarskriget förskjuter ju bilden av Israel totalt. Man kontrollerar de här territorierna som du var inne på. Man kontrollerar 1 miljon palestinier också. Och Israel börjar ses som aggressorn i konflikten. Men det finns ju också ett väldigt intressant tal under sexdagarskriget. Tage Erlander höll ett tal på TCOs kongress där han sa att de första dagarna av kriget, de tillhör de mörkaste dagarna i mitt liv, för Israel var hotat med utplaning, så det fanns ju väldigt starka sympatier för Israel. Och när jag talade till exempel med Ingvar Carlsson, som då jobbade som Tage Erlanders sekreterare, så menade han att de här känslorna var väldigt genuina. Alltså, Tage Erlander var väldigt oroad över Israels undergång. Men väldigt snabbt när Olof Palme tar över efter Erlander och vi ser då sexdagarskrigets följder, så vänder opinionen. Och Israel ses som aggressorn. Så det är den första faktorn som gör att Mellanösternpolitiken förändras under början av 70-talet i en pro-palestinsk riktning. Sen har du också, som jag nämnde, den internationella terrorismens intåg. Jag tror många lyssnare som är lite äldre minns terrordådet i München, vid OS i München 1972. När en palestinsk terrorgrupp trängde sig in i OS-byn, tog de israeliska idrottsmännen som gisslan. Och bilder kablades ut över hela världen på terroristerna när de stod i rånarhuvor på balkongerna med automatvapen. Och det här förde ju verkligen upp Palestinafrågan på den internationella agendan. Sen i början på 70-talet så hade du en våg av flygplanskapningar som också förde upp Palestinafrågan på den internationella agendan. Och det här bidrog också till att den svenska Mellanösternpolitiken förändrades. Under början av 70-talet så hade du ju också oljekrisen, där arabstaterna ville bestraffa länder som stödde Israel. Och då såg man hur till exempel EG, som var EUs föregångare, förändrade sin Mellanösternpolitik och började nämna palestinerna som ett folk. Så att,
1: och det här är också Algeriet trycker ju på för det, för Algeriet exporterar väldigt mycket olja på den här tiden. Och de driver palestiniernas sak, det algeriska kriget, de har frigjort sig, de har på något världens favör och de använder olja som ett påtryckning mot Europa.
2: Absolut. Så att den här faktorn av den internationella terrorismen, det bidrar också till förändringen av politiken. Men sen har du en till faktor som jag skulle säga.

0: och PLO. Alltså man bör beteckna PLO som en så kallad nationell befrielserörelse.
1: Och där finns en tolerans för väpnad kamp.
0: Det finns en tolerans för väpnad kamp, absolut. Och i den här ekvationen då, så Israel också vid den här tidpunkten, Israel var ju väldigt allierat med Frankrike under 50-talet. Men under 60-talet blir man allt närmare knuten till USA. Och då börjar den svenska vänstern se USA som den stora satan och Israel som den lilla satan. Och Palme är ju då tvungen att positionera sig mot 68-vänstern och då gör han Palestinafrågan till sin egen. Så den faktorn är väldigt viktig. Och sen har du en till faktor och det är ju att Palme på 70-talet vill profilera Sverige som en moralisk stormakt. Alltså ett land som har ett högt bistånd, ett land som alltid står upp för internationell rätt. Ett land som inte ska ägna sig åt maktpolitik som stormakten utan som ska göra gott internationellt. Och ett land som alltid ska stödja underdogen i internationella konflikter eller det man uppfattar som underdogen. Och jag har ju varit väldigt kritisk till den här synen för att jag menar att Sverige i praktiken för en högst omoralisk utrikespolitik eftersom man stödde allt ifrån kommunistregimer till diktaturer och terrororganisationer.
1: Som blev nya förtryckare i sina länder.
0: Som blev nya förtryckare i sina länder. Men så länge man var mot USA eller Israel så fick man liksom ett grönt pass från Sverige. Då blev man legitim. Men den här bilden passade ju väldigt väl in med Palestina-engagemanget. Och då liksom införlivades det här också skulle jag säga lite i den svenska självbilden. Och den här självbilden har ju fortsatt till dags dato. Jag kommer själv ihåg när jag gick i skolan och på FN-dagen samlades man på skolgården, höll varandra i händerna och hissade FN-flaggan. Så vissa menar att det har blivit någon typ av civil religion i Sverige. Och då så länge Israel sågs som en oppressor så blev det väldigt svårt att stödja Israel i den här självbilden. Så alla de här faktorerna bidrog då till förändringen av politiken. Och Sverige som vi har varit inne på då erkänner Palestina som ett folk. Det var inte unikt. Men det unika som jag sa innan det var att Sverige erkänner PLO som Palestinas legitima representant. 1974 så blir Palme den första västliga premiärminister som träffar Yasser Arafat i Alger. Och Palme har ju själv sagt att det här mötet inte var förberett. Men jag intervjuade till exempel Anders Färm som var hans rådgivare som sa att han själv åkte till Alger många veckor i förväg och hade ett möte med PLO där man diskuterade.
1: Var det Sten Andersson med också på dem?
0: Ja, just då var han lite mindre aktiv. Men alltså, Färm sa ju att det var en strategi från Sveriges sida att man ville legitimera PLO. Och det ledde ju till att Israel då började se Sverige som en av sina främsta fiender i västvärlden. Sverige satt också i FNs säkerhetsråd då till exempel som icke-permanent medlem. Och man röstade som enda västliga land med kommunistblocket för att bjuda in PLO till säkerhetsrådet. Så att Sverige gick väldigt, väldigt långt i stödet för PLO. Och detta rättade naturligtvis gallfeber på israelerna och gjorde att relationen brakade samman.
1: Ja, men jag tänker också att du är inne på det här Vietnamkriget och den antikoloniala rörelsen som växer, sentimentet som växer i väst. Hur då innan man ser Israel som ett lyckat projekt av den västerländska civilisationen som kommer till Mellanöstern, demokratiprojektet, hav av diktaturer, är till deras fördel plötsligt blir till deras nackdel och ses som en kolonialmakt istället
0: 100%.
1: På liksom väldigt korta år.
0: Ja, dels det. Sen en annan faktor är ju också att du vet, de här religiösa kopplingarna som fanns i Erlander-generationen, de försvinner ju också när Sverige sekulariseras. Och den nya religionen blir ju då 68-vänstern. Och då kommer de här perspektiven att dominera totalt i samhällsdebatten, precis som du är inne på. Och stödet för palestinerna blir på något sätt ett sätt att signalera att man har rätt principer i de här kretsarna.
1: Men du nämner också i boken här att Palme tillsammans med Bruno Kreisky och Willy Brandt som då leder socialistinternationalen. Det här trion tillsammans som sitter på de här maktpositionerna. Tre starka socialistiska partier som leder tre europeiska länder. De tillsammans vänder också hela socialistiska rörelsen.

0: till att bli pro-palestinsk.
1: Så är det absolut, för Palme var ju vice ordförande i Socialistinternationalen tillsammans med Bruno Kreisky som var Österrikes förbundskansler. Och Willy Brandt vid den tidpunkten hade avgått, men han var fortfarande vice ordförande i Socialistinternationalen. Och framförallt Kreisky blev ju en av Israels främsta kritiker i Europa. Kreisky hade ju själv judisk bakgrund men hade ett väldigt komplicerat förhållande till sin judiska identitet. Och blev en av palestinernas främsta företrädare. Och väldigt många personer som jag har pratat med menar att Palme blev väldigt påverkad av Kreisky som också var ordförande för Socialistinternationalens Mellanösternkommitté.
0: Och hade bott i Sverige.
1: Och hade bott i Sverige under kriget och jobbat på KF om jag inte missminner mig. Men han, och till exempel efter ett möte i Socialistinternationalen så kom Palme hem och då hade han ett möte med den socialdemokratiska riksdagsgruppen och då sa han att nu har palestinerna blivit ett folk, sa han. Och jag har fått upp ögonen för den palestinska saken. Så jag tror absolut att Kreisky hade en stor inverkan på Palme och sen tillsammans, som du var inne på, så förändrar ju de här tre herrarna den internationella socialiströrelsen som går från att ha stött Israel till att bli en förkämpe för den palestinska saken. Och i takt med det så förändras ju också den politiska spelplanen i Sverige där borgerligheten blir de främsta försvararna för Israel och Socialdemokraterna intar rollen som Israels främsta kritiker i den svenska samhällsdebatten.
0: Så det är väl något annat viktigt här också, det är att SSU byter fot också
1: och så
0: blir pro-palestinska, så pro-israeliska. Och då får du ju nästa generation sen.
1: Absolut.
0: Som blir då dagens, de som är dagens politiker eller varit dagens politiker nyligen har ju kvar den här bilden som de får i sin ungdom av Palestina som ett folk som ska, man ska driva deras
1: absolut
0: rättvisa sak.
1: Så i början på 70-talet så gick ju SSU i bräschen för den här pro-palestinska linjen och broderskapsrörelsen. Mm. Alltså den socialdemokratiska kristna, de heter trosolidaritet idag. Men de här två grupperna gick i bräschen för att trycka på det socialdemokratiska partiet. Och sen får man inte glömma att i slutet på 60-talet och början av 70-talet så fanns ju Erlandergenerationen kvar i partiet. Mm. Och de sympatiserade ju fortfarande med Israel. Så det blev ju rätt så starka slitningar i det socialdemokratiska partiet när man gjorde den här uvändningen i Mellanösternpolitiken. Men så småningom så försvann de här äldre socialdemokraterna. Den nya generationen tog över och man gick då i bräschen för palestinernas sak.
0: Mm. Jag tänker vi kanske behöver få in ett annat perspektiv i det här också som gjort att situationen har varit låst nere i Mellanöstern. Där vi försöker vara fredsmäklare men där parterna inte är överens. Och det ena är ju då under sexdagarskriget 1967 så tar Israel mycket land. Och även 73 så tar man ytterligare lite land och inte mycket men lite till. Och man vill ju använda det här för att som ett förhandlingskort.
1: Absolut.
0: Medan då araberna då i Khartoum 67 då bestämmer sig för tre nej. Nej till fred, nej till erkännande av landet Israel och nej till förhandling. Man står ju väldigt långt ifrån varandra. Hur mycket så att säga, spelar då israelernas vilja att ta land för att förhandla och arabernas då kategoriska tre nej i att förlänga och skapa egentligen svallvågor ända in idag.
1: Absolut.
0: Att den situationen har blivit olöslig.
1: Nej, för att jag menar efter sexdagarskriget så hade ju Israel inga planer på att nödvändigtvis behålla de här territorierna förutom Jerusalem, som man då ville behålla en del av Jerusalem. Och man såg det som förhandlingskort. Men sen kom ju, precis som du är inne på, de här tre nejen i Khartoum från Arabförbundet, alltså nej till förhandlingar med Israel, nej till fred med Israel och nej till dialog med Israel. Och det här gjorde ju att konflikten låstes. Och sen om vi går vidare längre in på 70-talet så börjades ju vissa bosättningar då etableras på Västbanken och Gaza-remsan. Och det gjorde ju också att konflikten låstes ännu mer. Men jag tror att skulle arabstaterna inte sagt nej i Khartoum så skulle vi kunna ha en lösning på konflikten redan då. Och jag tror att det var ett historiskt misstag, skulle jag säga.
0: Mm. Arabstaterna får ju se sig besegrade i flera krig.
1: Mm.
0: Och Och här kommer ju då palestinierna med en ny metod. Där de då vill kombinera en skärmoffensiv när det blir diplomati och samtidigt då en väldigt aggressiv terrorism. Två ganska motsägelsefulla men har visat sig väldigt effektiva kombinationer faktiskt. Kan du berätta lite grann om den här vändningen så att säga, där man inte ser att det är inte militärmakt som kommer att besegra Israel, vi måste använda en annan metod. Hur kommer man fram till det här och vad händer med de här metoderna man börjar, hur framgångsrika blir de?
1: Alltså först och främst, PLO bildas ju inte för 1964 och Yasser Arafat tar över organisationen i slutet av 60-talet. Och anledningen till att PLO bildas, det är ju för att Palestina initialt trodde att man kunde lösa Palestinafrågan genom panarabismen. Alltså där arabstaterna skulle ta hand om det här problemet. Men efter det arabiska nederlaget i sexdagarskriget så växer den nationella rörelsen bland palestinierna och PLO bildas. Till en början så är PLO helt kontrollerat av arabstaterna. Men sen när Arafat tar över så försöker han ge organisationen lite mer autonomi. Och PLO inleder då direkt en terrorkampanj. Man inser att för att föra upp Palestinafrågan på den internationella agendan så måste man använda sig av internationell terrorism. Och det är det man gör på slutet av 60-talet och början av 70-talet. Men parallellt med det så har man ju en strategi för att bygga allianser med olika organisationer och stater i Västeuropa. För bland, i Östeuropa, bland kommunistdiktaturerna, då har man ju ekonomiskt, politiskt och finansiellt stöd. Det får man ju från öststaterna. PLO finansierades ju väldigt länge också av KGB till exempel. Men i Västeuropa så var det stopp på grund av den internationella terrorismen. Och då antar man en strategi för att bygga relationer med olika organisationer i västvärlden. Och i Sverige så grundas då, skulle man kunna säga, Palestinarörelsen. Som har en väldigt, väldigt nära koppling till diverse vänsterrörelser. Och du har ju profiler som Jan Guillou, Göran Rosenberg och andra då som aktiverar sig i de här grupperna. Och väldigt ofta så sympatiserar man med PLO. Men mycket av sympatierna går ju ännu längre ut på vänsterkanten. Det finns ju marxist-leninistiska palestinska terrororganisationer som DFLP till exempel. Som hade ett väldigt starkt stöd i Palestinarörelsen i Sverige. Bland aktivister i den nya vänstern. Och Jan Guillou skryter ju till och med, han publicerar en artikel i Lektyr där han är fotograferad med en k-pist där han säger att jag är den första svensken i palestinska, ja det var ju ett terrorläger men jag tror han använde någon annan terminologi. Sen i sina memoarer så drar han tillbaka det där och sa att allt var en bluff. Men det visar ju lite att man då förhärligade det här. Man såg ju Arafat som någon ny typ av Che Guevara i de här kretsarna.
0: Mm, just det. Och Sovjet kommer ju att spela en stor roll i det här. Mm. De är ju finansiärer tillsammans med Maos Kina och alla former av befrielserörelser som det kallas då. Över hela världen, Latinamerika, Afrika och Mellanöstern. Men man jobbar ju också på narrativet.
1: Absolut.
0: Och här är kanske någonting då som man behöver se, det är att de vänder ju narrativet från det man talar om antisemitism, så börjar man tala om antisionism istället.
1: Så är det.
0: Kan du berätta lite grann om hur man använder sig av metoden, hur den kommer fram, om du vet hur man kommer på idén också?
1: Alltså det som hände i slutet av 60-talet, det är ju då att kommunistblocket och Sovjetunionen börjar stödja arabstaterna allt närmare. Och USA stödjer Israel. Så att konflikten i Mellanöstern blir en del av stormaktsspelet.
0: Och där är ju också att alltså Frankrike gör ju en vapenembargo mot Israel. Och därför vänder de sig mot USA för att få vapen därifrån. Man får bara med det sammanhanget. Precis. Så därför är orsaken till att Israel också vänder sig till USA.
1: Precis, så är det. Mm. Och i och med att Israel då vänder sig mot USA och kommuniststaterna ser Mellanöstern-konflikten som en del i stormaktsspelet. Så intensifierar ju kommunistländerna och Sovjetunionen propagandan mot Israel. Och då lanserar man vad man definierar som en antisionistisk kampanj som hade väldigt starka antisemitiska undertoner. Man anklagar Israel för folkmord. Man anklagar Israel för att försöka utrota det palestinska folket. man beskriver Israel som de nya nazisterna och använder antisemitisk terminologi i kritiken av Israel. Och det här narrativet sipprar ju också in i vänstergrupperna, inte minst i Sverige, som börjar använda sig av den här retoriken. Och nu under det senaste Gaza-kriget så har vi också sett hur väldigt likartad retorik återkommer i Mellanöstern-debatten.
0: Folkmord.
1: Ja, folkmord, imperialism, etc. Och den här kampanjen får väldigt snabbt antisemitiska undertoner. I Polen till exempel 1968 så lanserar regimen vad man då kallar för en antisionistisk kampanj. Vid den här tidpunkten så finns det 20 000 judar kvar i landet. Man anklagar dem för att vara sionister, en femte kolonn, trots att de inte var särskilt pro-israelska. Då skulle de ha lämnat Polen för länge sedan. De sparkas ut från sina jobb och de tvingas emigrera. Och då kom en del av min egen familj till Sverige till exempel. Så att den här antisionistiska kampanjen går väldigt snabbt över i antisemitism inom ramen för Mellanöstern-debatten. Och de här narrativen sprids ju då till väst. Och PLO är ju väldigt skickligt på att snappa upp den här retoriken. Så man börjar använda sig av samma typ av retorik, vilket då attraherar stöd bland vänstergrupper i västvärlden.
0: Och då blir sionism blir ett skällsord.
1: Sionismen börjar bli ett skällsord.
0: Och sen exporteras den idag till även högergrupper.
1: Så är det. Så är det.
0: Och den kommer från Sovjetunionen från början.
1: Nej, det kommer från Sovjetunionens retorik i början. Ja.
0: Men Palme, kan du berätta kort om Palmes vändning i det här? Om du kan liksom bara ta det ganska koncist, för jag tänkte att vi ska gå vidare sen till den borgerliga regeringen som är från 76 till 82. Men det här är ju väldigt viktigt. Mm. Palmes vändning.
1: Mm. Nej, men som vi har varit inne på så förändras den svenska Mellanösternpolitiken i början av 70-talet i en väldigt stark pro-palestinsk riktning, och Palme går i bräschen för det här. Och Sverige blir då en av PLOs främsta vänner i Västeuropa.
0: Just det. Mm. Och vi har ju ändå som sagt en borgerlig regering under Ola Ullsten och Thorbjörn Fälldin. Mm. Men här sker ju ingen förändring i förhållande till Israel eller palestinierna.
1: Nej.
0: Hur kommer det sig att man fortsätter Palmes linje? Och den är ju ganska, vad ska jag säga, den är ju ganska ny. Alltså det är inte så länge sedan Tage Erlander kliver av och Palme tar över. Trots det så backar man inte tillbaks till Tage Erlanders förhållande. Kan du förklara varför?
1: Nej, det är väldigt intressant, för precis som du är inne på, 76-82 har vi en borgerlig regering. Och inte bara att vi har en borgerlig regering, utan en av tidens främsta Israelvänner, Per Ahlmark, som då var ledare för Folkpartiet, blir vice statsminister. Och man skulle tro att den här regeringen då skulle förändra Mellanösternpolitiken rätt så radikalt. Men en av de första sakerna som Karin Söder, som då är centerpartistisk utrikesminister, säger, det är att vi kommer inte göra några större förändringar i utrikespolitiken. Den ska präglas av kontinuitet. Och hon säger också att vi kommer inte förändra Mellanösternpolitiken. Och det är klart att när jag har tittat på uttalandena under den borgerliga regeringen så förändrar man Mellanösternpolitiken lite. Alltså stödet för PLO blir inte lika demonstrativt. Man träffar inte Arafat publikt. Men i hemlighet så har man fortfarande möten med PLO och politiken förändras inte så mycket. Och det är väldigt intressant att trots att Per Ahlmark då sitter i regeringen så fortsätter kontinuiteten i politiken. Och där tror jag att utrikesdepartementet spelar en väldigt viktig roll. För att med tiden så kommer ju den här vändningen i Mellanösternpolitiken att institutionaliseras vid UD. Den är ju väldigt mycket länkad till bilden av Sverige som en moralisk stormakt. Men också det faktum att UD alltid står upp för internationell rätt. Och så länge Israel då kontrollerade arabiska territorier så blev det väldigt svårt på UD att förändra politiken i pro-israelsk riktning. Och när jag har intervjuat ministrar i regeringen så säger de ju själv att UD spelade en väldigt viktig roll för kontinuiteten. För som minister kommer du in på ministerkansliet. Du kanske inte kan så mycket om konflikten. Karin Söder kunde ju inte så mycket om Mellanösternkonflikten. Och då får du dina talking points från UD. Och det är samma talking points som man har kört under Palmes tid som statsminister. Och då blir det kontinuitet i politiken om ministern inte sätter ner foten. Och det var precis det som hände.
0: Efter borgerliga regeringen kommer Ingvar Carlsson in. Mm. Och han har ju en utrikesminister som heter Sten Andersson.
1: Precis.
0: Det här Palmes linje cementeras verkligen i svensk politik. Och han gör ju själv det till sin viktigaste fråga.
1: Så är det.
0: Kan du berätta lite grann om Sten Anderssons påverkan att cementera den pro-palestinska linjen i
1: Israel? Nej, så är det absolut. För Ingvar Carlsson, precis som du säger, tillträdde då som statsminister. Han har ett mycket svalare utrikespolitiskt intresse än vad Palme hade. Och den person som får kontroll över utrikespolitiken och Mellanösternpolitiken, det är då hans utrikesminister Sten Andersson, som hade en lång bakgrund som Socialdemokraternas partisekreterare. Och han gör Palestinafrågan till en av de främsta utrikespolitiska prioriteterna för Sverige. Och det finns otaliga bilder där han träffar Arafat och håller honom i handen och refererar till Arafat som sin bror. Så att stödet för palestinierna intensifieras ännu mer. Och samtidigt så sprider Andersson och hans medarbetare på UD ett narrativ av att Sverige är engagerad i vad han kallade för tyst diplomati i Mellanöstern. Man sprider ett narrativ om att man på något sätt mäklar fred mellan israeler och palestinier. Och jag har ju varit väldigt kritisk till den här bilden, eftersom ingen i Jerusalem visste ju vad den här tysta diplomatin handlade om. Man hade ju ett fungerande eller ett väldigt gott förhållande med PLO, men man hade inte ett fungerande förhållande med Israel. Och det gjorde ju att Sverige aldrig kunde spela någon roll för en dialog mellan Israel och palestinier. 1993, som alla känner till, så tog Norge den rollen i Oslo-processen som ledde fram till Oslo-avtalet mellan Israel och palestinierna. Och anledningen till att Norge kunde spela den här rollen, det var ju för att man hade ett fungerande förhållande vid den tiden, både med Israel och med palestinierna. Och det hade inte Sverige.
0: Har du pratat med Sten Andersson någon gång?
1: Nej, tyvärr så avled han innan jag skrev boken, men jag har tittat på hans dagboksanteckningar i Arbetarrörelsens arkiv, och där skriver han väldigt, väldigt mycket om Mellanöstern. Så att genom dagboken så har jag följt väldigt mycket av hans resonemang i den här frågan. Och jag har också intervjuat tjänstemän och rådgivare som arbetade väldigt nära Andersson.
0: Men han måste ha blivit väldigt besviken när norrmännen tar över stafettpinnen som han ser det? Eller?
1: Ja, inte bara att han blev besviken, utan han och Pierre Schori, som jobbade väldigt nära Sten Andersson, de spred ju en myt om att Sverige då, Andersson sa ju själv att Sverige har fått fredsfacklan från Bruno Kreisky och sen överlämnade vi fredsfacklan till Norge. Men Sverige spelade ju aldrig någon roll i fredsprocessen. Och det här narrativet har ju spridit så mycket att i Svenska Dagbladet fanns det ju en stor rubrik som sa att Sverige tar över fredsmanteln i Mellanöstern under Sten Anderssons tid som utrikesminister. Och till och med i 3-4 avhandlingar och i flera böcker så har han ju spridit det här narrativet tillsammans med Schori och andra som arbetade nära Andersson. Men det är ju ett totalt påhitt. Mm.
0: Så kommer en ny borgerlig regering 1991-1994 under Carl Bildt som statsminister. Vad händer då i förhållandet? Är det likadant som under den tidigare borgerliga regeringen att man fortsätter med kontinuitet, eller
1: ja,
0: skruvar man på linjen någonting, eller?
1: Nej, så det sker ju vissa små förändringar i Mellanösternpolitiken, men under den borgerliga regeringen 1991-1994 så blir Margaretha af Ugglas från Moderaterna utrikesminister. Och under valrörelsen så hade af Ugglas sagt att det kommer bli ett slut med pussandet på Arafat. Så att förväntningarna var rätt så höga på att den här borgerliga regeringen också skulle förändra Mellanösternpolitiken. Men återigen, det som händer är att politiken präglas av kontinuitet. Väldigt tidigt så träffar Margaretha af Ugglas Hanan Ashrawi från PLO. Eftersom Arafat hade ett så dåligt rykte i borgerliga kretsar, då skickade PLO fram Hanan Ashrawi. Och de etablerar en väldigt nära personlig relation. De identifierar sig med varandra som två kvinnor som har växt upp i en överklassmiljö och så vidare. Och när jag intervjuade PLOs förrepresentant i Sverige så kallade han det för en kärlekshistoria mellan Ashrawi och af Ugglas. Och det leder också till då att politiken fortsätter i relativt pro-palestinsk riktning återigen.
0: Just det. Men det som förändrar kontinuiteten, det blir ju en socialdemokrat. Göran Persson. Hur kommer det sig att Göran Persson svänger till med en pro-israelisk linje, och hur tas det emot i socialdemokratiska kretsar?
1: Nej, då är vi framme vid 1996, och då tar Göran Persson makten efter att Ingvar Carlsson avgår. Och väldigt tidigt så gör han gällande att han tycker att den här Palme-Andersson-linjen i Mellanösternpolitiken är ensidig, är propagandistisk och anti-israelisk. Och Persson hade ju ett väldigt starkt engagemang för förintelsens minne. Han lanserade ju Levande historia 1996. Och han gjorde liksom en, han länkade förintelsen med Israels grundande. Han såg Israels grundande som ett svar på förintelsen. Och sen identifierade han sig väldigt mycket med Tage Erlander-epokens syn på Israel. Han hade liksom aldrig blivit påverkad av Palme och den här radikalismen i det socialdemokratiska partiet. Och sen har han ju också en statssekreterare som har en väldigt viktig roll. Det är Pär Nuder. Och Pär Nuder hade ett väldigt starkt engagemang för Israel. Han hade ju växt upp som granne till Cordelia Edvardsson som då var Svenska Dagbladets korrespondent i Israel och som hade överlevt förintelsen. Och trots att hon varit så kritisk mot Israel så ledde det till att Nuder fick ett intresse både för Israel och för frågor som rörde förintelsen. Så Nuder och Persson bestämmer sig för att förändra politiken och mellan 1999 till 2001 så gör man det. Det var kanske inte så svårt eftersom politiken var väldigt Israelkritisk innan, men man balanserar uttalandena. 1999 så genomför Persson det första svenska statsministerbesöket till Israel sedan 1962 när Tage Erlander var där. Så tänk, från 1962 så var inte en enda svensk statsminister i Israel. Året därpå så kommer Ehud Barak som israelsk premiärminister till Sverige. Det var det första israeliska premiärministerbesöket i Sverige på 37 år. Man förändrar då politiken 1999-2001. Men man gör det inte friktionsfritt, utan Persson är tvungen att konfrontera sin egen utrikesminister Anna Lindh, som hade ett väldigt starkt pro-palestinskt engagemang. Han var tvungen att konfrontera Sten Andersson, som fortfarande såg sig som Sveriges representant i Mellanöstern. Han hade fått uppdraget 94 från Ingvar Carlsson. Han var tvungen att konfrontera det socialdemokratiska partiet, för vid den här tidpunkten fanns nästan inga Israelvänner kvar i Socialdemokraterna. Och han var tvungen att konfrontera UD, där en väldigt kritisk politik mot Israel då hade institutionaliserats, baserat på bilden av Sverige som en moralisk stormakt och stödet till internationell rätt. Och när jag pratade med Persson så sa jag, men varför gick du inte genom UD när du förändrade politiken? Varför gick du genom statsrådsberedningen? Då sa han, ja men det var omöjligt att förändra politiken genom UD. Den gamla politiken satt i väggarna. Och så sa han skämtsamt, ja men UD det är ju en underavdelning till PLO. Så att det visar liksom också och förklarar lite också varför politiken var så stabil. Och det här leder ju faktiskt till något unikt år 2000 som väldigt få svenskar känner till. Och det är att Sverige blir facilitator för hemliga israelisk-palestinska fredsförhandlingar som hålls på Harpsund. Så att Pär Nuder flyger till Israel med regeringsplanet. Han landar i hemlighet på Ben Gurion-flygplatsen. Han för i hemlighet de israeliska och palestinska fredsförhandlarna till flygplanet. De flyger till Sverige, landar på en militärflygplats, förs av Säpo till Harpsund. Och på Harpsund har man två förhandlingsomgångar där Abu Alla är med från den palestinska sidan som har en väldigt hög post i PLO och Shlomo Ben-Ami är med från den israeliska sidan som då var israelisk utrikesminister. Och när jag intervjuade Shlomo Ben-Ami så sa han att man kom extremt långt under förhandlingarna i Sverige i de så kallade slutstatusfrågorna, alltså de mest komplicerade frågorna i konflikten. Och till slut så läckte, det var någon som läckte information om de här förhandlingarna i Sverige och det gjorde att det här spåret inte kunde fortsätta. Men så småningom, alltså några månader senare, så utmynnade det här i de så kallade Camp David-förhandlingarna som hölls i USA under president Bill Clinton, där Ehud Barak deltog, som då var Israels premiärminister, och Yasser Arafat från den palestinska sidan. Och under de här förhandlingarna så erbjuds ju palestinierna 98% av Västbanken, hela Gazaremsan, men Arafat sa nej. Och det här ledde ju till att fredsprocessen kollapsade och den andra intifadan bröt ut. Och sen då under resterande tid som Persson satt vid makten 2001-2006 så släppte han tappade intresset för Mellanösternfrågan. Initiativet gick tillbaka till UD och politiken gick tillbaka till status quo.
0: Mm. Och det fortsätter alltså, Persson-linjen kollapsar på grund av det här?
1: Ja.
0: Och sen kommer en tillträdande ny borgerlig regering under alliansen under Reinfeldt. Carl Bildt blir utrikesminister. Och vad händer då? Alltså det är tillbaka till kontinuiteten som de två tidigare regeringarna med socialdemokratiska traditionella linjer sen Palme. Eller vad händer under Reinfeldt-tiden?
1: Nej, alltså det som händer 2006 det är ju att alliansregeringen bildas av Moderaterna, Liberalerna eller Folkpartiet och Kristdemokraterna. Och Folkpartiet hade ju ett väldigt starkt engagemang för Israel som gick tillbaka till Per Ahlmarks tid som statsminister, som vice statsminister och partiledare. Kristdemokraterna hade ju ett lika starkt engagemang för Israel också på grund av partiets kristna kärnväljare som alltid har sett det här som en väldigt viktig fråga. Och Moderaterna har ju aldrig varit antiisraeliska, men de har liksom inte haft samma engagemang som Liberalerna och Kristdemokraterna har haft i den här frågan. Så många trodde att nu äntligen så kommer det bli en förändring i Mellanösternpolitiken. Men då tillträder Bildt som utrikesminister, Carl Bildt. Och han får ju väldigt snabbt total dominans över utrikespolitiken. Man brukar säga att han hade en deal med Fredrik Reinfeldt att så länge inte Bildt lade sig in i inrikespolitiken så fick han fria händer i utrikespolitiken. Och väldigt snabbt så gör han Palestina till en borgerlig hjärtefråga och blev väldigt kritisk mot Israel. Och du hade en rad kriser med Israel som inträffade. 2009 hade du till exempel den så kallade, som du kanske kommer ihåg, Aftonbladet-skandalen. Där Aftonbladet publicerade en artikel där man sa att Israel mördar palestinier för att sälja deras organ på den internationella marknaden. Ja, det låter absurt, men man publicerade en sån artikel. Och Israels regering kallade artikeln för antisemitisk och krävde då att den svenska regeringen skulle ta avstånd från publiceringen. Och Bildt vägrade och det ledde till en kris med Israel. Sen hände många andra saker. 2014 uppgraderade Bildt till exempel den palestinska generaldelegationen i Stockholm till en ambassad, vilket var väldigt viktigt för palestinierna. Folkpartiet menade att linjen inte var förankrad i regeringen, men Bildt gjorde det trots allt. Och alla de här konflikterna med Israel, de ledde till slut till att Bildt informellt då blir förklarad icke önskvärd i Israel. Det är många som inte känner till det här för att man vet ju att Margot Wallström var personen om gata. Men även Bildt var icke önskvärd i Israel. Och efter att Bildt har pensionerat sig från politiken så skulle jag säga att hans syn i Mellanösternfrågan har radikaliserats rätt så mycket. Jag menar under Gaza-kriget så anklagade han Israel för att röra sig mot ett folkmord. Han anklagade Israel för apartheid. Han jämförde Israels handlande med Nazitysklands och det ledde till att Judiska centralrådet i Sverige då anklagade Bildt för ren och skär antisemitism. Mm.
0: Och sen tillträdde ju då Stefan Löfven som statsminister och då har vi ju nästa som fortsätter från SSU, Palmes andra, och det är Margot Wallström som du precis nämnde, blev personen non grata. Hur kan du beskriva lite hennes tid, vad hon gör för någonting för att bli personen non grata i Israel och hur hon hennes förhållande till palestinierna?
1: Nej, precis som du var inne på, 2014 tillträdde då Löfven-regeringen, en koalitionsregering med Miljöpartiet, och det första man gör i regeringsförklaringen det är att man erkänner Palestina som en stat. Och jag har intervjuat väldigt många UD-tjänstemän och alla säger att de hade noll information om det här beslutet. Det var inte förankrat på utrikesdepartementet. Inte bara det, utan Israel var inte informerat om beslutet. Palestinierna var inte informerade om beslutet. EU-länderna var inte informerade om beslutet. Riksdagen var inte informerade om beslutet. Och allt det här ledde ju till att konstitutionsutskottet riktade väldigt hård kritik mot regeringen för erkännandet.
0: Och vem drev på erkännandet? Vem var hjärnan bakom
1: det? Jag försökte rota i det i boken. Så att det intressanta var att när jag intervjuade Stefan Löfven, Margot Wallström och hennes kabinettssekreterare på UD, Annika Söder, så ville ingen ta ansvar för Palestina-erkännandet. Margot Wallström sa att nej, men jag var inte involverad i det för jag var inte utrikesminister då än. Annika Söder sa samma sak. Men sen när jag pratade med Löfven och jag pratade också med Gustav Fridolin som då var partiledare för Miljöpartiet och deltog i regeringsförhandlingarna. Då sa de att det här var ett vallöfte som vi var tvungna att infria. Och de menade att det inte var särskilt kontroversiellt. Men det var ju väldigt kontroversiellt eftersom det ledde till en oerhörd kris i relationerna med Israel. Israel drog tillbaka sin ambassadör från Sverige. När jag har pratat med israeliska diplomater så har de också sagt att man var orolig initialt då för att andra länder skulle följa efter Sverige och erkänna Palestina. Och då ville man bestraffa Sverige. Så att då införde man en rad sanktioner mot Sverige. Till exempel så fick inte svenska diplomater som var stationerade i Jerusalem visum till Israel och då kunde de inte stationeras där. Man bojkottade både Margot Wallström och Stefan Löfven. Stefan Löfven försökte få till möten med Benjamin Netanyahu. Vid två tillfällen under FNs generalförsamlingsmöte i New York. Israel svarade inte ens på förfrågningarna. Och till slut så ledde det här, precis som du var inne på, till att Margot Wallström då formellt förklarades persona non grata, icke önskvärd i Israel. Och det här ledde ju till en av de allvarligaste kriserna i de svensk-israeliska relationerna som nästan pågick i ett decennium. Det var ju först när Ann Linde tillträdde som utrikesminister, som socialdemokratisk utrikesminister, som en normaliseringsprocess med Israel kunde inledas. Och trots att Linde hade en bakgrund som palestinavän så gjorde hon den här normaliseringen till en prioritet. Och när Yair Lapid sen var utrikesminister i Israel så åkte Ann Linde till Israel. Och det var ju det första utrikesministerbesöket på nästan ett decennium i Israel. Och det började den här normaliseringsprocessen.
0: Mm. Så vi har ett visst töväder som kommer här.
1: Absolut.
0: Och sen trädde ju då Tidöregeringen in. 2022 har vi ju nuvarande regering. Där är det ju också lite spänt. För att det är ju många som är väldigt pro-israeliska. Liberalerna, KD, även SD. Men Moderaterna verkar hålla tillbaka. Alltså det är tre mot en. Vad beror det på? Beror det på Moderaternas förhållande till Bildt som man vill lite störa honom för han är en nestor i partiet? Mm. Eller vad beror det här på? Man gör inga större förändringar.
1: Nej, precis. Alltså, du har ju den nuvarande tidöringen som då tillträder och nu pratar vi om tiden innan 7 oktober. Och då fortsätter den här normaliseringsprocessen. Israels utrikesminister besöker Sverige till exempel, vilket inte har skett på decennier. Så att normaliseringsprocessen fortsätter, men samtidigt så finns ju väldigt djupa sprickor i Tidösamarbetet om hur långt man ska gå för stödet till Israel. Och det är främst två frågor som splittrar regeringspartierna. Det första är att Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna kräver att Sverige ska dra tillbaka Palestinaerkännandet. Och det andra är att de här tre partierna kräver att Sverige ska flytta sin ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem. Och de driver de här kraven väldigt hårt. Och i den första intervjun som Tobias Billström från Moderaterna då gör som utrikesminister så avfärdar han de här förslagen. Och när jag intervjuade Tobias Billström så sa han att Moderaterna är ett statsbärande parti. Vi kan inte ha så här kraftiga förändringar i utrikespolitiken.
0: Kontinuitet.
1: Det måste ha kontinuitet. Mm. Och han menar att de andra partierna har liksom ett större manöverutrymme i utrikespolitiken. Så det är en faktor, men jag tror också att UD-byråkratin trycker på väldigt mycket och Moderaterna har alltid haft utrikesministerposten i alla borgerliga regeringar och man har inte haft en ambition av att sätta ner foten och förändra Mellanösternpolitiken. Sen finns det folk som menar att Bildts ande också svävar över Moderaterna. Jag har inte kunnat bekräfta det i intervjuer, men det är mycket möjligt att det är fallet också. Mm. Så att det är rätt så djupa konflikter i Tidösamarbetet om Mellanösternpolitiken. Men sen inträffar då terrordådet den 7 oktober där 1200 israeler mördas. Och sympatin med Israel initialt sett är väldigt stark. Inte bara i det svenska samhället utan i hela västvärlden. Och återigen så vill Tidöpartierna gå längre än regeringen i stödet för Israel. Liberalerna till exempel kräver att den palestinska Sverigeambassadören ska utvisas för hon inte ville ta avstånd från terrordådet. Man kräver också att Sverige ska exportera vapen till Israel. SD ansluter sig till den här linjen initialt. KD är minst lika pro-israeliska. Så att Sverige, återigen Tidöpartierna, vill föra en ännu mer pro-israelisk politik än vad regeringen vill föra. Men sen händer någonting i regeringens hållning. När Gaza-kriget börjar så förändras ju hela opinionen i Sverige rätt så snabbt. Kritiken mot Israel tilltar. Israel börjar anklagas för folkmord och krigsbrott. Pressen blir ju väldigt kritisk i sin rapportering av konflikten, alltså kritisk till Israel. Så det är ett oerhört tryck på regeringen att fördöma Israel.
0: Och i synnerhet kopplat till då den humanitära hjälpen med matförsörjning.
1: Precis. Men initialt sett, när kriget börjar, skulle jag säga att Sverige placerar sig i EUs mittfåra. Alltså man tillhör inte de mest pro-israeliska länderna som Ungern till exempel och Tyskland. Men man tillhör inte heller de mest israelkritiska länderna som Spanien och Irland. Utan när kriget börjar så säger Sverige att Israel har rätt att försvara sig inom ramen för självförsvarsrätten. Man kräver också att gisslan ska friges, alltså den israeliska gisslan. Men man kräver också att Israel ska släppa in humanitära förnödenheter på Gazaremsan. Sverige går i bräschen för att sanktionera bosättare till exempel. Så det är absolut inte en ensidig linje, utan man positionerar sig i mitten. Men sen när kriget fortgår och kritiken mot Israel blir allt starkare, så orkar man inte stå emot det här. Och sen händer någonting i regeringen också. Benjamin Dosa från Moderaterna blir biståndsminister. Och han kom att bli regeringens enda offentligt profilerade Israelkritiker. Han gör en resa till Israel, och under sin första resa så säger han till exempel att Israel har ett förbannat ansvar att släppa in humanitär hjälp i Gazaremsan. Och vid den här tidpunkten så var Maria Malmö Stenergard, alltså utrikesministern, betydligt mer balanserad i sina uttalanden om Israel. Och det går upp till en diskussion kring om regeringen har två linjer i Mellanösternfrågan. Och om Dosa då vill triangulera mot oppositionen i den här frågan och på något sätt försöka avskriva Mellanösternkonflikten till att bli en valfråga. Men väldigt snart så blir den här diskussionen överspelad, för att regeringen går ut med en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken "Vi skärper tonen mot Israel". Och då framför man två krav som är helt nya. För det första så ställer man sig positiv till att EU ska sanktionera vad man då kallar för extremistiska israeliska ministrar. Och då syftar man på Ben-Gvir och Smotrich. Och för det andra så går man i bräschen för att EU ska kunna se upp sitt handelsavtal med Israel. Och så långt har ingen svensk regering gått. Alltså varken borgerlig eller socialdemokratisk. Och det här gör ju att Benjamin Dosa då känner att han kan gå ännu längre i kritiken mot Israel. Och då bjuder han in Morgan Johansson, alltså Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson, till samarbete för att sanktionera Israel. Och det här leder till ett ramaskri bland Tidöpartierna, eftersom linjen inte är förankrad. Så väldigt många moderata riksdagsledamöter går ut i pressen och kritiserar regeringens linje. Den kristdemokratiska riksdagsgruppen revolterar och menar att det här inte alls är förankrat. Och det här tvingar Ebba Busch till att gå ut i pressen och säga att nej, men det blir inte aktuellt att säga upp handelsavtalet om Israel förändrar sitt agerande. Hon säger att det blir fel i fokus för vårt kritik. Fokus för vår kritik, eftersom vårt fokus måste ligga på att kritisera Hamas. Så att det här visar ju att Mellanösternpolitiken fortsatte att vara en kontroversiell fråga i Tidösamarbetet, och att det har fortsatt då leda till slitningar i regeringssamarbetet.
0: Mm. Om du ska titta på Sveriges förhållande till Israel och konflikten med Palestina ur ett satellitperspektiv, du sammanfattar den här boken, vad är din slutsats kort här bara, det sista?
1: Alltså, Mellanösternfrågan har ju väldigt ofta inte handlat om Mellanöstern. Den har handlat om svensk inrikespolitik. Och då har den här konflikten blivit ett sätt att markera var man står i inrikespolitiska frågor. Det har blivit en arena för plakatpolitik. Och jag tror att historien har visat att Sverige är ju ändå ett litet land i norra Europas utkant. Vi har ett rätt så litet och begränsat internationellt inflytande, speciellt i Mellanöstern. Men vill man spela någon som helst roll i den här konflikten, så måste man ha konstruktiva relationer med både Israel och med palestinierna. Och det är något som väldigt många svenska beslutsfattare har glömt under historiens gång.
0: Tack så jättemycket, Daniel, för att du var här. Väldigt intressant och snabb översikt,
1: ja, verkligen,
0: över hela Sveriges förhållande till den här konflikten och parterna i Mellanöstern. Och din bok finns att köpa från Stockholm till Jerusalem. Tack så jättemycket att du kom.
1: Tack själv.
0: Och tack du som har lyssnat. Sprid det här gärna på sociala medier. Och vi kommer ta en liten paus här under juli månad och återkomma tillbaka igen under augusti. Så välkommen tillbaka till nya program med Hotspot i början av augusti. Tack så jättemycket.

Ja, du har lyssnat vårens sista hotspot här i Fer den här tisdagen i början av juli. Men det kommer inte att bli tyst här i radion. Det kommer att bli kanske någon repris och några andra intressanta program på de här tiderna. Måndag, tisdag, torsdag och fredag och sen på lördag några andra tider. Så lyssnar du till samtal och vad det handlar om, det får vi se. Jag heter P.O. Dalesjö och hoppas ni, precis som jag, har en skön sommar. Tyst.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Då var klockan 18 och det är min uppgift att hälsa välkommen till kvällens gudstjänst. Klockan är ju 6 och det är den tid vi firar gudstjänst på söndagarna så här i sommartid. Så kommer det att vara ett antal veckor framöver. Det som är sig likt sedan terminerna, det är att det är bön på onsdagar klockan 7. Det är de två hållpunkterna vi har under veckan. Någonting som händer efter sommaren, det är vårt församlingsläger. Första helgen i september, 4-6 september. Fundera på det och anmäl dig till det om du inte har gjort det ännu. Men nu är det kvällens gudstjänst och den firar vi ju tillsammans alla åldrar. Det är ingen barnkyrka utan det finns möjlighet att pyssla lite långt ner i kyrkan här och känner man att nej, nu bara jag måste gå ut till barnkyrkan. Då gör man det och så tar man med sig någon vuxen som man känner sig trygg med. Men vi andra är ju kvar här och vi firar gudstjänst. Ibland säger vi att vi går på möte och vi är ju här för att möta varandra. Men vi är också här för att tillsammans möta Gud, himmelens och jordens skapare. Då kan ju vad som helst hända, eller hur? För Gud är ju ingenting omöjligt. Det kommer att bli sång, predikan. Vi kommer att få lyssna till ett vittnesbörd. Vi ska fira nattvard tillsammans. Det kommer att bli möjlighet för förbön. Och vi avslutar gemenskapen där ute med att äta kvällsmat tillsammans. Så vet du lite vad som kommer att hända här ikväll. Känn dig varmt välkommen. Jag skulle vilja börja med att läsa några verser här nu från psalm 104. Saltaren är ju temat för sommarens predikningar. Så här kommer några verser ifrån psalm 104 som handlar om Herrens storhet. Och det var så många bra verser här. Jag ska inte läsa hela, men du får ganska många verser med dig här nu. Och lyssna på orden. Jag tycker de är fantastiska för att beskriva vilken stor Gud vi har. Lova Herren min själ, Herre min Gud, du är hög och stor. I majestät och härlighet är du klädd. Insvept i ljus som en mantel spänner du ut himlen som ett tält. Du timrar på vattnen dina salar. Molnen gör du till din vagn. Du far på himmelens vindar. Du grundade jorden på dess fästen så att den ej vacklar. Berg höjde sig och dalar sänkte sig på den plats du hade bestämt för dem. Du vattnar bergen från dina salar. Jorden mättas av den frukt du skapar. Du gjorde månen till att bestämma tider. Solen vet stunden då den ska gå ner. Hur många är inte dina verk, Herre? Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Jag vill sjunga för Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Halleluja. Lova Herren min själ. Vi lägger den här gudstjänsten i Herrens händer och så får Jenny ta vid sen. Tack Gud för att vi får mötas här inför dig. Tack för att du är här och vill möta med oss. Tack för att ingenting är omöjligt för dig. Tack för att vi får njuta av allt gott som du har skapat. Jesus, jag ber om att du ska välsigna var och en som har kommit hit idag. Välsigna ordet som vi ska få ta del av. Och tack för att vi tillsammans nu ska få lovsjunga dig. Amen.
2: Nu ska ni få vara med och sjunga med mig och Signe.
1: Jag vill ge dig, och Herre, min lovsång. Och då kan ju passa bra att stå upp om man skulle orka det.

0: Varsågod och sitt, ja. Ett inslag under sommarens gudstjänster här att vi ska få ta del av vittnesbörd från olika personer. Och idag är det Irmas tur. Välkommen fram, Irma, att dela någonting.
1: Ja, hej. I morse så ringde en kompis från bibelskolan. För jag har gått bibelskolan nu det här året på Cypern. Och då kom jag att tänka på en dag som vi hade, eller en eftermiddag, när hon bjöd mig på kaffe. Och jag ville dela den med er för att den har fått betyda mycket för mig. Så det började med att hon bjöd mig på kaffe. Och så tog vi en promenad ner till stranden. Och där så blev vi så glada så att vi gick ner till havet och dansade och sjöng och bara lekte och jagade varandra och ja, hade jättekul. Och så tänkte vi att vi skulle visa då att den här tacksamheten var till Gud. Så vi skrev namnet Jesus på sanden. Och det gick förbi en kille som kom tillbaka sen. Och han pratade med oss och först så frågade han liksom, är ni galna? Vad gör ni? Försöker ni dränka er själva i vattnet? För att vi sprang runt så konstigt. Men då fick vi säga att vi är bara glada. Och allt beror på Jesus. Och så började vi prata lite. Vem är Gud? Varför? Alltså, vadå Jesus? Så vi började prata med honom och förstod att han hade en jobbig situation hemma. Och också på jobbet som han hade gått och grubblat på. Och han kom till stranden för att sluta tänka på allt det där. Och vi pratade länge med honom. Men sen så gick solen ner och han gick och vi gick också. Och vi blev lite hungriga. Och hon hade bjudit mig på kaffe så jag tänkte att jag skulle bjuda henne på lunch. Så vi gick till ett gatukök

0: och beställde mat. Och då så var det en tiggare som gick runt där bland borden och frågade efter pengar. Och när han kom till oss så såg vi att han hade ett kors runt halsen. Och jag frågade så här, vad tror du på Gud? Men vi förstod att han inte riktigt kunde prata engelska. Så vi försökte kommunicera och han pratade rumänska. Och det gjorde också min kompis. För att hon hade bott i Rumänien förra året. Så att vi kunde prata med honom. Och ja, det känns som att ni är lite förvirrade. Men det var så det bara hände. Men ja, då fick vi prata med honom lite grann. Och det var så speciellt för att han fick sätta sig där vid oss. Och så kom maten in. Och vi kollade på varandra, jag och min kompis. Och tänkte att självklart ska han få äta med oss. Så vi satt där alla tre. Och vi fick ta våra händer och be för maten. Och sen kunde vi alla äta. Och ja, vi pratade så gott det gick. Och sen när han gick så han var jättetacksam. Och han fick prata om sina barn. Och ja, vi snappade upp så mycket vi kunde. Men det blev en sån stund för oss. Och vi blev rörda till tårar. För att vi kunde dela den tacksamheten med varandra och till Gud. Och det fick bli något större att vara öppna för en sån situation. Och jag tror att den glädjen är någonting som är så naturligt. För vi gick ju bibelskola och då klurar man så mycket på av det här livet med Gud. Man försöker tänka ut allting. Men den dagen för mig blev ett vittnesbörd på hur naturligt det kan vara också. Ja. Ja.
1: Jättefint. Tack Irma. Det är ju precis så tror jag många av oss längtar efter att tron på Gud och tacksamheten ska få rinna över till människor vi möter. Jättefint. Vi ska strax sjunga en sång till. Och under tiden vi gör det så ska vi göra en insamling. Det är någonting som är som vanligt oavsett vilken tid på dygnet vi firar gudstjänst. Du kan ge via Swish eller kontanter i boxar som vi hjälps åt att skicka emellan oss i bänkarna. Och den här insamlingen tänker jag riktar mig i första hand till dig som ser den här kyrkan som din hemmakyrka. Men är du här på besök så är du hjärtligt välkommen att vara med i den här delen av gudstjänsten, precis som i allt annat. Och i vanlig ordning så är det här helt frivilligt. Du ger det du känner dig manad till av Gud och ge med glädje. Så vi ber för det här. Tack Gud för vittnesbördet vi har fått ta del av. Tack för frälsningens gåva. Vi längtar efter att få dela med oss av dig Jesus. Och tack för att vi också får dela med oss av våra pengar. Tack Jesus för att du vill välsigna det som samlas in idag. Hjälp oss att använda och förvalta det på ett klokt sätt. Amen.

0: ska singla, sjunga en sång för er innan predikan. Och den engelska texten kommer upp på skärmen så att man kan följa med. Men jag ska läsa lite grann av vad den handlar om på svenska. Då hämtar jag min mobil lite snabbt.
1: Eller singla.
0: Jag ska inte läsa hela texten, men My Defender heter den, alltså min försvarare. Ja, den börjar helt enkelt så här. Djävulen trodde att han hade mig, men Jesus ägde min själ. Det är han som har kontrollen. Han sände den här att stå vid min sida. Nu ska vi se, det var Google Translate här. Han är vägen, sanningen och livet. När jag vandrar genom mörkret vet jag i mitt hjärta att Gud är det namnet som jag känner. För det är Herren som är min herde. Ja, han är min försvarare. Han är stor, han är stark, han är mäktig. Ja, det är min Gud.

så mycket. Det är så gott att komma samman som kyrka och bli påmind om saker. Bli påmind om vem det är som är vår försvarare. Bli påmind om vad vi ska göra med vår tacksamhet till Gud. Att det går bra att sjunga och dansa på en strand. Och att det också sen går bra att prata med människor om varför vi sjunger och dansar på en strand. Eller ser så. Eller varför vi verkar ha det så bra i våra liv. Vi har mycket att tacka Gud för och också berätta för andra. Jag har alltid tyckt om att sjunga. Kanske inte, jo, jag har nog dansat en del också. Men sjunga har jag gjort alltid. Min mormor brukade säga att efter mina 3 månader av kolik som bebis så sjöng jag upp mig liksom. Och sen dess har jag sjungit. Och mitt första riktiga så här framträdande för en publik, det var nog, som vi minns, det var när jag var 4 år gammal. Då skulle jag sjunga på söndagsskolavslutningen i Varnhems Allianskyrka. Och så hade jag tänkt ut vilken sång. Jag hade en favoritsångerska som hette Evi. Och hon sjöng en sång om ett träd. Och den ville jag sjunga. Den är egentligen en ganska komplicerad sång. Men jag var en bestämd 4-åring. Så jag skulle sjunga den sången. Och börjar att sjunga. Jag såg ett träd vid en flod en gång när jag gick vägen fram. Grenarna högt emot himmelen, det bar med sin starka stam. Hur kan det växa så hög och så rak? Jag frågade trädet då. Och trädet sjöng sin sång och svarade så. Jag har rötter som växer mot djupet. Jag har grenar som växer mot solen. Jag ger frukt så att alla kan se att jag har liv. Jag ger skugga i brännande hettan. Jag ger tillflykt åt himmelens fåglar. Trädets herre skapar mig till det han vill jag ska bli. Ett grönskande träd. Så sjöng jag den. Då var det att när nästa, det var 2 verser på den här sången. Och nu för er så sjöng jag den första versen. Men när 4-åriga Linda kom på att hon skulle sjunga andra versen, då kom hon på att hon redan hade sjungit den. Hon började med andra versen först. Och då, nu har jag fått in lite rutin på när jag är bort mig, så jag kan alltid fixa till det. Men då hade jag inte riktigt lärt mig det. Så min lösning på det var att i Varnhems Allianskyrka, där det fanns ett litet så här staket vid scenen, det var att krypa ner under det och liksom ligga bakom staketet tills min mamma kom och hämtade mig. Och så fick jag den här applåden som ni så snällt gav mig nu. Trädets sång. Varför berättar jag det här? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Det har med salmen som vi ska läsa tillsammans idag. Därför den handlar om, jag skulle säga, om det jag vill, det Gud vill att jag ska bli. Ett grönskande träd. Och vi läser ifrån salm 1 och vi kan väl stå upp tillsammans när vi läser den här salmen. Salm 1. Salig är den som inte följer det gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Sådana är inte de gudlösa. De är som agnar som skingras för vinden. Därför ska inte de gudlösa bestå vid domen, inte syndarna i de rättfärdigas församlingar. Herren känner de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till fördärvet. Varsågod, sitt. Psalm nummer 1. Man skulle kunna se det som en introduktion till Saltaren. Det liksom visar vad ska vi ha våran glädje. Det är en psalm som betonar att vill man tillbe
Gud så måste man också med hela hjärtat följa honom, följa hans ord. Man vill sträva efter att tillhöra de som är rättfärdiga genom att följa det Gud har sagt och undervisat. Ibland har jag funderat när jag läser till exempel en sån här psalm. Och nu ska jag också säga att jag är tacksam i grunden, djupt tacksam för att när domedagen kommer, som den kallas, när Gud ska döma levande och döda, då är det just Gud som ska göra det. Det är inte Linda eller någon annan. Tack och lov för det. Men så läser jag den här psalmen, och ibland när jag tittar på människor så tänker jag att det där är en rättfärdig människa. Det där är en människa som verkligen följer Guds väg. Och så ser jag på den och så tänker jag, men ändå har den personen drabbats. Ekonomin kanske inte funkar. De utsätts för svåra sjukdomar. De kämpar med knasiga relationer. Till och med har jag mött många som förföljs för sin tro på Jesus. Och så tänker jag att det där är en rättfärdig människa, men ändå utsätts för allt det. Och sen tittar jag på dem som jag då bedömer, det här är ogudaktiga människor. Det är sådana som inte har med Gud att göra. Och så tycker jag, ja men de, som salmen säger, de lyckas ju väl. De har massor med pengar, de bor i fina hus, de har makt i samhället. De har, ja men de kan liksom resa hit och de har mycket som verkar gå bra för dem. Stämmer verkligen den här psalmen då? Och då tänker jag att då får vi ju läsa vad det står. Det står att de ogudaktiga kommer inte bestå i Guds dom. Deras väg leder till fördärvet, stod det. De gudlösa väg leder till fördärvet. De är som agnar. Såna här, liksom, det här skräpet kan man säga, som sitter på en blomma eller på ett vete. Som liksom blåser bort när vinden tar tag i det. Som inte egentligen man kan ha till någonting. De rättfärdiga däremot, de väljer Guds väg. Och det leder till välsignelse. Kanske inte alltid här och nu på alla områden. Men det är den goda, rätta vägen. De blir som starka träd som står rotade och inte blåser bort utan som agnar. Utan de står stadigt ända in i evigheten. Det finns ju en vacker vers här som då påminner mig om trädets sång. Om att den som är rättfärdig är som ett träd. Den som har sin glädje, sitt hjärta hos Gud, är som att den är planterad vid vattenbäckar och bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Jag vill minnas när jag bodde, växte upp och var barn och vi hade fruktträd. Vad deppig man var de gånger det inte var plommonår till exempel. Det var inga plommon på trädet. Det är väldigt tråkigt när fruktträden inte bär frukt. Men här talas det om ett träd. Om att en människa kan leva nära Gud och bära frukt i rätt tid. Jag vill vara en sån som är planterad vid vattenbäckar och som bär god frukt och blir till välsignelse. De här orden lockar mig. Bibeln är tydlig med vad som behöver göras för att ha det så. Att jag behöver hålla mig nära Gud och följa hans ord. Där finns det välsignelse. Första ordet i den här psalmen är salig är den. Salig är ju ett annat ord för glad. Eller lycklig är den person. I engelskan, i många av de engelska översättningarna, skriver man blessed. Välsignad är den människa. Att vara välsignad. Det finns en välsignelse och salighet i att inte lyssna till råd och följa dem som är utan Gud i sina liv. Att inte gå tillsammans med dem som syndar och går emot Guds vilja.
Att inte sitta med dem som föraktar Gud, hans skapelse, hans ord. Om man tänker efter så ser man nästan en progression här. Det börjar med att man lyssnar på råd eller tankar. Och sen börjar man ta steg i fel riktning. Och sen till slut så sätter man sig ner i det som är lögn och det som är förakt emot Gud. Jag vill också vara tydlig med att det här handlar ju inte om att inte umgås med människor som inte har en relation med Gud. Eller har en annan trosuppfattning än vi. När vi ser på Jesu exempel, han umgicks med alla människor. Och det viktiga är, vad har vi i vårt hjärta? Är vi inne på den rättfärdiga vägen med våra hjärtan? Herren känner de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till fördärvet. Så som människa verkar det som att man kan leva antingen så följer man Guds väg och därigenom är välsignad. Eller också vandrar man de gudlösas väg som leder till fördärvet. Jag skulle vilja ta er till Galaterbrevet. Ett brev som handlar om frihet. Och att friheten är att vandra på Guds väg. Och Galaterbrevet förstärker den här salmen skulle jag säga. Galaterbrevet 5, och vi läser den först vers 13. Där står det så här: ni är kallade till frihet. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Och så vers 16 och framåt. Vad jag vill säga är detta: vandra i ande, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okkultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, illäror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sånt. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Det var ganska många ord och saker i den texten. Bakgrunden där är Paulus skriver ett brev till församlingar i Galatien. Och de troende i de församlingarna, de har börjat lyssna till de gudlösas råd som salmen pratade om. De har börjat lyssna till sådana som vill lägga på dem olika bördor. Och det som gör det hela lite svårare är ju att de som vill lägga på bördor, de som är gudlösa, är också med i gemenskapen. De verkar vara med bland de troende i församlingen, och då blir ju ännu snäppet lurigare. De troende har fått höra att de måste göra vissa gärningar för att räknas att de tillhör Gud. Och Paulus, han skriver i det här brevet, det finns ingenstans där Paulus är så skarp. Han är riktigt, riktigt arg i Galaterbrevet. Och där han säger, ni ska inte ta på er några bördor att bära. Ni ska inte bli bundna av gärningar. Och det är väldigt lätt fortfarande idag att vi i kyrkorna fastnar i gärningsläror. Där man funderar över vad man får och inte får göra som kristen. Kan man vara kristen och tatuerad? Kan man röka och vara kristen? Kan man vara kristen utan att gå på bönemöte? Och så har vi massor av olika såna frågor. Jag vet inte vad du svarar på de här frågorna.
och andra. Men grunden i vår tro, det är det som Paulus vill vara tydlig med i Galaterbrevet. Det är att det finns inte en enda gärning som du kan göra för att komma in i himlen. Inte en. Den gärningen är redan genomförd genom Jesu Kristi död på korset. Och den kan du varken lägga till eller dra ifrån hur mycket eller få tatueringar du än har på din kropp. Det är Jesus som är segraren. Det är Jesus som befriar från synd. Det är hans död på korset som gör att du kan få frihet och liv och frid. Inget vad du och jag gör lägger till i det. Utan frälsningen är en gåva in i våra liv. Halleluja! I Efesierbrevet, i några kapitel lite längre fram, i Efesierbrevet kapitel 2 säger, där skriver Paulus att det är av nåden är ni frälsta. Så det finns inget jag kan göra. Jag kan gå på 1000 bönemöten, men det är nåden som frälser mig. Sen är det ju också viktigt att lägga till att när vi börjar vandra och följa Jesus, vandra i ande som Paulus skriver om, då ger ju anden oss vägledning i hur vi ska leva våra liv. Hur vi ska leva ett gott och rättfärdigt liv. Och då leder anden oss till hur vi kan bli till välsignelse för andra. Då börjar frukt växa i våra liv som blir till välsignelse för oss själva och för andra. Och kanske också då när vi lever i Guds undervisning. Att vi kanske inser att jag behöver nog ändra på lite grejer i mitt liv. I min livsstil, i mina relationer, i mitt beteende. Men det enda som frälser dig och mig, det är Jesus och hans nåd. Paulus skriver, ni är kallade till frihet. Inte att få ok och tunga bördor lagda på oss. Den onde, djävulen vill ju inget annat än att dra bort dig och mig från Jesus. Att ta bort oss, så att vi liksom inte är frimodiga att komma på gudstjänst eller läsa, sätta oss hemma och läsa Bibeln eller ta en liten bön när vi är på jobbet. Den onde vill stoppa det, vill hindra vår relation med Gud. Och det är ett av hans bra knep som funkar ganska ofta, det är att liksom få dig och mig att känna oss som dåliga kristna. Att nej, men jag har ju inte lyckats med det här i mitt liv. Eller jag har ju betett mig så här den här veckan. Jag har tänkt de här tankarna, gjort de här handlingarna. Och det är ju inte en bra handling enligt Guds väg. Och det var ju precis det som hände i Galatien. Att den onde ville få galaterna att känna att de är dåliga därför att de inte höll rätt matvanor eller att de inte följde omskärelsereglerna enligt judendomen och att de inte höll andra regler. Och så blev de troende tyngda av det. Men Kristus har friköpt oss för att vi ska vara fria, inte vara tyngda av ok. Och så läser vi vidare i det här som jag läst nu. Och det centrala i det kristna livet är inte gärningar, utan det är Jesus. Det centrala är att följa honom och vandra nära honom. För det är då vi får en tro som verksam i kärlek, skriver Paulus. Och då plötsligt blir det intressant. Om vi har en tro på Jesus som är verksam i kärlek, då plötsligt ska vi ju göra saker. Om hur Jakob skriver i sitt brev. Visa mig din tro utan gärningar. Så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Alltså, det är svårt att visa tron. Ibland tror ju vi, särskilt vi svenskar kanske, utom Irma. För hon men hon har ju varit utomlands nu lite grann. Men vi tror ibland att det ska synas på oss att vi är kristna. Hur ser man ut då? Att det liksom räcker med att liksom, det syns på mig att jag har en tro på Jesus. Jag behöver inte göra något eller säga något. Jag behöver inte handla på något sätt. Utan det räcker med att jag bara går omkring och ser lite sal ut. Eller jag vet inte hur man ska se ut för att se kristen ut. Men gärningar är faktiskt viktiga. Vad vi gör. Hur vi bemöter människor, hur vi talar med varandra, hur vi liksom hanterar olika situationer. Gärningar blir viktiga
Men det är inte de som frälser oss. Men det blir när vi följer en anden. Då får vi också gärningarna som är följd av det. Men du är fri i Kristus. Jag hoppas ni hänger med mig i hur jag tänker här. Det finns en frihet. Vad är frihet? Ja, men om vi tittar på ordet, och då måste ju vi som har det här som våran grund ha det också som en grund när vi tolkar ordet frihet. Frihet är ju en grundtanke inom judendomen. Det judiska folket formades. Det judiska folket blev till i fångenskap i Egypten. Abraham kom till Egypten med sin stora familj. De var ungefär 70 personer. Det är en väldigt stor familj egentligen. Det är ungefär kanske vad vi är här idag. Det är ju rätt många. Men vi skulle inte säga att här inne idag sitter ett folk. Ett folk är ju en jättestor skara med människor. Och så småningom, genom hundratals år, så blev ju israeliterna ett folk. Över 1 miljon människor var i Egypten. De formades till ett folk, men under samma period blev de förslavade i Egypten och levde i fångenskap. Och ju fler de blev och ju svårare de fick det, desto mer började de efterfråga sin Gud. Och vad han hade talat om, de började påminna sig om vad det var för löften Gud hade gett till dem genom Abraham. De kände egentligen inte Gud då, men de började påminna sig om löften som hade gett, om att han hade gett dem, kallat dem till frihet, att de skulle få ett land, att de skulle vara ett folk. Och så börjar man be till den guden som gett dem löftena. Och svaret kommer genom Mose som i Guds kraft för ut dem ur fångenskapen till det förlovade landet. Vad är då bönesvaret? När Israel frågar efter sin Gud och när de frågar efter frihet, då får de friheten att tillbe sin Gud, att hålla sig nära sin Gud och att leva tillsammans med honom. Det är den frihet Israel får. Friheten för det judiska folket är friheten att följa Gud. Det är ju inte innehållet i det världsliga tänkandet. Det finns ett gammalt ordspråk i grekisk filosofi som säger att fri är den människa som gör som man själv vill. Och det är ju väldigt, det kan vi nästan känna igen, att det är så man tänker om fri. Det är full frihet. Man gör som man vill. Det är den världsliga bilden av frihet. Det är inte den bibliska bilden. Den bibliska bilden handlar om att vi är fria att följa våran Gud. Följa som Israels folk följde molnstoden om dagen och elden om natten. Vad är de bild på? Att följa anden. Vandra i anden. Låt anden leda er. En kristen människas frihet är att följa anden. Inte göra vad man själv tycker och tänker är bra för oss. Så vi är liksom fria att följa Guds undervisning, att följa Kristus. Det är ingen laglöshet vi talar om, det är faktiskt en bundenhet att följa Kristus. Det låter ju helt motsättning, men det är där vår sanna frihet är. Hur kan det vara så? Jo, därför han har skapat dig och mig. Det är klart att han vet det bästa för dig, det som gör att du kommer få vara fri och må allra bäst i ditt liv. Det är klart att det är Gud som vet om det. Det vet inte jag. Jag vet inte hur jag ska må allra bäst. Och det vet inte nära och kära till mig heller. Utan det är Gud som vet det. Det är frihet att vandra i ande. Att leva nära Gud. Psalm 1 talar om 2 vägar. Den rättfärdiga och den gudlösa. Galaterbrevet talar om att vandra i ande eller göra köttets gärningar. Samma sak. När jag läste de här
andlig frukt och köttets gärningar, då är det lätt att tänka att ja, men här är två listor. Det här är bra, det här är dåligt. Det här ska vi göra, det här ska vi inte göra. Men jag skulle säga att Paulus, han tar upp detta för att illustrera två olika sorters liv. Två olika vägar. Man kan välja vilken väg man går på, och då går man på den vägen. Man liksom hattar inte mellan två vägar. Har man valt, då är det att du vandrar i ande. Har du valt att säga ja till Jesus, då vandrar du med honom och följer honom och vandrar i ande. Men väljer du bort Gud, ja, men då vandrar du i köttets gärningar. Det står nämligen, han säger efter att ha rabblat upp alla de här ganska brutala orden, vissa av dem, så säger han, den som lever så. Det handlar ju inte bara om ett litet, att jag har fallit eller tagit ett dåligt beslut en dag. Utan det handlar om att en livsstil, ett val jag har gjort. Att gå den vägen. Att välja bort Guds väg och gå en egen väg. Det handlar liksom inte om att som en sommar, ja, men då vandrar jag ande. Jag går på lite konferenser och jag går på gudstjänst. Och sen tar jag semester och då gör jag lite köttets gärningar och kan liksom leva på lite sådär. Och så väljer man sådär i sitt liv. Nej, jag har valt att följa Jesus. Då gör jag det. Jag vandrar i ande. Varje dag. Det är målet. Det är riktningen för våra liv. Och sen är det ju så. Verkligheten är ju så. Att vi inte alltid. Vi gör felsteg. Eller vi faller enstaka gånger. Eller igen. Liksom jag tror att vi alla kanske hajade till. Kring vissa ord som fanns bland de där köttets gärningar. Att man känner att nej, men det där med själviskhet. Eller att man grälar eller avundsjuk eller har felaktiga tankar eller ja, vilda fester, vad vet jag. Du vet, man kan reagera på och känna att ja, man känner igen sig. Det där, så där, ibland blir det fel i mitt liv. Men var har du ditt hjärta? Vad har du valt? Har du valt Jesus eller har du valt en annan väg? För har du valt Jesus, då finns det alla möjligheter för oss att få upprättelse igen. Och säga, Gud, nu tänkte jag de här tankarna igen. Förlåt mig. Gud, nu grälade jag med den personen. Förlåt mig. Hjälp mig att leva gott i mina relationer. Det finns alltid förlåtelse hos Gud. Om vi vandrar i ande så upprättar han oss igen och igen och igen. Hur många gånger som helst varje dag, om det skulle vara så. Därför han vill ha gemenskapen. Han vill att vi vandrar med honom. En rättfärdig person kan snava, kan bete sig fel. Och viss frukt i våra liv verkar ta väldigt lång tid för att växa på oss som träd. Men så länge min inställning och längtan är att följa Jesus och vandra i ande, då vandrar jag på rätt väg. Den rättfärdiga vägen. Och där får jag också hjälp och kraft av den helige ande. Att gå rätt. Där lever jag i sann frihet. På den vägen är du och jag fria att formas av Gud. Till den person som han har tänkt att vi ska vara. Där får vi leva i hans välsignelse. Vi får vara ett träd planterat vid vattenbäckar. Som ger frukt och som ger skugga. Vi ber tillsammans. Gud, vi tackar dig. Tack Gud för att du har en god plan för våra liv. En god väg. Tack Gud för att vi får vandra tillsammans med dig genom livet. Tack för att vi inte behöver famla oss fram själva i livet. Utan du helige ande, du leder oss på rätta vägar för ditt namns skull. Vi tackar dig Gud. Vi ber dig Gud om hjälp. Där vi är just nu. Jesus, du vet precis hur jag har det, hur vi har det. Och vi behöver din hjälp. Vägled oss Gud. Hjälp oss att handla rätt, tänka rätt, ha rätt attityd. Hjälp oss Gud att följa dig i allt det du är och säger. Tack Gud för ditt ord. Tack för att du vill att vi ska vara fria i dig.
Tack för din frihet. Jesus, jag ber om välsignelse över var och en som är här idag. Att vi får uppleva mer av vad det är att vara fria i dig. Jag tackar dig i Jesu namn. Amen. Vi kommer att fira nattvard nu. Och i nattvarden, eller under nattvard, vi gör ju har ju nattvardsgång i den här kyrkan. Och då finns det också sen möjlighet att få förbarn. Vi tar lite mer info om det först, men vi sjunger och förbereder oss för nattvarden.

I vår kyrka så, som jag sa, så har vi nattvardsgång. Det innebär att man går fram här i mitten och tar del av bröd och vin. Och sen kan man gå tillbaka eller ta en stund i bön. Det här är liksom en bönehörna. Man kan stanna och be där. Eller jag kommer sätta mig där efter en liten stund och då kan jag gärna be tillsammans med dig om det är något bönämne du har. Brödet är glutenfritt och vinet är alkoholfritt. Så här står det i Matteus evangelium kapitel 26. Medan de åt, det här var lärjungarna och Jesus som var samlade precis innan kvällen innan Jesus skulle korsfästas. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa: drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det på nytt med er i min fars rike. När de sen hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Och så händer allt det som vi har som fokus under påsktiden, när Jesus ger sitt liv på korset. Och i måltiden vill han på något sätt förbereda sina lärjungar och säga att det här som vi firar nu, den här måltiden när jag bryter brödet och visar er genom att bryta brödet hur min kropp kommer bryta sönder. När jag visar er hur mitt blod kommer rinna. Och så säger jag: ta del av det. Ta del av det här. Ta det in i era liv. Ta del av mig, säger Jesus. Att dö på korset var en skamfull död. De senaste veckorna har jag haft semester och befunnit mig på en plats som kallas Golgata. Och där finns det både en klippa som ser ut som en dödskalle, vilket Golgata är betydelsen av Golgata. Och där finns också en grav som mycket talar för att det skulle kunna vara graven där Jesus begravdes och uppstod från. Och hur han gav sitt liv. När jag är där så påminns jag alltid om hur han gav sitt liv för dig och mig. Hebreerbrevet skriver om att det var en skamfylld död att dö på korset. Han hängde nära människor, uppspikad på ett kors. Inte högt upp på någon telefonstolpe som vi ibland ser på filmer. Hur de firar upp någon hög stång. Utan romarna tog väl det de hade. Inga höga. Utan kanske var han ungefär lika högt upp som jag är från er nu. Där hängde han fastspikad. Han kunde inte röra sig. Han satt fast på det trädet. När flugorna kröp i hans sår. När svetten rann. När han kunde inte dölja sin nakenhet. Och människor gick förbi. Där hängde han. Och det var mina synder han bar. Det var mina sår han tog på sin kropp. Och det får vi tacka honom för idag. Det var stort. Han tog min synd på sig. Så att jag kunde få leva i hans frihet. Så att jag idag kan ta emot nattvarden. Bara tacka Gud för att jag kan ta emot hans frihet. För det stora är ju också att han inte bara dog där på korset, utan att han besegrade döden. Så att det här livet som finns i Kristus, det finns också idag. Inte bara när han vandrar på jorden, utan idag. För han lever idag och vi kan ta emot honom. Så när du går fram och tar del av brödet och vinet, då är det ett sätt för dig att visa: ja Jesus, jag tror på dig. Jag tar emot dig i mitt liv. För första gången eller för 100 000 gånger, jag vet inte. Jag bekänner dig idag. Jag tar emot dig i mitt liv. Tack för vad du har gjort för mig.
Herre, jag tackar dig för att du gav ditt liv för att vi skulle få liv och frihet. För att vi skulle få uppleva vad det är att få leva nära Gud. Att vi skulle kunna få del av dina välsignelser. Att vi skulle få del av tryggheten och friden i dig. Jag tackar dig Jesus för vad du är beredd att göra för vår skull. Tack för att du bar synden, du bar skammen Gud. Tack Jesus för din smärta som du utstod för att vi skulle få gå fria. Jag ärar dig Jesus, jag tackar dig. Herre, jag ber för oss var och en att vi nu får ta emot dig i våra liv. Du vet om det finns saker vi behöver be dig om förlåtelse för. Du vet om det finns saker vi behöver ha vägledning kring. Herre Jesus, tala till oss idag. Du vet om det är någon som behöver ett helande till sin kropp eller till sin själ. Jesus, jag ber för den här stunden att du verkar bland oss. Tack, tack Jesus. Amen. Vi tar del av bröd och vin. Är det så att du inte kan komma fram så tar jag en liten runda med bröd och vin också. Så kan du vinka på mig om du vill ha det där du sitter.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: God morgon och Guds rika frid till er som lyssnar. Andakten kommer från Allianskyrkan och vi sänder genom Radio Fer. Jag som talar och är tekniker heter Jan Gustafsson. Jag har funderat över hur ni har det som lyssnar. Någon är kanske glad, någon är ledsen och bekymrad, några

är troende, andra är tvivlare. Somliga tycker att det skulle vara skönt att få stanna hemma från jobbet idag. Andra önskar av hela hjärtat att de hade något jobb att gå till. Tänk vad olika vi har det och ändå bor vi i samma stad. Tänk vad lite vi vet om varandra och ändå är vi kanske nästan grannar. Nu hjälper det ju varken er eller mig att jag funderar över hur livssituationen är. Men jag vill ge er ett bibelord och en hälsning som jag hoppas att ni kan ta till er som en kraft för den här dagen. Jag läser från Johannes evangeliet 20 kapitel, vers 19 och 20. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: "Frid åt er alla." Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Nu ska vi lyssna till Inga-Maj Hörnberg som sjunger sången "Djup, stilla frid".

På grund av olika omständigheter i livet kan vi som lärjungarna hamna bakom stängda dörrar. Vi kan komma i situationer där vi förlorar glädjen, frimodigheten och framtidstron. För Jesu lärjungar var situationen mer än förtvivlad. De hade lämnat allt för att följa Jesus, trott på honom, trott på den framtid han talat om, och nu var han död och begraven. Inte nog med att detta fruktansvärda hade hänt deras mästare. Nu fruktade de att detsamma skulle hända med dem. Då stod Jesus mitt ibland dem och hälsade dem med frid. Inte underligt att det står att de blev glada när de såg Herren. Det Jesus tillönskade dem ville han att de skulle ha: frid. För ett antal år sedan tyckte jag att allt var tungt och svårt. Det verkade som om Gud var långt borta ifrån mig. Då plötsligt en dag fanns han där och viskade sitt frid till mitt inre. Han gjorde det genom en sång som Ingrid Nilsson sjöng på en av våra dagledigträffar i Allianskyrkan. Jag ska läsa den sången för dig. Frid vare dig, så ljuder Jesus stämma, till dig som vandrar upp på nödens stig, där tårefloden ingen kunnat hämma. Frid vare dig, frid vare dig. Frid vare dig när ofrid kring dig råder och världen hånar och beljuger dig. När stoftets smitta ofta vid dig låder, frid vare dig, frid vare dig. Frid vare dig när sorgens hetta bränner och tidens törne ofta stinger dig. När sårat hjärta ingen svalka känner, frid vare dig, frid vare dig. Frid vare dig när Tabors ljus gått neder och mörkret semane omgiver dig. När svaret röjer fast du ofta beder, frid vare dig, frid vare dig. Frid vare dig när eolsharpan tystnat och känslosträngen brustit har för dig. När du till vemodssången länge lyssnat, frid vare dig, frid vare dig. Frid vare dig när vännerna och svika och ej ett eko mera hälsar dig. När din och himlens klocka ej går lika, frid vare dig, frid vare dig. Frid vare dig när levnadssolen dalar och kvällens timma stilla nalkas dig. När livets morgon gryr i himlens salar, frid vare dig, frid vare dig. Den sången var en hälsning från Jesus till mitt bedrövade hjärta. Det var som om han själv gång på gång sa till mig sin frid. Jag kan säga att den stängda dörren öppnades. Svårmodet vädrades ut och ersattes med glädje och tillförsikt. Gång på gång har detta hänt i mitt liv. Inte på samma sätt varje gång. Men när solen liksom gått ner för mig så har Jesus på olika sätt gett mig sin frid. Varför? Har jag gjort mig förtjänt av den? Absolut inte. Helt oförtjänt har jag fått den. Och helt oförtjänt äger jag den idag. Varför?
därför att han älskar mig. Och jag tror att jag kan säga att jag har fått det därför att jag vill hans närhet. Och detta att vilja Jesu närhet är ju viktigt. Du vet väl att han älskar dig. Hans frid är till för dig också. Vad var det som hänt innan Jesus stod hos lärjungarna? Innanför de stängda dörrarna? Jo, det hade hänt att de en dag valt att följa honom. De ville hans närhet. Och det är det valet som avgör om hans frid ska få bli vår del. Visst kan vi efter det valet hamna i mörker. Men ni ska som jag uppleva att han kommer med sin frid igen och igen. Visst kan det ibland dröja, men han kommer. Vi ber tillsammans. Jesus, du ser alla som hör dig till. En del har det svårt och ser kanske inte så mycket av glädje just nu. Tack att du snart ska stå där och tillsäga dem frid. Tack för den glädje du då ska känna. Jag ber för alla de som inte alls känner dig. Låt dem på olika sätt få uppleva att de är älskade av dig och kallade till att bli dina lärjungar. Amen. Till sist i andakten ska vi nu lyssna till Christina Gunnardo som sjunger sången Livs levande. Och innan hon sjunger vill jag säga att andakten kom ifrån Allianskyrkan och sändes genom Radio Fer. Och jag som talat och varit tekniker heter Jan Gustafsson.

Välkommen till Musikens pärla med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och jag ska spela för er idag. Och idag så blir det sommarmusik och det är de flesta är nog svenska musiker och kompositörer faktiskt. Så vi börjar på en gång.

musik av Wilhelm Pettersson Berger var det här. Och den första stycket var Intåg i sommarhagen, andra sommarsång och tredje gratulation. Och det fjärde, det kände de flesta igen, för det var vid Frösö kyrka. Och Wilhelm Pettersson Berger, han var ju en arg musikkritiker också. Och han hade nog recenserat Jösse Björling någon gång. Och jag vet inte om det var någon operasång eller vad det var. Men Jösse, han tyckte väl att det var felaktigt. Så han tog kontakt med Wilhelm Pettersson Berger och han åkte upp till Frösön. Och hur det var så kom de väl överens och de blev goda vänner sen. Så ja, alltid det bästa. Och vi ska fortsätta här med en väldigt känd melodi.

romans utav Lars-Erik Larsson. Och den här är ju väldigt välkänd och omtyckt. Och nu ska det bli sång.

Nu granskar det i dalens famn och det stämmer väl med som det ser ut i dagens läge. Och vi ska fortsätta

Så skimrande var aldrig havet. Det låter väldigt vackert tycker jag. Och vi ska fortsätta med ytterligare en sång.

Det här stycket heter Glädjens blomster. Och jag tänker på de här visorna. Jag tycker det är trevligt att höra dem. Men jag vet inte om man hör dem så ofta faktiskt. Men det kan väl hända att du ute i landet så är det mycket med körmusik och sånt. Då kanske de har dem här på sommaren. Jag vet inte. Hoppas det. Men vi fortsätter.

ytterligare en sån här visa, och den här heter ju Nocturn. Ja, så ska vi nog ha en psalm här, och jag tänkte på, vi har ju väldigt många fina sommarsalmer i våran psalmbok, och här kommer en av dem.

en vänlig grönska skrika direkt. Och jag tycker den här psalmen, den har så fina ord. Och den är av Valdemar Åhlén. Och ja, det är bara att fortsätta.

Det här stycket hette Utskärgård och det är en som är mästare till det här som heter Eriksson. Och nästa stycke, det, ja, det känner ni ju alla till. Och jag satt just och funderade på när jag gjorde det här programmet vem det var som spelade. Men jag kom på det, men jag säger det efter ni har hört det.

Det här var Gotlands sommarnatt och det är en som heter Pettersson som har gjort den. Och jag har för mig att det var Anne Lambert, han spelar ju den här väldigt ofta. Ja, på sommaren så är det ju väldigt många bröllop och här ska vi få höra på ett.

det här bröllopet ägde rum på Ulvåsa. Och det är August Söderman som är mästare till det. Men nu börjar det på närma sig slutet här. Och då ska det bli musik av Hugo Alvén. Och det är ju ja, midsommarvaka och vallflickans dans och polka från Roslagen. Och ni känner ju igen allihopa. Och jag tackar för mig och det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

Ja, men välkomna kära lyssnare till Tankar från hängmattan. Och vi är på dag 2 här, tisdagen den 7 juli, med våra värdar för det här programmet Tankar från hängmattan. Igår hörde ni Björn Lundin som då spelades in i år, detta året 2026. Dagens värd för programmet är en repris faktiskt. Det är från 2021. Då en viss Ulrika Turner var här och spelade in, och det tänkte jag att vi skulle lyssna på här och nu.

Vi öppnar en dörr, gläntar försiktigt eller stormar in. Det pirrar i magen av förväntan eller av oro. Möjligtvis är det en kombination av de båda känslorna. Det finns många sätt att ta sig an den och inget är rätt, men inget är heller fel. Det enda vi vet är att här i Sverige är det något vi måste förhålla oss till och vi gör det alla. Det är nämligen skolan.

Ja, det var It's My Life med Bon Jovi. Mitt liv, mina erfarenheter och vad som varit min drivkraft är det som jag kommer att dela med mig av i mina tankar från hängmattan. Jag heter Ulrika Thunér. Jag är 45 år och arbetar som rektor på Högstadion Centrum, som det numera heter. Med undantag för några få år i 20-årsåldern har jag alltså inte slutat förhålla mig till skolan. Så till er som vill hänga med önskar jag varmt välkomna. Till er som väljer att knäppa av. Jag har full förståelse för detta. I dagarna är det många hjärtan som slår lite extra. Skolstarten närmar sig med stora steg. Jag minns min egen skolstart som relativt okomplicerad. Min bild av mig själv de första skolåren är att jag var nyfiken. Att jag tog mig an dagarna med glädje. Och med tanke på mitt yrkesval så kanske man kan tro att det var så det såg ut under min skoltid. Men komplexiteten ökade och relationen till skolan kom absolut inte alltid att vara enkel. Jag är relativt övertygad om att de lärare som mötte mitt högstadie jag hade skrattat ganska högt. Om jag sagt att jag kommer att arbeta som rektor, som vuxen.

Ja, det finns olika sätt att dansa fram i livet. Inget rätt, inget fel, bara olika. Det här illustrerade Kite i låten Ways to Dance. Något av mina första och starkaste minnen från min entré på högstadiet har präglat mig. Jag rusar väl in på lektionen, antar jag. Förmodligen mer fokuserad på att ha rätt look, att faktiskt passa in, än att ha med mig rätt material. Jag frågar min lärare om hon har en penna att låna ut. Och hennes respons är att ifrågasätta hur jag som har så duktiga syskon, kan vara så slarvig. Där och då bestämde jag mig för att min identitet inte skulle bli den medgörliga, duktiga. Jag skulle hitta ett annat jag. För i min ungdom, precis som det är för ungdomar idag, så handlar ju tonårslivet mycket om att hitta sitt jag, sin identitet. Född och uppvuxen är jag i Skultorp, som yngsta dottern till fantastiska föräldrar med två exemplariska syskon. Så exemplariska att jag insåg snabbt att jag aldrig kunde mäta mig med dem. Deras toppbetyg, deras idrottsprestationer. Det gick inte. Jag var en medelmåtta. Jag engagerade mig i de ämnen som jag gillade. Jag testade mängder av olika sporter, men med samma medelmåttiga resultat. Pannbenet fanns helt enkelt inte, för varken det ena eller det andra. Jag måste bli bra på något annat. Att just högstadietiden är extra jobbig är kanske inte så konstig. Det händer trots allt ganska mycket i en tonårskropp. Jag gjorde en del felval, så jag förstår. Det hör till, man gör tokigheter. Men mitt vuxen jag vet också att det får konsekvenser. Och det är den effekten som vi i vuxenvärlden måste minimera.

Ja, det var Nirvanas Smells Like Teen Spirit. Ytterligare en låt från min ungdomstid. Ja, någon mönsterelev var jag aldrig. Inte heller en okomplicerad tonårsdotter som ej skapade oro. Jag har funderat på detta mycket. För jag såg såklart dem i mitt umgänge där protesterna eller identitetsskapandet sträckte sig längre än att ta en klunk alldeles för sött vin eller kanske försöka ta ett halsplåts på en cigarett. Dem som det faktiskt inte gick så bra för. Jag kunde såklart varit en av dem. Men mamma och pappa, jag förstår er oro och tackar er för hur klokt och respektfullt ni alltid bemött mig. Nej, det är inte så att jag tror att det är så enkelt att kärleksfulla föräldrar hade förhindrat utgången för dem av mina vänner där det gick illa. Men för mig har ni betytt allt. Min mamma och pappa har alltid gett mig och mina syskon sitt fulla stöd och låtit oss bli våra egna individer. Mamma kanske lite mer aktivt med ord, men där bakom har alltid fantastiska pappa stått. Inte riktigt lika talför, men ändå alltid villkorslöst gett oss sin kärlek. Av oss tre syskon måste jag nog säga att jag varit den som testat gränser i högst grad, och framförallt tidigast. Jag minns till exempel när jag vid 16 års ålder kom hem och krävde deras tillåtelse att få tatuera mig. Där kanske ni hade kunnat gett mig lite mer motstånd, mamma och pappa. Fast vid närmare eftertanke. Tack för att ni förstod. Förstod att jag, om ni hade försökt hindra mig, kommit hem med något ännu större, ännu mer spektakulärt märke på min kropp. Faktiskt ganska smart av er.

Ja, Stand By Me av Benny King. Den tillägnar jag er, mamma och pappa, för att ni alltid så orubbligt stått vid min sida. I mina möten med ungdomar idag, men även i mitt tidigare yrkesliv som gymnasielärare, ser jag att många saknar framtidshopp och tro på sig själva. Och det gör mig oerhört ledsen. Många gånger har jag efter möten med håglösa och ledsna ungdomar önskat att när de ser sig själva i spegeln skulle se det jag ser. Fantastiska individer med så många kvaliteter, så många förmågor och så mycket möjligheter. Hade möjligheten funnits att på riktigt få tanka dessa ungdomar fulla med självkänsla och självförtroende, hade jag utan tvekan betalat mycket för att kunna göra det. Förvisso är det så jag ser att alla mina fantastiska medarbetare jobbar. De strävar efter att tanka våra fina ungdomar fulla med tro på sig själva. Men det är inte alltid det fungerar med det här systemets uppbyggnad. Vi når inte alltid hela vägen fram. Och då önskar jag att det fanns en knapp att trycka på så att de själva fick se att det trots att de kanske gjort en del felval, trots att de kanske fått kämpa med skolämnen, har värdefulla och viktiga förmågor. Du kan ju till exempel vara en superentreprenör trots att du brottas med grammatik eller matematiska formler. De allra flesta av oss vuxna vet att du har fler chanser. Och det enda vi inte får göra är att låta våra ungdomar ge upp. Min egen något krokiga väg har ändå alltid kantats av en tro på min förmåga. Jag har vågat och jag har såklart ibland fått kämpa hårt. Skolan är viktig, utbildning är viktig, men det finns så många olika vägar att gå.

Ja, det var nojs, men du lever bara en gång. I mina tidiga tonår bestämde jag mig för vad jag skulle arbeta med som vuxen. Jag skulle bli socionom. Så när valet till gymnasiet skulle göras hade jag bestämt mig för att samhälle var den linje jag skulle gå. Nu blev det istället omvårdnadslinjen, då jag någonstans kom på att det vore bra att ha ett yrke om jag inte ville plugga vidare direkt. Med facit på hand så var det ju faktiskt väldigt klokt. Gymnasietiden var väl då jag återfann mig till rätta i skolans värld. Det mesta var faktiskt roligt och socionomplanerna levde vidare.

rädda vi var. Jag skulle i alla fall få färdigt min gymnasieutbildning, vilket jag många gånger därefter varit tacksam för. Ja, livet som ung mamma, vad ska man säga om det? Jag vet ju inget annat. Olin och My, jag har älskat er varje sekund. Jag har älskat varje sekund jag haft förmånen att få vara er mamma. Ni gör mig stolt varje dag. Liksom många andra föräldrar så har jag ju också varit rädd. Självklart rädd för att det ska hända mina barn något. Men den mest framträdande rädslan, framförallt när ni var små, får jag nog ändå säga har varit den att det ska hända med mig något och att jag inte får möjlighet att tala om för er hur mycket jag älskar er. Hur fantastiska ni är och hur mycket glädje ni ger mig. Jag tänkte många gånger att jag skulle skriva er varsitt brev ifall det skulle hända någonting. Jag gjorde aldrig det. Därför passar jag på här och nu. Mina kära flickor, jag älskar er oändligt och har så gjort från dag ett. När ni tvivlar på er själva och på er egen förmåga så önskar jag att ni får se er själva genom mina ögon. Två fantastiskt kloka och underbara, numera vuxna tjejer som sprider så mycket kärlek och glädje. Inte bara till mig utan till alla de ni möter. För er vill jag spela vår låt som alltid kommer att påminna mig om era tonårstvivel och våra tonårsdiskussioner

0: här på Radio Falköping, som inte alls var självklara att jag skulle genomföra, så har jag fått möjligheten att reflektera över mitt liv, vilket har varit jättenyttigt och faktiskt väldigt bra. Och om jag utifrån detta ska summera mitt liv med ett enda ord, så är det tacksamhet. Tacksamhet för mitt arbete. Alla fina elever jag har förmånen att möta varje dag. Tacksamhet över att få tillhöra en personalgrupp på en fantastisk skola där alla gör sitt yttersta varje dag. Jag är såklart tacksam för alla mina fina vänner. Jag är tacksam över mina barns far och jag är också tacksam över att han har berikat deras liv med en fantastisk lillebror. Jag är tacksam över det fantastiska föräldrastöd jag fått. Mor och far, ni har gett mig förmågan att tro på mig själv. Ni har gett mina barn en bottenlös kärlek och trygghet. Tack. Jag är också oerhört tacksam för att jag just fick bli er lilla syster, Susanne och Stefan. Även om det på grund av åldersskillnaden ibland kändes som jag hade dubbla föräldrar, så hade jag inte velat haft det på något annat sätt. Jag älskar er. Men mest av allt är jag ändå tacksam över mina fantastiska döttrar. Ni är bäst. Punkt. Ja, det finns såklart många fler kurvor i mitt liv, men de ska jag nog inte gå in på här. En sak är ändå säker. Möjligheter finns även om vägen inte är spikrak. Ni alla ungdomar där ute, ni har möjligheter. Ibland kan man få jobba lite hårdare. Och ibland så får man ta emot törnar. Men snälla, ge inte upp. Sluta aldrig tro på er själva. Fokusera på allt ni faktiskt klarar av. Och tillåt er att vara stolta över er själva. I stort som smått. Avslutningsvis så skulle jag vilja spela Nu måste vi dra. Och det är Agnes tolkning från Så mycket bättre.
1: Tack snälla för att ni har varit med och delat mina tankar från hängmattan.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.